0: Kim Carnes med Bette Davis Ice här i Vaken med P3 och P4. Där vi håller på med nattjakten, och i telefonsvaren så låter det så här.
1: Jag gissar på att nattens nattjakt är kräftskiva. Per Martin Frankhed, Hårdänge.
0: Ja, Per Martin, det är tyvärr inte kräftskiva vi söker i natt, och du är inte heller ensam om den gissningen. Mats har också mejlat in till vakenet@sverigesradio.se och skriver: jag tror att det rätta svaret i natt är kräftskiva. Alf Åke är inne på att det skulle kunna vara machett, och sen så har Jocke skickat in gissningarna papper, sol, döv och leopard, och ingen av dem är tyvärr nattens rätta svar. Men det är ju svårt att lista ut det rätta svaret av vad då tre stycken låtar bildar för ett svar när ni bara fått höra en låt. Vi ska nu ta och spela snabbreprisen på den första ledtråden, och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två. Håll till godo.
2: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, John Denver med Leaving on a Jet Plane. Jaha hörni, då har ni fått två stycken ledtrådar. vaken@sverigesradio.se. Du kan mejla dit när du vill skicka in ett förslag på rätt svar. Du kan också ringa in ifall du vill göra som Per Martin, visst var det så han hette, som gissade på kräftskiva. 020-99-55-00 är numret in till telefonsvararen. Vill du skicka sms är det 72250. Du skriver vaken först, gör ett mellanslag. Och sen så skriver du då vad du tror är det rätta svaret. Och så glömmer du inte att få med namn och telefonnummer. Så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Ligger trots allt en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan i prispotten.

Jalin Gunda med Burning Temptation i Vaken med P3 och P4. Pappersplan är Britt-Marie inne på, skulle vara det rätta svaret i nattens nattjakt. Det är också Kenneth inne på, han skickar också in pappersplan till 72250. Anders är samma sak, jag tror att det är pappersflygplan som söks i nattjakten. Det han mejlat in till vaken@sverigesradio.se. Rut har också mejlat pappersplan. Charterresan, det är ju en annan gissning. Den kommer från Micke Gustafsson i Kalix. Vi får också gissning på, nu ska vi se ifall vi har något annat än pappersplan. Jonas också inne på pappersplan. Peter på pappersplan. Roger pappersplan. Solförmörkelse tror Torbjörn. Det är en annan gissning. Vi får också, ska vi se, vad skickade David in? Han skickade in Ikaros som förslag på rätt svar. Och sen kommer Britt-Marie igen här. Nu är hon inne på solsemester som nattens rätta svar. Nej, vi är inte riktigt där än. Men ge inte upp. En ledtråd till kommer ni få. Den kommer strax.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar. Då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fått in en gissning på Apollo. Den kommer från Elin, och David har skickat in en gissning på Sällskapsresan. Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen för att skicka in dina rätta svar. Det går också jättebra att ringa in dem på telefonsvararen 020 99 55 00 eller skicka dem på sms 72250. Här kommer snabbreprisen på de tidigare två spelade ledtrådarna och följt av då den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Sia med The Greatest. Vi får in en gissning från Alma på nattjakten. Hon skriver solresa, flygplan, flygresa eller suntrip. En gissning på solförmörkelse har också kommit in. Och så har Anna-Lena skickat in, kan det vara bröllopsresa som är nattens rätta svar? Det kan vara det, men i natt är det tyvärr inte det. Vakenhetsverigesradio.se eller 02099 55 00. Hör av dig när du tror att ha listat ut nattens rätta svar.

0: Tucker Wetmore med Sunburn i vaken. Här kommer en gissning från röstbrevlådan. Visst hade jag fått den där? Jo, men här ska vi se.
1: Ja, rispapperslykta. Det är min gissning. Jag heter Björn och...
0: Ja, okej, rispapperslykta. Nej, tyvärr inte det som vi söker i natt. Inkorgen har också kommit in från Bea. Hon tror att det är en flygkrasch eller en flygolycka som vi söker. Kan det vara ljusets hastighet, skriver Anders. Vi får gissning från Namuko som tror att det är boardingpass. Det där är ingen dålig gissning. Resebyrå tror Britt-Marie. Ridlektion, Alf Åker har skickat in den. Och sen kommer en gissning kort och gott bara på pass från Elin. Vi ska ta och lyssna igenom snabbreprisen den sista gången här nu då. Så här har det låtit i nattens nattjakt. Alla tre låtarna presenterade efter varandra.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Rubband, Clouds Across the Moon i Vaken med Peter och P4.
1: Eftersom man inte får säga ryssla, så jag gissar på tobakspapper.
0: Tobakspapper, ja, okej. Okay. Har du en gissning till nattens nattjakten på telefonsvararen 020-99-55-00? Vi får också gissning på resebokning, beställning, bekräftelse. Jocke har skickat in en nävgissningar där. Vi får också en gissning på boarding card. Det är Jimmy som har skickat in på ett sms. Åkattraktion kommer in här också i inkorgen. Anslutningsbuss kommer in här också i inkorgen. Arlanda, Christer skickat in på sms. Och sen hade vi också fått en gissning som går åt ett helt annat håll. Och det är Christer då som är inne på att det skulle kunna vara privatdetektiv som är nattens rätta svar. Bra gissningar är de allihopa, men de är inte rätt. Nu har ni inte många minuter på er, så att mejla vaken@sverigesradio.se. Skicka sms 72250 eller tala in på telefonsvararen 020-99-55-00. En liten detalj, om det är så att du vill ha en låtönskan från prispotten, skriv gärna med vad det är för låt du vill höra, så kan jag förbereda så mycket jag kan från min sida. Annars är det viktigt bara att du får med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som du har svarat rätt. Så är det så att du inte vill ha en låtönskan ifrån prispotten, så kan du då annars välja en tygpåse eller en sovmask från Vaken. Lycka till!
2: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm, eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
3: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna, och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
2: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Oj, förlåt, det där ska vi inte ha. Jag håller på att spoila allting för det här, utan vi ska ju ha en liten signatur trudelutt för nattjakten. För att vi är framme vid mållinjen nu när det gäller nattens nattjakt. Alla tre stycken låtar är spelade och ni har fått skicka in förslag på rätta svar. Med mig nu i telefonen har jag Janne. Hallå Janne. Nu ska vi se, nu har jag med mig Janne, va? Hallå Janne.
1: Hallå där.
0: Ja, vad bra. Nu hör jag dig. Hur är läget i natten?
1: Det är bara fint. Ja, lite småtrött, sitter och kör bil.
0: Okej, det är en dålig kombination att köra bil och känna sig lite småtrött.
1: Ja, jag ska ta en paus nu.
0: Ja, det låter vettigt. Kör du för nöjes skull eller jobbar du eller?
1: Nej, det är, ja, jag vet inte, ett nödvändigt ont. Jag har varit ner till Stockholm och vänt och köpt mig en bil.
0: Jaha, okej. Bara sådär?
1: Ja, det blev en liten blixtvisit.
0: Okej. Det låter som, är du från Gällivare eller vad kör du för något?
1: Jag bor i Luleå just nu. Jag är född och uppvuxen i Kiruna.
0: Okej. Jag anade på dialekten. Men du, så då ska du köra Stockholm-Luleå nu då?
1: Ja, jag är strax norr om Umeå just nu.
0: Ja. Då är det inte jättelångt kvar, även om det är en bit. Men inte superlångt i alla fall.
1: Nej, precis. Nej.
0: Det är ju den tråkigaste vägen du har kvar. Umeå-Skellefteå, det är ju det tycker jag, det är ju Sveriges tråkigaste väg att köra.
1: Den är verkligen tråkig, ja. Det håller jag med.
0: Ja, vidare. Men sen, när man har passerat Skellefteå, då jäklar. Då glider det fram.
1: Då går det som tåget.
0: Det gör det verkligen. Ha, okej. Okay. Men du, nattens nattjakt, utan att avslöja rätt svar. Vad kände du?
1: Det var väl ganska solklart på sista ledtråden där i alla fall. Så.
0: Jag tyckte jag såg det i inkorgen också. Folk kämpade i början där, men när sista kom in, då var det som att det trillade ner på lättan.
1: Ja, precis. Ja, jag förstår.
0: Vi lyssnar igenom och sen så ska du få deklarera det rätta svaret.
1: Ja, okej.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från Def Leppard och den heter Paper Sun.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Okej, Janne, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det måste vara flygbiljett.
0: Ja, visst måste det vara flygbiljett som är rätta svaret. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Ja, tack, tack.
0: Hur tänkte vi då?
1: Ja, det var ju först The Flappard, det var Paper och Sun. Där fick jag väl en pappersbit. Och sedan var det Leaving on a Jet Plane, ett flygplan. Och sedan var det en Ticket to Ride. Så att, där måste det ha blivit en flygbiljett då.
0: Ja, exakt så ja. Det är vanligare kanske förr med papper, men nu är det väl mest såna e-biljetter när man ska flyga. Men ska man flyga så behöver man ju, ska man flyga med ett plan i alla fall, så behöver man ju också en flygbiljett för att få åka med. Så alldeles korrekt.
1: Ja, jag är så pass gammal att jag har flygit med pappersbiljetter.
0: Ja, du har gjort det. Ja. Ja, det är en annan känsla. All right, men du Janne, jag spolerade det lite inledningsvis här, för jag råkade dra in låten innan signaturtrudelutten till nattjakten. Men det är en låtönskan som ligger i prispotten för dig.
1: Härligt.
0: Och vad är det vi ska höra?
1: Vi ska höra Korslagda, En sån här chans får man bara en gång i livet.
0: Då tar vi och kör den och så får du, hoppas du får en trevlig resa nu, sista biten du har kvar till Luleå.
1: Tack ska du ha.
0: Hälsa.
1: Tack, tack.

sån här chans får man bara en gång i livet.

Korslagda, en sån här chans får man bara en gång i livet. Den låg i prispotten för Janne som tog hem nattens nattjakten. Flygbiljett var det rätta svaret, och som Janne också sa, det blev glasklart när sista låten Ticket to Ride med Beatles kom, och det märktes också i inkorgen. Då var en hel drös av er som skickade in det rätta svaret. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka.

Vanakondias. Nenanana. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Alex Warren med Passenger.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot nu. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Det visar nya siffror från Tullverket som Ekonomiekot tagit del av.
3: Sen 1 juli tas en tullavgift på drygt 30 kronor ut på varor som skickas från länder utanför EU och som kostar högst runt 1 600 kronor. De billigare utlandsköpen blir alltså dyrare och lite krångligare att beställa hem, vilket också är syftet enligt Stefan Granat, biträdande avdelningschef på Tullverket.
4: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet. Det är ju syftet ifrån EU att göra det här lite mer besvärligare och dyrare.
3: Och under juli minskade antalet varor till privatpersoner rejält jämfört med samma månad i fjol.
5: Gör man en jämförelse med samma period förra året så är minskningen nästan 70%. Så det är ju den här nya tullavgiften.
2: Reporter John Pira. Turkiets parlament har röstat igenom en lag som ger begränsad amnesti till vissa PKK-medlemmar som lägger ner vapnen, rapporterar AFP. Beslutet ses som ett viktigt steg i fredsprocessen efter årtionden av konflikt. Runt 3500 fångar kan beröras, men PKK-ledaren Abdullah Öcalan omfattas inte av lagen. I USA undertecknade president Donald Trump en presidentorder som ska begränsa antalet vaccinationer för barn till 11 stycken. Enligt presidenten ska detta ge amerikanska barnet skydd av guldnivå. Samtidigt vill Trump spjälka upp MPR-vaccinet i 3 separata doser. Läkare avvisar ändringen och pekar på att amerikanska vaccinationsschemat bygger på årtionden av forskning och att färre vaccindoser innebär att fler barn utsätts för sjukdomar som går att förebygga.
6: Ekot där i P3 och P4 nu, Robert och Frida med Vaken i P3 och P4 direkt sent hela vägen fram till klockan 6. Välkommen!

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Ariana Grandes senaste skiva, Petal, den här låten finns med. Den har nu landat på första platsen på Billboards albumlista. Och det här är då sjunde gången som popstjärnan toppar den där albumlistan. Första veckans försäljning i USA motsvarade cirka 295 000 enheter. Det är alltså Grandes bästa vecka på över ett decennium räknat då i ren albumförsäljning. Och med sin sjunde sitt sjunde album då på första platsen så innehar Ariana Grande femte platsen bland kvinnliga soloartister med flest ettor. Det är ju Taylor Swift då som leder överlägset med 15 stycken. Följd då av Barbra Streisand och hon har 11, Madonna har 10 och Beyoncé 8. Ariana Grande delar ju den här placeringen med både Janet Jackson och Lady Gaga.

Elvis Presley med Hound Dog. Ja, det är på dagen idag, 70 år sedan, som Elvis Presleys debut-hit-singel Don't Be Cruel och Hound Dog släpptes 11 augusti 1956. Singeln gick ju upp på första platsen på den amerikanska topplistan när den låg kvar i 11 veckor. Ett rekord som inte skulle slås förrän 1992 av den här.

0: Tupac och Dr. Dre i California Love. Ja, i år är det ju 30 år sedan rapparen Tupac Shakur sköts till döds i Las Vegas. Ett mord som omgärdats av otaliga konspirationsteorier. Men nu kan det lösas. För under gårdagen så inleddes ju då rättegången mot 60-åringen Dwayne Keith D. Davis som misstänkt har varit inblandad i mordet. Vi ska nu höra Petter Hallén från P3 Din Gata och vi hör han i P4 Extra.
1: För den som inte har koll på Tupac, vem var han?
2: Ja, det kan jag prata om i timmar, men det ska jag försöka inte göra. Men det var väl, man kan säga att det är liksom hiphopens första superstjärna. Han hade stora hits. En av hans låtar tog sig hela vägen upp till första platsen på svenska singellistan när den släpptes. Men han var också liksom en så stor figur. Han gjorde filmer, han var väldigt snygg, han var en sexsymbol. Och han hade väldigt mycket så kontraster och motsättningar. Vissa av hans texter är närmast feministiska, samtidigt som han blev dömd för sexuellt våld. Han var någon slags gangstrappare samtidigt som han hade en väldigt så här revolutionär retorik. Han var son till en medlem i Svarta Pantrarna som också var, alltså hans mamma då, grovt beroende av narkotika. Han växte upp i fattigdom. Han hade alla de här, jag tror att det är någonting som är gemensamt för många av de här väldigt stora gestalterna inom kulturen, att du vet, de är många saker samtidigt och de har många inneboende kontraster och motsättningar som gör att de är intressanta även så här 30 år senare. Så hans musik har ju också levt kvar. Det här är sån klassisk, inom så här hiphopkretsar så är nog Tupacs musik den musiken som främst har liksom gått i arv. Jag har ju hört jättemånga människor som inte ens var födda när Tupac dog som har fått lyssna på hans musik för att deras stora syskon var så här, nu ska jag visa dig riktig musik, och då är Tupac liksom med i den, någon slags hiphopens egen kulturkanon nästan.
1: En fantastisk musiker och rappare och politisk också. Och så här lät det när P3 Souls programledare Mats Nileskär intervjuade Tupac för Sveriges Radio 1994.
3: I don't understand, it's not the same rules. We all have to follow the same rules. The rules have to apply to every man, woman and child. It cannot be just for the rich or for the poor. If it is, there's gonna be war. And that's what thug life is about. I'm showing you that when you oppress a people, all we gonna do is blow up in your face. If you put gasoline in a bottle and put a match to it, it's gonna blow up, whole bunch of glass gonna spurt. It's gonna be blood everywhere, it's gonna be bad scenes, innocent victims. We don't want that, we don't want that. That's why we're rapping and we're not in the bushes sniping motherfuckers.
1: Ja, Tupac där. Vad säger det här citatet om vem Tupac var som person artist?
2: Ja, alltså om man lyssnar på vad han säger så pratar han ju liksom om orättvisor i samhället. Han pratar ju liksom om så här, de svarta amerikanernas situation med den historien som finns där i USA kring det. Men du behöver ju nästan inte ens förstå vad han säger för att höra passionen i hans röst. Alltså han pratar ju nästan som att han håller ett politiskt tal. Och det var ju också så han rappade. Hans sätt att rappa, som man kallar då inom mitt fält för flow, alltså hur han liksom rytmiskt lägger rappen, har jämförts med hur Martin Luther King höll tal, du vet, I have a dream. Och så Tupac rappade också så, you always was a black queen mama, even as a crack fiend mama. Alltså hur han drog ut på sina liksom vokaler ofta, och han hade liksom en närvaro i rösten som gjorde att du hörde från första stavelsen att det var han som du lyssnade på. Och det tror jag också är en nyckel till att han har blivit så otroligt stor internationellt. Alltså, jag tror att det finns liksom väldigt, väldigt många som har erfarenheten av att gå in i en sån här, du vet, en sån klassisk liten souvenir- och t-shirtaffär i en turiststort nära en strand kanske. Och så finns det liksom lite olika t-shirts. Då kanske du har den här Einstein som räcker ut tungan, och du kanske har Che Guevara på en t-shirt, och så har du ofta Tupac. Och det finns liksom ingen annan rappare som har haft det impactet globalt, att han har blivit liksom nästan som en symbol större än sig själv, verkligen så här det man brukar kalla för larger than life.
1: Idag så inleds då alltså rättegången mot den som man tror var inblandad i detta. Vad var det egentligen som hände för 30 år sedan när han sköts på detta?
2: Ja, alltså det har ju inte fått någon juridisk liksom konklusion, och det är väl det man hoppas på nu. Men det som liksom är den gängse storyn om vad man tror hände är att Tupac var vid det här laget inblandad med en man som heter Suge Knight, som är, ja, men rakt av en skurk eller en kriminell person. Han sitter inne nu för andra brott, och han var liksom Tupacs skivbolagsboss, och många menar på att han ledde ner Tupac lite i fördärvet, för det var här som det blev väldigt mycket inblandning av kriminella och gängmedlemmar då, framförallt i det här ganska kända ändå amerikanska gänget Bloods. Och man hade varit och sett en match i Las Vegas där Mike Tyson hade knockoutat sin motståndare, och sen hade man hamnat i ett bråk där Tupac var väldigt inblandad med med medlemmar i ett rivaliserande gäng, Crips. Och det man tror har hänt då är att de här rivaliserande gängmedlemmarna efter det här bråket har gett sig ut i en bil för att leta upp Tupac och hämnas. Och sen så har det då avlossat skott från en bil där de männen var mot den bilen där Tupac var. Tupac dör, och den enda överlevande i den här bilen varifrån skotten avlossats är då den åtalade. Men man tror liksom inte att det var han som höll i pistolen. Den man som man tror sköt Tupac lever inte längre då. Men det som åklagarsidan ska leda i bevis här nu då är att den här mannen som står åklagad, Keefe D. Dwayne Raines, han var den som kanske gav vapnet och var den som gav orden, att han var någon slags liksom boss där i den situationen.
1: Det här är ju ett mytomspunnet mord. Barack Obama tog till och med upp det under White House Correspondent Dinner. Mm. Under de här 30 åren har det florerat otaliga teorier om vad som egentligen hände med Tupac.
2: Verkligen.
1: Kan du säga, vilka är de mest kända konspirationsteorierna, eller konstigaste kanske?
2: Ja, nej, men alltså återigen då, i och med att han var den här gestalten, alltså vi hörde det här intervjuklippet, han pratade väldigt mycket om orättvisor, han var väldigt kritisk mot etablissemanget och eliten i USA, och det gör ju att när han då dör och det inte får liksom, det inte löses juridiskt, det finns liksom inte svart på vitt, vi har dömt den här personen för mordet, så är det någon slags perfekt grogrund för teorier och rena konspirationsteorier. Mm. Där man liksom, många då menar på att liksom, ja men, ja, folk inom polisen kanske, folk inom liksom makteliten inom USA ville få bort Tupac. Men min favorit, personliga favoritkonspirationsteori är att han inte död överhuvudtaget, utan att han fejkade sin egen död och flyttade till Kuba. Jag vet inte hur många under åren som faktiskt har trott på det här, men det är en konspirationsteori som har fått mycket liv. Bland annat rapparen Eminem har en gång sagt i en låt att jag är den bästa rapparen sen den bästa rapparen flyttade till Kuba. Så att liksom, och jag tror inte att Eminem själv tror på det, men det har ändå blivit som, ja, men nästan som en meme innan man brukade prata om memes.
1: Som Elvis.
2: Ja, lite så, ja.
1: Vad tror du kommer för att bli löst då, sist Peter?
2: Ja, kanske det. Tupac själv skulle nog inte vara så intresserad av att det överhuvudtaget fick en juridisk lösning. Han hade nästan liksom obefintligt förtroende för den amerikanska polismakten. En av polisen som var först på platsen när Tupac hade blivit skjuten, när han fortfarande var medvetande, han dog ju sen på sjukhuset, ska ha i en dokumentär jag sett att den här polismannen sprang fram till Tupac, frågade honom, såg du vem som sköt? Och då ska Tupacs sista ord ha varit, nu blir det grovt här, förlåt, kära lyssnare, fuck you. Så att jag menar, han själv skulle liksom, han skulle vara så här, varför bryr ni er om det här? Men för såklart för de närmast anhöriga, Tupacs styvbror hoppas ju mycket på att det ska finnas, bli någon slags liksom rättvisa som ska skipas här, och många fans är ju såklart intresserade av att, ja, men få någon slags svar här. Så att, vi får se hur det går.

I P4 Extra tisdag, Ella Rudström inreder sin lägenhet men budgeten sticker ut. Den är nämligen 0 kronor. Hur går detta till? Så ska vi prata om AI-slopp, roliga klipp på internet, men vad syfte är att påverka oss i valtider. Vi har ju såklart en gäst också, YouTuber och TV-profilen Mauri Hermundsson som har startat körskola med politiker. P4 Extra tisdag med mig, Anders S. Nilsson. Vi kör igång 13.04. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

MC Hammer med You Can't Touch This. Innan det är också Pet Shop Boys, Love Is An Borgious Construct i Vaken med P3 och P4. Och det är låten Cobra Style, är en av de mest kända låtarna av svenska Teddy Bears Stockholm. Och där den jamaikanska dancehall-artisten Mad Cobra också medverkar på sång. Den låten släpptes ursprungligen 2004, men två år senare så gjorde veckans artist Robin en version av den som hon placerade på den internationella utgåvan av hennes självbetitlade skiva Robin. I veckan är hon som sagt veckans artist, och inte helt oväntat heter nattens låt Cobra Style.

0: Cobra Style med veckans artist Robin. Mer från henne hör i programmet imorgon. Nu hör du Frida.
1: Ja, bra låt.
0: Ja, jag visste inte att hon hade gjort den.
1: Nej, det visste jag. Men jag hade inte hört den på ett tag.
0: Nej.
1: Så jag tänkte att vi ska läsa lite morgontidningar. Jag tänker att jag vill ha in morgontidningar i vanlig ordning. De kan mejlas till vaken@sverigesradio.se. Men vi kan börja med e-tidningarna som jag tycker så mycket om. Höll jag på att säga. Jag gillar ju mer att få dem mejlade till mig. Men SVD, de skriver: måste man luncha med kollegorna? Psykologens råd för social återhämtning. Man måste väl ingenting, tänker jag.
0: Nej, det måste
1: men det är klart att det
0: inte.
1: Kanske är lite udda om man alltid bara försvinner.
0: Ja, men det är också skönt med en tid för sig själv där.
1: Ja, jag håller absolut med. Verkligen. Du och jag lunchar ju aldrig med någon.
0: Var inte du som berättade att du någon gång där det var förbjudet att luncha vid skrivbordet? Eller var det någon annan som hade?
1: Ja, nej men det här känner jag igen.
0: Du jobbade på någon redaktion där du inte fick sitta och äta lunch framför datorn vid skrivbordet.
1: Ja, och det ville jag det.
0: Ja,
1: media som berättade det. Det känns som att jag försöker ta någon annans historia. Jag kan inte alls åt det.
0: Jag vet att jag tänkte att det var en mardröm. Att så här, för det där känns ju också som en sån här grej som man gör för att man vill tvinga till någon sorts social interaktion och kollegial stämning och sånt där.
1: Ja.
0: Men det är inte alltid man är på humör för kollegial stämning.
1: Nej.
0: Ibland kan man också känna att vi jobbar ihop här nu i 8 timmar. Då kanske man bara vill ha den där lunchen för sig själv.
1: Ja, verkligen. Verkligen. Men det är väl ett sätt att inte få folk att jobba ihjäl sig.
0: Så kan alltså, också
1: ta din lunchrast.
0: Ja, men de sitter ju och tittar på Mauri samtidigt som de äter lunch.
1: Jo, det är sant. Dagens Nyheter skriver om stress och en läkare som var sängliggande. Så har vi faktiskt fått in här redan från Urban, så jag kan börja där så man blir lite inspirerad. Borlänge tidning, illrar sätts in i jakten på råttor. Borde de göra det här också? Såg 2 igår.
0: Förstå.
1: Senast. Dalademokraten: bostadsbrist kan leda till otrygga boenden för nya studenter. Det är en sån nyhet som kommer varje år från alla städer som har liksom, högskola eller universitet. Och Falukuriren, de har träffat Johanni 105 som berättar om livet.
0: Du missar den.
1: Va?
0: Benny.
1: Ja, Benny också.
0: Ser du inte vilken tidning han har skickat?
1: Oj, är det?
0: Norrbottenskuriren.
1: Kuriren, som man bara ser nu för tiden. De skriver om folkdräkter. Nu är det inne med folkdräkt igen. Tog bara 300 år, lägger jag till. Men folkdräkten har fått ett uppsving framförallt bland unga kvinnor, säger Maria Levert Wikström på Slöjd och Formcenter i Luleå.
0: De går för typ jättemycket pengar de där nu. Jag vet, de hade någon, när jag var
1: ja,
0: nu
1: har de inte alltid gjort det?
0: Nej, de har ju inte det.
1: Uh-huh.
0: Utan det där var nästan så här slit och släng grejer. Alltså du vet att man kunde få folkdräkter väldigt billigt.
1: Oj.
0: Men nu på senare tid kostar de extremt mycket att köpa.
1: Tror du det har något med Norge att göra?
0: Nej, jag tror att det där har... Ja, det kanske har någonstans...
1: Där är det så häftigt med bunnad.
0: Jo, men jag tror att det där är väl någon typ sociala medier-grej, är inte det?
1: Jo,
0: det har börjat kanske någonstans på något TikTok-konto och nu ska alla ha folk direkt.
1: Ja, kanske det. Men inne, det är det i alla fall.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen.
1: Det är den 11 januari, nej. Augusti.
0: Inte januari. Men
1: jag tänker efter.
0: Herregud.
1: Du reagerar inte ens. Nej. 11 augusti idag, Simmem i Paris fortsätter och Sara Sjöström gör comeback 9.30 i 50 meter fjäril. Försök. I friidrotts-EM i Birmingham tävlar Daniel Ståhl, han kvalar i diskus. Och så är det sommarens sista Allsång på Skansen, bland annat Carola gästar. Och Joel Kinnaman sommarpratar.
0: Är det redan slut Allsång på Skansen?
1: Tydligen.
0: Då är verkligen semestern över.
1: Ja, man känner ju tydligt det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot nu. I Ukraina är minst 5 människor döda och fler än 20 skadade efter ryska attacker mot städerna Zaporizhia och Kiev. Ryssland har under natten attackerat flera städer med ballistiska robotar och enligt lokala militärmyndigheter i Zaporizhia fortsätter antalet skadade att stiga. I Norge har man sett en stor ökning av trafiken från den ryska skuggflottan det senaste året. Fler fartyg än tidigare är belagda med sanktioner och passerar norska vatten och det ökar spänningarna på havet, säger chefen för norska kustbevakningen i Nordnorge.
3: Ja, det har varit en utveckling kanske i det sista året speciellt.
0: Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg från den ryska skuggflottan som har seglat längs Norges kust det senaste året. Och skuggflottan utgör en betydande del av den totala trafiken enligt siffror från den norska kustbevakningen. Det här är bekymmersamt, säger Ståle Sveinungsen som ansvarar för kustbevakningens kontor längst upp i norr.
3: Det är ju miljö som är kustverket sitt huvudansvar, det är ju att förhindra att det sker förorensning. Men vi ser ju med bekymring på egentligen hela spektret. När du säljer med falsk flagg och falska papirer så kan man ju bara tänka sig eller skolan om det andra blir följt upp tekniskt på båten och vilken stand är båten i.
0: Mona Hambrius i Vardö i Nordnorge.
2: Australien börjar inom kort vaccinera fåglar mot fågelinfluensa. Vaccineringen inleds under de kommande dagarna med fokus på prioriterade arter i fångenskap enligt landets jordbruksminister. Nästan hälften av Australiens omkring 850 fågelarter är endemiska, vilket innebär att det inte förekommer någon annanstans på jorden. Ekot med Peter Petredius.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 4:02 denna tisdagsmorgon den 11 augusti. Och idag så kommer det vara en del sol under dagen i framförallt Svealand och Norrland. Men den här solen varvas också med stackmoln. I gränsfjällen och under morgonen i Västerbotten blir det någon skur. Temperaturen den kommer ligga på dryga 20 grader i Götaland och i norr blir det mellan 10 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

In the Stars med The Rolling Stones i Vaken med P3 och P4. Och om en och en halv timme då så ska jag prata med Helena som ganska nyligen har tagit körkort. Och det som är sticker ut lite med det är att Helena hon tog sitt körkort vid 82 års ålder. Och det är ganska imponerande. Jag brukar tycka att de som inte har tagit körkort innan de är 25. Jag brukar inte tycka att det blir att de tar tag i det där och tar körkort, för då tänker man kanske ja, men nu har jag klarat mig så länge utan. Då gör jag det inte. Och ofta så kommer det väl annat i vägen när man börjar jobba eller skaffa familj eller så. Men det är såklart många som tar körkort även vid äldre ålder. Robert, min kära kollega, tog ju körkort när han var 40. Och Helena då när hon var 82. Så att jag ska prata med henne om en och en halv timme. Och apropå detta så undrar jag vad du började med sent i livet. Så fortsätt meningen. Jag började sent i livet med... Och så hör du av dig till vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, ringa 020 99 55 00 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Don't go Yazoo i vaken. Det alltså undrar vad du började sent i livet med. Och sen, ja, sent i livet, det får man väl tolka som man vill. Men fortsätt i alla fall meningen. Jag började sent i livet med. Annette skriver att dansa line dance och ångrar inte det en sekund. Så roligt. Lars-Erik skriver, med att bli trygg i mig själv. Är snart 61 år, så det tog tid kan man säga. Men bättre sent än aldrig.

Ocean House jubel. Micke skriver: jag började sent i livet som arrestantvakt som 60-åring, gick sedan väktarutbildning och är numera ronderande väktare i bil som 67-åring. Ja, det är så inspirerande tycker jag med folk som byter bana eller karriär sent i livet, eller sent i arbetslivet får man väl säga. För det känns så härligt på något sätt att det finns fortfarande alltid tid att ändra sig och hitta på något nytt. Per skriver: jag började sent i livet med att lyssna på min kropp. Krävdes en hjärtinfarkt för att mitt korkade huvud skulle börja fatta någonting. Har tyvärr inte blivit fullt ut ännu, men blivit bättre.

0: till Novella med POM 5. Och Leif Jitelius här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Jag är tomhänt, sa du när du kom in här.
1: Ja, ibland är man det. Man kan inte gå runt och bära på saker i livet hela tiden, dagarna ända.
0: Nej, det har du så rätt i.
1: Men jag har ju ett syfte och någon form av en funktion ändå att förmedla någonting som har med våra vägar där ute. Eller räls, eller vad det nu kan vara. Mm. Ett stort land egentligen till ytan Sverige. Det kan vi ju slå fast, eller hur?
0: Absolut.
1: Med väldigt många vägar. Och då tycker man, någonting borde väl ändå ha med sig. Nej, men jag tror att det här är en tidpunkt när det, liksom, det rullar lite så där smått och så sakteliga. Eller det är liksom det mellan det och det där. Så det har inte hunnit skjuta igång, utan det är lite djur som är ute och strosar runt. Små grejer, men ingenting som är värt att nämna här.
0: Nej, men det var ju skönt.
1: Och då kan det vara bra att bara komma in och bekräfta att nej, men det är liksom, ska du ut och köra nu, så kör på i lugn och ro.
0: Ja.
1: Jag har ingenting att komma med.
0: Men numret, det kan du ju dra i alla fall.
1: Ja, om det är någonting man ser så tar vi tacksamt emot tipsen, såklart. Och det gör man då lättast på 020 999 444.

Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson. Jag undrar vad du började med sent i livet. Emma skriver, jag började sent med att gå till gymmet. Har börjat träna och gå på ett tjejgym som vi har. Och det är det bästa som jag har börjat med. Ångrade inte. Och så skriver Pierre, jag har nyligen initierat mitt engagemang inom Square Dance och upplever det som synnerligen berikande.

Private Dancer med Tina Turner. Och jag undrar ju vad du började med sent i livet. Arne skriver, kom ut ur garderoben vid 42 år. Och så skriver Leif, att lära mig bli busschaufför. Jag började utbildningen idag och blir 60 om en månad.

0: Dansa med mig själv med Miss Li i Vaken med Peter och P4. Och nu har jag fått sällskap här från Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Spanien.
1: Ja, där oroar man sig nu för nya bränder och anledningen är den här solförmörkelsen som väntas onsdag kväll. För myndigheterna räknar nämligen med att flera hundratusen utländska turister kommer åka till Spanien för att se det här. Eftersom att förhållandena väntas vara bra i delar av Spanien. Det här är någonting som The Guardian har rapporterat om. Och förutom det då så väntas ju också många spanjorer vill jag ta sig till stränder, kullar och andra platser för att titta på solförmörkelsen. Och polisen i Spanien de räknar med att runt 1,5 miljon fler bilturer kommer att göras under den onsdagen. Vilket då kommer kunna göra det svårare för räddningstjänsten till exempel att ta sig fram om det skulle börja brinna. Och förutom det så är det också väldigt torrt på många håll fortsatt i Spanien. Minsta gnista kan leda till förödande bränder har landets miljöminister sagt. Och därför har man försökt vidta flera åtgärder för att försöka minska den här risken. Till exempel har man infört grillförbud, förbud för fyrverkerier, man har stängt parker. Man får heller inte parkera för nära torr vegetation till exempel. Och allt det här då för att förhoppningsvis slippa fler stora bränder som redan har rasat i Spanien nu under sommaren.
0: Och så ska det handla om USA och Donald Trump.
1: Ja, och då ska det handla om hur han egentligen tog sig hem från det här NATO-mötet i Ankara i början av juli. Många kanske minns att det har rapporterats mycket om att Trump flög med ett annat plan därifrån än det här planet som han har fått av Qatar som han flög dit med. Men nu uppger källor för Washington Post att Trump i själva verket åkte med ett tredje plan. Alltså att det var ännu ett plan inblandat här. Trump ska ha, enligt de här källorna, då, gått på ett äldre Air Force One-plan, vinkat åt världspressen. Men sen så ska han då ha smugglats ut från det här planet i en sån här liten bil som man brukar transportera maten i mellan flygplanen. Så att på något sätt så ska han ha hamnat i den här bilen och sen körts till ännu ett flygplan då som han egentligen åkte med utan att journalisterna som var ombord på det här andra planet visste någonting och inte heller en del av personalen. Men som sagt, det här är ju då bara källor som har sagt det till Washington Post. Det är inget som Vita huset har kommenterat. Anledningen ska ju vara att man befarade att Trumps liv var i fara. Det var därför man gjorde allt det här enligt de här källorna. Men inte heller det har riktigt bekräftats från officiellt håll. Men det har alltså kommit lite nya uppgifter helt enkelt om vad Washington Post beskriver som en ganska omfattande operation.
0: Får se då om det kommer fram mer detaljer om det. Marcus Landén, det hör vi igen 5:00.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså varför hatar du semester med barn?
3: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör upp. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Kalle!
4: Ja!
3: Så ser jag.

La Perla med Rosalía i... Eller i, jag behöver inte börja prata spanska än. Rosalía och Yaritza y su Esencia, så heter de. Och innan det så hörde vi High Hopes 3000 med Role Model. Det är Vakan med P3 och P4 som du lyssnar på. Och jag undrar ju denna morgon vad du började med sent i livet. Det har kommit in en hel del svar. Ska se här. Erika skriver att åka skidor utför vid en ålder av 56 år. Och det är jag ganska imponerad över. Jag har åkt skidor lite som yngre. Men jag känner att de gånger jag försökt i vuxen ålder så är det så läskigt. För att konsekvenstänket är för välutvecklat för det. För mig i alla fall. Lina skriver att hon började träna som 37-åring. Tatuera mig som 39-åring, är idag 42 år och har över 100 tatueringar. Katrin skriver löpning, önskar att jag hade startat tidigare, men disciplin kom in sent i livet.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och också, vem var den sista? Jag ser att det är någon mer, men Kenny Loggins. Det var så långt så att det syntes inte i systemet. Henrik skriver, jag blev förälder vid 39 år och närmare 11 månader. Innan dess hann jag med att jobba en massa timmar samt se mig om en hel del i världen och besöka ett gäng Michelin-krogar på båda sidorna av Atlanten. Och så skriver Leif angående vad han började med sent i livet. Att lära mig bli busschaufför. Jag började utbildningen idag och blir 60 om en månad.

Don't get me wrong med Pretenders i Vaken med P3 och P4. Marie skriver att hon lärde sig, eller började sent i livet med att kroppen började lägga på sig en massa kilon. Den verkar fått för sig att starta en egen karriär som wobbler eller magdansare. Behöver bara ta ett steg nu så dansar magen helt av sig själv, skriver Marie. Rickard skriver att sluta försöka vara alla till lags, så nu är jag bara en gammal grinig gubbe. Patricia började köra MC sent och Jörgen började spela blockflöjt. Det är fint att det finns så mycket man kan börja med som man inte gjort ännu. Robert skriver att träna fotboll och innebandy började ta det seriöst 2017 och var 21 då. Och jag reagerade på det här först och tänkte, men det är väl ingen ålder, 21, det är det ju inte. Men det är klart att ska man bli typ elitidrottare, då är ju 21 närmare pensionsåldern, känns det som. Så att det är klart att det är väl ganska sent att börja seriöst med en sport ändå. Stort tack för alla mejl och kommentarer om vad ni började med sent i livet.

My Way med Riley Green här i Vaken. Och nu under sommaren så har ju Frida Grattar varit ganska vilande. Jag tror Pontus ringde och grattade ett par gånger. Men annars så har det varit lite paus. Så att vi behöver dra igång det igen. Eller behöver och behöver. Jag vill väldigt gärna. Jag tycker det är så kul att ringa och gratta någon vid den här tiden. Men för att kunna göra det så behöver jag få in nomineringar. Så är det någon du vill att jag ska gratta under den här veckan vid 4.50 så är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Du skriver vem jag ska gratta, varför och telefonnummer till personen. Och det kan ju vara födelsedag eller nytt jobb, giftermål, någon som fått barn kanske. Nominera!

0: Good med Sonic nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Colombia fortsätter arbetet med att försöka hitta överlevande efter den kraftiga jordbävningen i västra delen av landet igår. Hittills har över 100 människor bekräftats döda och minst 1500 byggnader har skadats i flera städer. USA lovade i natt att skicka motsvarande runt 150 miljoner kronor i nödhjälp till Colombia. Även EU, Mexiko och andra länder har lovat hjälp. I Ukraina har minst 5 personer dödats och fler än 20 skadats i nya ryska robotattacker mot Zaporizjzja och Kiev under natten enligt lokala myndigheter. Flera explosioner har hörts i städerna under natten och i Zaporizjzja säger guvernören att byggnader skadats och att det blivit strömavbrott på flera håll. Det skickas betydligt färre småpaket från länder utanför EU till Sverige efter att det infördes nya tullavgifter den 1 juli. Antalet har minskat med nästan 70% om man jämför förra månaden med juli förra året, visar siffror från Tullverket. Tanken med avgiften var att minska småköpen från främst Kina, säger Stefan Granat på Tullverket.
4: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet. Så det är syftet ifrån EU att göra det här lite mer besvärligare och dyrare.
3: Sist sport, för det blev en historisk medalj i kula under friidrotts-EM igår kväll när Viktor Pettersson tog brons. Det var Sveriges första medalj i kula under ett utomhusmästerskap.
5: Ja, men det är stort. Jag är jätteglad över det. Ja, jag vet inte, jag har fått ett ord på det, men det betyder mycket för mig, verkligen.
3: Sa EM-bronsmedaljören Viktor Pettersson till Radiosporten. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan blivit. Det är tisdag. Och idag så blir det ganska soligt i Svealand och Norrland, varvas den här solen med stackmoln. Och det kan också komma någon skur i gränsfjällen och under morgonen i Västerbotten. Temperaturen i Götaland kommer ligga runt dryga 20 grader och i norr blir det mellan 10 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers. 5 minuter över 5 är klockan. Leif Jitelius är med nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Och det är inte så mycket oj, oj, oj som Bobsan sjöng nyligen när det kommer till trafiken, utan vi har fått en mjuk och skön start så här på tisdagen faktiskt. Så är det fridan.
0: Ja, vad härligt.
1: Ja, så att Sverige vaknar till liv just nu, alltså inga incidenter eller några hinder allt från min sida till dig som har kastat in i bilen kanske på väg någonstans. Men om du ska in i den eller redan är i den på väg då till punkt B och kanske ser något som är värt att tipsa om, så är du fullt bemannade och redo att ta emot ditt tips. I sådana fall gör du det på 020 999 444.

I knew it, I knew you med Taylor Swift i Vaken med P3 och P4. Och nu är det 6 minuter kvar innan vi ska köra Vakenflashen. Du är säkert bekant med den redan. Men är du inte det så tänker jag att jag kan gå igenom vad Vakenflashen innebär. För då är det ju så att det här är något vi kör under somrarna. Det är fortfarande sommar, även om jag är tillbaka från semestern. Och vissa speciella högtider och så. Och då så är det att vi alla tar en bild på oss själva eller vår omgivning vid samma tidpunkt. I det här fallet 5.15. Och lägger upp den på Vakens Facebook-sida. Så att jag tar en bild på mig själv, lägger ut den om dryga 5 minuter. Och så kommenterar du där i tråden med din bild. Du kan skriva en rad också om du vill. Men annars så räcker det med bilden som ska tas då helst exakt 5.15. Så att vi kör här alldeles strax. Är du ute på vägarna så är det väl läge att hitta en liten parkeringsficka. Stanna till och ja, kanske ta på dig en tröja om du tänkte ta en selfie och en naken kan man också hinna göra. För att innan det är dags för Vakenflashen så lyssnar vi på musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren.

0: Musiken som hörs från Rival hörde vi där.
1: Tre,
0: och nu kör vi, flashen.
1: Två, ett, nu.
0: Ja, ta bilden på dig själv eller din omgivning. Jag har tagit min bild, håller på att publicera den här. Och där är den publicerad på vår Facebook-sida Vaken med Petri och P4. Så in där i kommentarsfältet så kan du då lägga upp din bild.

0: 21 Guns med Green Day i Vaken med Peter och P4, där vi precis har kört Vaken-flashen. Du kan fortfarande ta en bild, skicka in i tråden på vår Facebook-sida. Och då är det den där man ser en bild på mig då, det står Vaken-flash. Ja, det är ganska tydligt. Och internet, eller Facebook rättare sagt, tror ju att det är spam när det kommer så här många bilder på en gång, så jag får ju sitta och godkänna febrilt för att de här bilderna ska kunna synas. Men nu är det ett helt gäng i alla fall som ligger där. Vi kan gå igenom några av dem. Jan sitter i bilen på väg till Ångermanland. Vacker himmel, skriver han. Och ja, det syns verkligen på bilden. Det är moln och lite klar himmel, men också lyser molnen rött från soluppgången då. Annika är på väg till jobbet, foto på vägen. Stefan har fotat ut i trädgården, skriver äpplen i min trädgård denna tidiga morgon. Väldigt många där äpplen som har fallit från trädet. Undrar om det är sådana där, är det Gravenstein som typ ruttnar på vägen ner? Hoppas inte. Ulrika har skickat en bild där hon dricker kaffe, ser väldigt pigg ut, skriver god morgon från Luleå, ett regnigt sådant, laddar för 12 timmars pass på Norrtåg going to Kiruna. Kanske någon som ska med det tåget då, så väl får ni hälsa Ulrika från mig. Axel är ute och jobbar i skogen, man ser att han sitter i någon maskin med en sån där gripklo som lyfter en massa trädstammar. Och Fia skriver, som vanligt vid denna tid är jag på väg till mitt arbete som ligger 9 mil från min bostad. Jag bor i Oxelösund i Sörmland och jobbar i Finspång i Östergötland. Jag arbetar som specialistundersköterska inom demensvården och teamledare på ett boende i Finspång. Och det jag reagerar på mest med den här bilden är att det är en så otroligt rosa bil. Alltså den är rosa på insidan. Det är rosa ratt och rosa panel och så hänger lite olika rosa pynt från backspegeln. Väldigt fint. Kalle skriver semestern klar, bara ta tag i hösten och massa jobb och allt vad den har att erbjuda. Ser man att han sitter och dricker en stor energidryck. Boel är ute och åker hurtigrutt. Den har fotat utsikten där från hytten någonstans mellan Trondheim och Bergen. Erik har skickat in en selfie, Pekka lika så, Lisa en bild på kaffekoppen och så skriver Jonas hälsning från vackra Mälarhöjden och mitt löpband, och från löpandet så har han också utsikt över vattnet. Så fint. Mimmi äter frukost vid köksbordet, säger god morgon från Uppsala. Carina är i full gång och byter lampor till fönsterbelysningen, ska snart till jobbet. Stefan är ute och plöjer åken, det kan vi inte plöjer, sår. Ja, någonting på åken i alla fall. Och Mikael är ute med hundarna. Ja, det är bara att gå in själv och titta här i tråden på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4. Väldigt mysigt att se hur många vi är som faktiskt är vakna och vad alla sysslar med vid den här tiden.
1: Vad fint gjort. Och in mot hörnan!

Kygo Jo med Flow Kingsling, JMK och Kygo. Den här skrevs ju först sommaren 2016. Det var gruppen Flow Kings som släppte den. Det är inte vilka som helst i den gruppen, utan det var tre norska U17-landslagsspelare, bland andra Erling Haaland. Och i samband med Norges VM-succé så har den här rapplåten fått nytt liv. Kygo lovade att göra en remix på låten om Haaland gjorde mål i matchen mot Brasilien. Han gjorde ju till och med två mål och Kygo höll sitt löfte. Så när låten släpptes i slutet av juli och toppade de norska streaminglistorna i samband med VM. Och nu, det som är nytt, det är att Erling Haaland och Kygo är nominerade till årets låt på Spellemansprisen, Norges motsvarighet till Grammis, så att Haaland kan bli Grammisvinnare också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. I Colombia fortsätter arbetet med att försöka hitta överlevande efter den kraftiga jordbävningen i västra delen av landet igår. Hittills har över 100 människor bekräftats döda och minst 1500 byggnader har skadats i flera städer.
3: Kaotiska scener utspelade sig när marken började gunga och flervåningshus krackelera och rasa strax efter 7:30 på morgonen lokal tid på måndagen. Epicentrum var i San José del Palmar, ett samhälle med knappt 5000 invånare i regionen Chocó. Men jordbävningen, som mätte 7,4 i magnitud, skakade också större städer som Cali och kändes ända till huvudstaden Bogotá, där människor också i panik sprang ut ur sina hus. Långt över 1000 bostäder har jämnats med marken och större byggnader, hälsocentraler och skolor har förstörts. President de la Espriella, som tillträdde så sent som i fredags, har utlyst nationellt nödläge och sagt att all kraft de närmaste dygnen ska läggas på att få ut människor ur rasmassorna. Allt som var planerat för den nya presidentadministrationen har styrts om.
4: He ordenado suspender toda la agenda que tenía para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano.
3: Chocó-regionen är fattig och konfliktdrabbad med flera aktiva gerillagrupper. Det är vanligt med mindre skalv i området, men en så här kraftig jordbävning har inte skett på decennier. Ett flertal mindre efterskalv har registrerats. Sara Heyman, Buenos Aires.
2: Och USA lovade inatt att skicka motsvarande runt 150 miljoner kronor i nödhjälp till Colombia. Även EU, Mexiko och andra länder har lovat hjälp. I Ukraina har minst 5 personer dödats och fler än 20 skadats i nya ryska robotattacker mot Zaporizjzja och Kiev under natten enligt lokala myndigheter. Flera explosioner har hörts i städerna och under natten och i Zaporizjzja säger guvernören att byggnader skadats och att det blivit strömavbrott på flera håll. Här hemma går Kristdemokraterna till val på flera förslag inom skolan, till exempel betyg i ordning och kvarsittning för den elev som inte gör sina läxor. Partiledare Ebba Busch.
5: Vi måste bort ifrån diskussionen kring driftsformer tillbaka till att sätta kunskap i fokus.
6: Kristdemokraterna vill nu inför valet bli det borgerliga skolpartiet. Så i det 10-punktsprogram för skolan som Kristdemokraterna presenterar idag är inte minst ordning och reda i fokus, med förslag på normbyggande principer i skolan som exempelvis ska kunna ge kvarsittning för den elev som återkommande inte gör sina läxor. Och en av de viktigaste valfrågorna blir partiets linje att införa betyg i ordning. Ebba Busch igen.
5: Det är en viktig del i att man kan vara en fungerande samhällsmedborgare. Att man både har då kunskap i grundläggande i att kunna räkna, läsa, skriva, men också hur man beter sig mot andra människor.
6: I vilka årskurser som ordningsbetyg ska införas behöver utredas, säger Ebba Busch.
7: På vilket sätt tror du att ordningen skulle förbättras av ordningsbetyg?
5: Vi får en mätbar och följbar indikator på huruvida vi har kunnat lära den här unga tjejen eller killen grundläggande respekt och hänsyn.
2: Reporter Katarina Helmersson. I Norge har man sett en stor ökning av trafiken från den så kallade ryska skuggflottan. Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg som seglat längs Norges kust det senaste året, och skuggflottan utgör nu en betydande del av den totala trafiken enligt siffror från den norska kustbevakningen. USAs president Trump rycker nu ut till försvar för FIFAs kritiserade ordförande Gianni Infantino. Det vore ett stort misstag av FIFA att ens överväga att ersätta honom, skriver Trump i sociala medier, och tillägger att VM aldrig skulle bli lika framgångsrikt eller lönsamt igen. Infantino har bland annat fått hård kritik för planerna att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Så vädret idag väntas sol i princip hela landet som fram på dagen varvas med stackmoln. I fjällen däremot mycket moln och i gränsfjällen skurar. Temperatur från Götaland dryga 20 grader till i norr mellan 10 och 15 grader. Det var ekonyheterna med Karina Sigora Morberg i studion.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
8: Och det är klockan 17:05. Det är tisdag den 11 augusti. Och det är ju sim-EM i Paris. Idag så gör Sara Sjöström sin comeback och hon gör den klockan 9:30 i försöket till 50 meter fjäril. Och sen är det semifinal 19:25. Då hoppas vi att vi får se henne där också. Friidrotts-EM i Birmingham fortsätter det med och Daniel Ståhl kvalar i diskus klockan 11:30. Och så är det sommarens sista Allsång på Skansen. Eva Dahlgren, Lena Philipsson, A-Teens, Nanne och Bettan samt Carola gäster. Och så kan vi höra vem som sommarpratar.
9: Hej, det här är Joel Kinnaman. Jag har precis avslutat mitt första sommarprat. Jag tror att jag undvikit att göra sommarprat i ungefär 15 år. Men nu blev det egentligen klart och det blev lite mer personligt än vad jag hade tänkt mig. Jag pratar om psykedeliska droger, om hur jag utkämpar mina inre krig och hur man blir en bättre människa.
10: Idag klockan 13, eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i Vakan med P3 och P4. Helena Åsand i Påryd utanför Kalmar är 82 år gammal och har precis tagit körkort. God morgon, Helena.
1: God morgon.
0: Du, stort grattis till körkortet.
1: Tusen tack. Det är många som har grattat.
0: Ja, jag tror att det är fler som grattar dig nu när du tar körkort än vad de gjorde när jag tog körkort som 21-åring.
1: Ja, det har varit jättemycket. Jag tittade inte ofta på Facebook, men någon som talade om att det var hur mycket som helst.
0: Ja, vad kul. Hade...
1: Ja.
0: Men du, vad var känslan i kroppen när du fick höra att du blev godkänd?
1: Ja, jag var inte jättelycklig, för att jag trodde inte riktigt på att jag skulle bli godkänd så fort. Jag tänkte att jag får ta flera chanser. För det fanns flera uppkörningstider i Visby. Här fanns det inte, och här var jag rädd att... Skulle jag ta körkortet här, då kanske jag får, om jag inte klarar, för att ta om med teorin. Och teorin är den som är värst. Mm. Körningen är ju mot teorin, om jag ska vara ärlig.
0: Ja.
1: Men, ja, teorin var...
0: Men då fick du åka från Kalmar till Visby då för att köra upp?
1: Just. Just, jag tog med mig en väninna och så sa vi att vi har en minisemester. Och då tänkte jag, får jag inte den 28, så fanns det uppkörning den 29 och 30, 31. Och klarade jag inte på 4 gånger, då ska jag inte ha något körkort, tänkte jag.
0: Men så, alltså, jag har kört i Visby en gång i livet och det är det värsta jag gjort, de där små kullerstensgränderna.
1: Ja, fast nu var det avstängt in i Visby, för det var man fick inte åka in.
0: Och vilken
1: tur. Så vi fick åka, alltså, är det större, om vi säger det, är ju Visby ändå, för det är bara innanför murar man inte får åka.
0: Men det var ju skönt kanske att slippa det.
1: Ja, det kan man ju säga, men som i Kalmar har de ju inget sånt litet pyttelitet heller. Jag körde ju 2 lektioner här på Berglunds. Och den första dagen, då var det den dagen det var studenten, och sen var det 10:00 över 4, så det var mycket trafik. Jag kom nästan aldrig upp till högre än 2:an. Jag bara stoppade. Sen fick jag köra 10:50. Och sen när vi körde, hade kört en lektion, jag vet inte hur lång tid den är, så sa hon, nej, jag tror du klarar det, du är inte orolig, sa hon.
0: Ja, men vad skönt. Det,
1: ja, så då tänkte jag, nej, nu tar jag en tredje lektion, kan man ta utan att man anmäler sig till bilskolan. För då har du ju en kostnad, jag kommer inte ihåg vad den kostade, men nu betalar jag bara för lektionerna.
0: Ja, ja, men vad bra. Ja. Men du, hur kommer det sig att du väntade så länge med att ta körkortet?
1: Nej, min man dog för 4 år sedan. Och sen har ju min dotter bor i huset intill. Så jag behövde inte egentligen, men åkte jag ju fast. För att jag skulle åka till Ljungbyholm läkarstation en dag. Och då var de inte hemma, för de var nere i Kinevik. Och då tänkte jag, jag tar bilen. För bussen är, det är besvärligt. Och då tänkte jag, jag tar bilen. Och då kom det en polisbil.
0: Åh nej!
1: Jo, så att då, och det... Så det var lite olyckligt. Sen har ett barnbarn haft bilen emellan. Och då har han blivit stoppad. För de ser ju då bilnumret. Och då, ja. Så det är lättare för dem.
0: Ja. Så de tänker, nu är hon ute igen.
1: Ja, så nu tänkte jag, nu måste jag ta körkort. Och då var det väl lite... Trodde mig väl inte, men... Jag tänkte, jag genomförde. Så jag har legat varje kväll och läst lite teori. Men den är jättesvår. Så att de flesta jag har testat, de klarar det inte.
0: Nej. Nej, men det är mycket man ska komma ihåg.
1: Ja, det var inte bara det. Det är fula frågor, för det kan vara 2 svar ibland. Det är, och sen antifrågor, så att jag tycker det är lite att kugga ungdomarna. Ja. Det är lite, ja.
0: Nej, det är svårt. Men
1: det gick ju. Och halkkörningen förstod jag alltså att jag ska ha innan. Jag tänkte, om jag inte får körkort, för att jag halkköra någonstans.
0: Ja, just det. Men det är ju liksom på ett stängt område.
1: Jo, men den ska ju vara efter man har tagit körkort, ska man ju halkköra. Det skulle inte göras innan, för den var ju dyr. Den kostar ju nästan 3 000. Den är ju dum att de lägger först. För jag får ju inte halkköra någonstans om jag inte får mitt körkort.
0: Aha, okej, är det så nu då? Men du, nu när du har det här körkortet, vad betyder det för dig i vardagen?
1: Nu har jag inte åkt så jobb. Det första jag fick köra, det var min dotter hade ju fest. Så att jag fick köra 2 stycken, en till Kalmar på natten och en till Dunö.
0: Okej, du var fyllechaufför.
1: Ja, det fick jag vara. Och sen nu den här helgen så så har jag varit i både Tranås, och då har jag två barnbarnsbarn som fyllde. En fyllde 10 i lördags och en fyllde 5 i måndags. Och sen åkte jag till Motala och sen åkte jag till Vadstena. Jag har bott i Motala och jag har en väninna i Vadstena sen jag var 12 år. Så då har jag åkt runt. Så jag kom hem igår här. Klockan 6:30 någonting, ja, på kvällen.
0: Ja, vad härligt, en liten roadtrip.
1: Ja, alltså det var mycket semestertrafik.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Det var väl inte den lämpligaste helgen att åka kanske.
0: Nej. Men du, det är ju många som brukar sluta köra bil när man börjar komma upp i åldern. Ja, men där 80 plus. Hur känns det att du precis har börjat?
1: Ja, jag var hos min syster och hälsade på, för hon bor ju i Tranås på berget. Hon lämnade in sitt till polisen. Hon är 4 år yngre än mig. Och jag sa, hade vi varit mer lika så kunde jag ha köpt det utav henne. Men hon är liten och jag är ju blond. Så det hade ju kanske inte gått om jag inte hade färgat håret och gjort något.
0: Men det var väl tur att du tog det nu så att du inte begår fler lagbrott, Helena.
1: Absolut. Nej, det var svårt, för man måste hela tiden be någon om hjälp, och det känns svårt, i alla fall för mig. Det gör det.
0: Mm. Ja, man du blir ju betydligt mer självständig nu såklart.
1: Absolut, absolut. Ja. Och idag ska jag åka hälsa på en väninna som bor ett Torsås till.
0: Ja, men vad härligt. Då får jag bara säga kör försiktigt, Helena. Så får du ha en fin dag.
1: Ja. Ja, men jag har ju 2 år på mig. Man får inte göra någonting på 2 år när man har tagit körkort.
0: Nej, just det. Så då gäller det verkligen att vara försiktig.
1: Absolut att det gör.
0: Du har det så bra, Helena Åsand.
1: Ja, tusen tack. Ha det gott, Ria.

0: Don't you know who I am med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu så kan man åka tåg mellan Sverige och Finland. Det har man inte kunnat tidigare, eller man har kunnat det, men det är 30 år sedan. Men nu, sen igår, så rullar tåg över finska gränsen igen mellan Uleåborg och Haparanda. Och det var en riktig folkfest när premiärturen gick. Gunilla och Helge Niska från Robertsfors åkte den.
1: Vi har ju faktiskt ändrat på resan för att kunna åka just idag härifrån.
2: Från början hade vi tänkt att det var bra att det finns en förbindelse. Vi tar den någon gång, men nu ville vi gärna åka just precis den här turen. För det var något speciellt med det.
0: Ja, lite högtidligt såklart. Och den här frågan om tåg över gränsen, den har varit på tapeten länge, men har bromsats när pengarna inte riktigt till. Men så kom vändningen och Finlands regering beslutade att skjuta till motsvarande 20 miljoner kronor årligen för att få igång den här trafiken. Och Lola Ranne, som är infrastruktur- och kommunikationsminister i Finland, hon säger till P4 Norrbotten att det här är någonting historiskt. Det syns och känns här. Det är fint att vi fick igång det här. Det är bara början och nu kan det bli bättre. Och det var som sagt många glada på plats, bland annat P4 Norrbotten då, som också pratade med de vi hörde innan, Gunilla och Helge. SVT Norrbotten var också där, pratade med Johan Berge.
3: Jag tror att det är bra för regionen att, och för våra länder, att vi knyter samman våra band även tågmässigt, och det ligger ju helt i tiden.
4: Du kanske kommer att kliva på det här tåget, eller?
3: Ja, jag försöker övertyga svärfar om att vi ska åka till Tornia. Det är inte så lång resa, men då kan vi gå tillbaka sen efteråt.
0: Ja, det är perfekt att ta tåget från Haparanda till Tornio och så en promenad tillbaka för, ja, vad kan det vara, 20-25 minuter.

0: Games Without Frontiers med Peter Gabriel. Sist ut i vaken, jag säger god morgon.
1: Och först ut i P4 Stockholm den här morgonen. Vi säger också god morgon. God morgon, god morgon. Tisdag den 11 augusti. Mia Bryngelsson på plats i studion.
2: Och Patricia Hickson.
1: Så är det. Patricia, den här morgonen så berättar du om Södersjukhuset som kan bli först i Sverige att uppmärksammas för att de ser över onödiga behandlingar.
2: Ja, och först ut är blodtransfusionerna. Inför helger och sommarperioder så hör vi ofta om blodbrist. Och nu ser sjukhuset över hur de använder de dyrbara resurserna för att inte göra av med mer än det som absolut behövs. Det hör vi mer om i våra nyhetssändningar.
1: En titt på vädret då, med soligt väder idag, växlande stackmoln framåt eftermiddagen, mellan 18 och 21 grader någonstans. Nordvästliga vindar och även idag friska vindbyar. Nu

0: Siinä Arto Sotavallan kappale Päivät kuin unta. Näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia. Keskitymme haastatteluissa erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu hiukan vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nooshi Dadgostarin ajatuksia suomenkielisestä vanhusten huollosta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Oppositiossa olevalla vasemmistopuolueella on tällä hetkellä 21 valtiopäiväedustajaa ja Nooshi Dadgostar on yksi heistä. Haastattelijana seuraavassa on Kaisa Vuonokari.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti säger att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Vad gör ni konkret på riksnivå nästa mandatperiod för att det ska bli verklighet?
2: Vi behöver satsa mer resurser på detta. Även i våra egna alternativa budgetar som vi lägger i riksdagen så har vi satsats mer på att när du blir äldre så ska du kunna gå till exempel då få en plats i en finsktalande äldreomsorg eller äldreboende. Jag har själv varit kommunpolitiker i en kommun som har haft finskt förvaltningsområde och där pågår det alltid ett arbete med att hitta personal, att kunna säkerställa att det finns tillräckligt mycket platser. Och det är en kombination naturligtvis av att vi måste satsa generellt mer på äldreomsorgen för att attrahera personal som skulle kunna jobba på en annan plats. Och särskilt då finsktalande personal på äldreboendena. Så jag skulle säga att det är en resursfråga och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats. Därför att när du blir äldre så är det mer troligt att man då går tillbaks till det hemspråk man hade från början.
1: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråk i äldreomsorg?
2: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det. Så där vill vi satsa mer än vad den här regeringen har gjort.
1: Hur mycket pengar handlar det om under nästa mandatperiod?
2: I den budget vi har lagt senast så la vi 300 miljoner. Men över en hel mandatperiod måste det ju bli ännu mer. Vår vision är att i alla delar av Sverige ska det finnas möjlighet för en person som vill bo på ett finsktalande äldreboende att få plats på det. Men det kräver också generellt mer resurser till svensk äldreomsorg.
1: 300 miljoner till just äldreomsorg på minoritetsspråken.
2: Jag tror de pengarna är också för andra saker så att säga. Men äldreomsorgen är ju en del av detta och då behöver vi se till att det är bra villkor för personalen så att de attraheras. Därför att när jag var kommunpolitiker så är det ett bekymmer att man behöver attrahera personal och att det ska finnas och att vi måste bygga ut fler boendeplatser. Så det är ett arbete som vi måste inleda med direkt efter ett maktskifte.
1: Då går vi till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Varken nuvarande eller tidigare regeringar genomförde utredningsförslaget som fanns för att öka mängden undervisning och nu är det avskrivet. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det här är ett problem som har funnits. Att undervisningstimman dessutom kanske ligger sent på eftermiddagen. Att barnen väljer bort det. Man skulle kunna tänka sig att lägga det mitt på dagen istället så att fler kan gå hemspråk. Och även här är personalfrågan central. Att det finns personal och att det är det är enkelt att för den unga personen att kunna då läsa hemspråk. Och att man ska då kunna, om det behövs, samla flera elever på en och samma plats. Men att det ska vara enkelt att funka schemamässigt. Och då måste man göra satsningar och investeringar och se till att det där fungerar.
1: Men om vi tänker på just mängden undervisning, är det något ni kommer att driva att det ska finnas en minimiundervisningsnivå under nästa mandatperiod, om du får bestämma?
2: Om jag skulle bestämma så skulle jag säga att det är väldigt svårt att tillskansa sig ett språk med så lite undervisning. Sen är ju utgångspunkten att man tränar hemma också. Men du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
1: Så en minimiundervisningstid under nästa mandatperiod om du får bestämma?
2: Ja, det utesluter jag inte.
1: Men är det något ni kommer driva till exempel gentemot Socialdemokraterna i en eventuell regeringsförhandling?
2: Det är en väldigt viktig fråga att unga människor ska kunna utveckla de talanger och det de har hemifrån. Det är en oerhörd skatt att göra det. Så jag skulle säga att det är absolut en viktig fråga. Exakt hur vi lägger upp ett förhandling precis efter valet, det får man återkomma till. Men för oss är det oerhört viktigt att du ska kunna dra nytta av att du hemma pratar finska och att du ska kunna göra det även som vuxen, för att du kommer vinna mycket på det.
1: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats om 20 år vad gäller finskan i Sverige?
2: Ja, det är som sagt den vision vi har, att det inte bara är de vissa kommuner som har finska förvaltningsområden, utan egentligen även om du bor i en annan kommun ska du i slutändan kunna till exempel få myndighetsinformation på finska. Du ska kunna få då hemspråk. I realiteten skulle jag säga så är det inte möjligt i många kommuner idag. Oavsett var du bor ska du kunna få tillgång till hemspråk och då när du blir äldre, till exempel äldreomsorg.
1: Då tar vi tre snabba. Vad väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Fredagsmys.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
2: Sirapslimpa.
1: Allsång eller karaoke?
2: Allsång.
1: Tack så mycket, Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet.
2: Tack.
0: Näin kertoi vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nooshi Dadgostar Kaisa Vuonokarin haastattelussa. Huomenna tähän samaan aikaan kuulet ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkessonin haastattelun. Vanhan valo.

0: Siinä siis kuultiin Nylon Beatin kappale Jos. Kerro ihmeessä, mitä mieltä olit tuostakin biisistä. Aina voi tänne laittaa mistä tahansa aiheesta viestiä tai soittaa studioon 087842400. Meillähän on tässä vielä 2 tuntia lähetystä jäljellä, joten siihen väliin ehtii vaikka kuinka monta puheluakin kuuntelemaan. Mutta nyt alkaa kello olla sen verran, että on Eekko-uutisten aika ja ne meille tänään toimittaa Simon Carson.
1: Betyg i ordning och kvarsittning för den elev som inte gör sina läxor. Det är några av skolförslagen som Kristdemokraterna går till val på. Vi hör partiledaren Ebba Busch.
2: Vi måste bort ifrån diskussionen kring driftsformer tillbaka till att sätta kunskap i fokus.
3: Kristdemokraterna vill nu inför valet bli det borgerliga skolpartiet. Till skillnad från samarbetspartiet Liberalerna som ju driver ett vinstförbud i skolan, säger Ebba Busch att det inte är vinsterna som är problemet. Så i det 10-punktsprogram för skolan som Kristdemokraterna presenterar idag är inte minst ordning och reda i fokus med förslag på normbyggande.

0: Kaotiska scener utspelade sig när marken började gunga och flervåningshus krackelera och rasa strax efter 7:30 på morgonen lokal tid på måndagen. Epicentrum var i San José del Palmar, ett samhälle med knappt 5000 invånare i regionen Chocó. Men jordbävningen, som mätte 7,4 i magnitud, skakade också större städer som Cali och kändes ända till huvudstaden Bogotá, där människor också i panik sprang ut ur sina hus. Långt över 1000 bostäder har jämnats med marken och större byggnader, hälsocentraler och skolor har förstörts. President de la Espriella, som tillträdde så sent som i fredags, har utlyst nationellt nödläge och sagt att all kraft de närmaste dygnen ska läggas på att få ut människor ur rasmassorna. Ett flertal mindre efterskalv har registrerats. Sara Heyman, Buenos Aires.
1: I Ryssland stoppas det enda partiet som är emot kriget i Ukraina från att ställa upp i parlamentsvalet.
2: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred. Och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Pokémon-kort har blivit hårdvaluta för kriminella och stölder allt vanligare. Nu samarbetar försäljare med polisen för att sätta stopp för ligorna.
3: Jag tror att jag har nu varit med och tagit tag i flest ligor som har varit i Sverige.
4: Jimmy Blix driver samlarbutiken som ligger i ett industriområde i södra Halmstad. Butiken säljer samlarprylar kopplat till nördkultur. Men det är just Pokémon-korten som nästintill exploderat i popularitet och värde.
3: De här korten som oftast kostar typ mellan 5 och 20 000 går ju nästan inom några timmar.
4: Att individuella kort kan uppnå värden på tusentals kronor har gjort att fler än bara samlarna börjat investera i korten.
5: Det är ett sätt för kriminella aktörer att till exempel tvätta pengar.
4: Tamara Fuentes är presstalesperson för polisregion Väst.
5: Under våren har ju polisen och andra myndigheter stoppat ett flertal kriminella aktörer när dessa har passerat gränsövergångar med Pokémon-kort. Och vi har även haft flera stölder av värdefulla Pokémon-kort runt om i vår region. Vi är ju i kontakt med lokala butiker. Vi är ju tacksamma om vi kan få in tips från deras sida.
3: Vi har hjälpt polisen med 3 ligor som har blivit tagna. De är ju rätt snabba på att sälja ut det de har tagit direkt. Liksom. Så det är bara att scanna igenom allt med Marketplace, allt med Blocket, allt Intradera överallt. Liksom. Plus att vi känner ju alla som har samlat butiker runt omkring.
1: Reporter Carl Malmborg på P4 Halland. Och det får sätta punkt för Ekots nyheter klockan 7 i studion Simon Karlsson.

0: Siinä Raappanan biisi Aallot kantaa. Mitäs se nyt niin onkaan, että moni meidän tämän aamun biiseistä on tällainen vesi- ja vesistöaiheinen. Lupaan, että en ole tätä tälleen ennalta suunnitellut. On ihan sattumaa tämä, mutta ihan hauska juttu, kun ollaan näistä järvistä ja meristä tässä aamun aikana vähän puhuttu. Ja mä tuossa muistaakseni aloittelin tätä lähetystä puhumalla myös suomalaisista saunoista, kun sekin jotenkin liittyy meri- ja järvielämään. Ja silloin sanoin, että palaan tähän asiaan, niin nythän voin siihen palata. Eli mitä sanoo saunamestari Kilta ry perinteisen suomalaisen saunan tunnusmerkeistä? Kuten jo puhuttiin, niin löylyhuoneen lämmön pitäisi olla 70-100 astetta ja olen edelleen sitä mieltä, että 100 astetta on ehkä hieman liian kuuma saunomiselle, mutta toki se riippuu ihan siitä, että kuinka kuumasta saunasta tykkää. Joskus olen sellaisenkin henkilön kanssa ollut saunassa, joka aivan yrittämällä yrittää heittää niin paljon löylyä kuin mahdollista, että saa savustettua minut sieltä ulos. Hei, kello on nyt sen verran, että on EKK-uutisten aika. Jatketaan sitten aiheesta.
1: Sverigedemokraterna står fast vid förslaget om att permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och omvandlas till tillfälliga uppehållstillstånd. Frågan har utretts under mandatperioden utan att landa i något konkret lagförslag. Vi hör partiledaren Jimmy Åkesson från Ekots partiledarutfrågning alldeles nyss.
2: Det är väldigt viktigt att vi får ordning och reda. Och vi lever fortfarande med en skuld från den här ansvarslösa politiken som har förts i decennier, där permanent uppehållstillstånd är en del av den skulden. Det vill säga att vi har gett en ganska många människor ett permanent uppehållstillstånd. Alltså ett slags medborgarskap, mer eller mindre, men utan de skyldigheter som följer med ett medborgarskap. Jag tycker inte att det är rimligt. Vi har tiotusentals människor som har haft permanenta uppehållstillstånd i Sverige sedan före millennieskiftet, som fortfarande inte har blivit medborgare. Och när vi ställer frågor om vilka det här är, var befinner de sig, lever de på bidrag, är de ens i Sverige, så får vi inga riktiga svar. Och det i sig tycker jag tyder väldigt starkt på att vi behöver göra någonting åt det här.
3: Så när kommer ni driva igenom det här om ni sitter i regering?
2: Ja, det vi kom överens om nu var ju att vi kan komplettera utredningen med det underlag som de andra tyckte fattades. Och det jag har sagt är att det här ska göras skyndsamt. Att säga någon exakt tid kan jag inte göra. Jag gissar att det blir en ny förhandling efter valet kring när det här ska ske. Men min utgångspunkt är att det ska ske.

0: utgör en betydande del av den totala trafiken enligt siffror från den norska kustbevakningen. Det här är bekymmersamt, säger Ståle Sveinungsen som ansvarar för kustbevakningens kontor längst upp i norr i Vardö vid Barents hav.
1: Det är ju miljö som är kustverket sitt huvudansvar, det är ju att förhindra att det sker förorensning. Men vi ser ju med bekymring på egentligen hela spektret. När du säljer med falsk flagg och falska papira så kan man ju bara tänka sig eller skolan om det andra blir följt upp tekniskt på båten och vilken stannar båten i.
0: Mona Hambrius i Vardö i Nordnorge.
2: Antalet små paket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt. Det sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Syftet med avgiften är att få ner småköpen. Men Jasmin Kusad, hon tycker inte om avgiften.
3: Jag tycker det är lite överdrift. Alltså, Sverige beställer in saker från Kina. Staten beställer in saker från Kina, förmodligen. Och vi privatpersoner ska inte göra det. Det är jättekonstigt.
4: Willy Svensson. Allt som kostar mer är av ondo.
5: Jag tror att de tänker sig att man ska beställa mindre från Kina och Temu och sånt där.
4: Det tycker jag är bra. Men det här är ytterligare en ingrediens som gör det knöligare och krångligare helt enkelt.
2: Sen 1 juli tas en tullavgift på drygt 30 kronor ut på varor som skickas från länder utanför EU och som kostar högst runt 1 600 kronor. De billigare utlandsköpen blir alltså dyrare och lite krångligare att beställa hem, vilket också är syftet enligt Stefan Granat, biträdande avdelningschef på Tullverket.
6: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet. Det är ju syftet ifrån EU att göra det här lite mer besvärligare och dyrare.
2: Och under juli minskade antalet varor till privatpersoner rejält jämfört med samma månad i fjol.
6: Gör man en jämförelse med samma period förra året så är minskningen nästan 70%. Så det är ju den här nya tullavgiften.
2: Säger Stefan Granat, biträdande avdelningschef på Tullverket, reporter John Pira. Över 2 ton kokain har tagits i beslag utanför Ecuadors kust. Colombia och USA utförde operationen gemensamt och slog till mot en båt. 3 personer greps och 2,2 ton kokain beslagtogs. Det får avsluta Ekot med Simon Karlsson i studion.
7: Sveriges Radio Finska. Siinä tosiaan EK-uutisia, jotka meille toimitti Simon Karlsson. Ja sinä sen sijaan kuuntelet nyt Sveriges Radio Finskan aamulähetystä. Seurannasi täällä Tukholman radiotalolla. Olen koko aamun ollut minä, Venla Rakkola, ja olen sitä vielä seuraavan tunnin ajan. Oikein hyvää huomenta, kiva, että olet liittynyt seuraan. Me jatketaan nyt tätä aamua sitten tässä vielä. Seuraavan tunnin aikana puhutaan esimerkiksi korruptiosta. Meidän iltapäivälähettäjä Maiju Ristkari haastatteli eilen tällaisen Transparency Internationalin Suomen osaston puheenjohtajaa. Ja tämä on tosiaan tällainen järjestö, joka julkaisee maailmanlaajuista indeksiä korruptioon liittyen. Puhutaan vähän siitä, että no, millaista korruptio on vaikkapa Suomessa? Onko sitä? Siitä vähän hetken kuluttua. Studioon myös piakkoin liittyy seuraani aamun uutistoimittaja Fanni Laakko, joka on meitä koko aamun ajan pitänyt uutisten syrjässä kiinni ja jatkaa sen tekemistä vielä jonkin aikaa. Ja hei, jos sinä haluat tänne studioon soittaa ja saada äänesi kuuluviin, niin sehän aina onnistuu. 087842400 on puhelinnumero. Tai sähköposti finska@sverigesradio.se. Sinnekin saa aina laittaa viestiä, jos siltä tuntuu. Hei, tosi kiva, että olet ollut mun kanssani tämän aamun ja kiva, että olet vielä seuraavan tunnin ajan, toivottavasti ainakin. Jatketaan tästä tätä showta yhdessä seuraavan biisin tahtiin.

0: Sverigedemokraterna kan tänka sig att avstå från ministerposter i utbyte mot att få igenom viktiga politiska frågor efter valet. Det sa partiledaren Jimmy Åkesson i Ekots partiledarutfrågning i morse.
1: För mig är det ju viktigare att vi faktiskt får på plats den här tandvårdsreformen fullt ut än en enskild ministerpost till exempel. Så skulle man kunna tänka sig att man resonerar i en förhandling.
2: Under utfrågningen framkom också att Sverigedemokraterna står fast vid förslaget om att permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och omvandlas till tillfälliga uppehållstillstånd. Frågan har utretts under mandatperioden utan att landa i något konkret lagförslag.
1: Det är väldigt viktigt att vi får ordning och reda. Vi lever fortfarande med en skuld från den här ansvarslösa politiken som har förts i decennier. Där permanent uppehållstillstånd är en del av den skulden. Det vill säga att vi har gett en ganska många människor ett permanent uppehållstillstånd. Alltså ett slags medborgarskap, mer eller mindre, men utan de skyldigheter som följer med ett medborgarskap. Jag tycker inte att det är rimligt. Vi har tiotusentals människor som har haft permanenta uppehållstillstånd i Sverige sedan före millennieskiftet som fortfarande inte har blivit medborgare. Och när vi ställer frågor om vilka det här är, var befinner de sig, lever de på bidrag, är de ens i Sverige, så får vi inga riktiga svar.
0: Intervjuade gjorde Cecilia Schavar och Mikael Kulle, reporter Rickard Elefalk. Och så här säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach om Åkessons besked om uppehållstillstånd.
3: Ja, man ska tolka det som att han ger sig inte. Det här ska genomföras, sa han. Och han sa att det handlar inte om det ska det, utan det handlar om hur. Förutsatt alltså att Tidöpartierna vinner valet. Och det är klart, det är en viss uppförsbacke att få till det här. Eftersom det inte hanns med före valet och Liberalerna vill inte, Moderaterna också skeptiska. Det hänger på hur mycket Sverigedemokraterna prioriterar detta. Om de prioriterar detta i en kommande förhandling, ja, då är det möjligt att de kan få igenom detta.
4: En annan fråga var det här med ministerposter efter valet om Tidöpartierna vinner valet. Vilka besked fick vi i den frågan från partiledare Åkesson?

0: Daniel Klar. Allt fler intagna på svenska fängelser väntar för länge på besked om de ska få studera, arbeta eller gå i behandlingsprogram, så kallade verkställighetsplaner. Per Björkgren är enhetschef på Kriminalvården.
1: Ofta är det ju så ibland att motivationen kan ändå vara ganska hög precis när man kommer in. Sen är det ju risken att man inte tillvaratar den.
2: Det ingår i Kriminalvårdens uppdrag att minska brottsligheten i samhället. Bland annat genom att förebygga återfall i brott. En del av det arbetet är den så kallade verkställighetsplanen, eller VSP:n, där det bestäms om den som döms till fängelse ska arbeta eller gå en utbildning eller ett behandlingsprogram under sin strafftid. Enligt Kriminalvårdens föreskrifter ska verkställighetsplanen fastställas inom 30 eller 60 dagar beroende på straffets längd. Men enligt myndighetens egen statistik, som Eko tagit del av, har det blivit allt vanligare att det tar längre tid än så. Förra året fastställdes ungefär hälften av verkställighetsplanerna för sent, jämfört med en tredjedel för 5 år sedan. Per Björkgren, enhetschef på Kriminalvården, säger att en försenad VSP inte behöver betyda att den intagna är helt sysslolös, men att det ändå är viktigt att vända på den här utvecklingen.
1: Vi jobbar faktiskt ganska intensivt med att anpassa nu då vår verksamhet, för det är viktigt naturligtvis att man kommer igång så fort som möjligt.
0: Reporter Carl Friborg. Den kinesiska huvudstaden Peking förbereder sig på att kunna få mer än en tredjedel av årets totala nederbörd på bara ett dygn, rapporterar Reuters. Det kraftiga regnet väntas börja sent ikväll i samband med att tyfonen Dolphin drar in. Ekots nyheter när klockan är 9:05. Jag heter Simon Karlsson.

0: sex.
1: Här är Ekot. I Ungern väntas en tidigare chefsdomare som fick sparken av landets tidigare premiärminister Viktor Orbán idag utses till ny president av parlamentet. I Ungern har presidenten främst en ceremoniell roll. Det är den senaste av nyutnämningarna sedan Peter Modjor tog över som premiärminister i april i år. I Ryssland så stoppas nu det enda parti som är emot Rysslands krigföring i Ukraina från att ställa upp i valet till Duman nästa månad. Det är efter ett beslut från högsta domstolen igår kväll.
2: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna. Inför beslutet hade hundratals anhängare samlats utanför domstolsbyggnaden i Moskva. Jablaka är det ryska ordet för äpple och flera stod och markerade tyst med gröna äpplen framför domstolsbyggnaden. Vi står enade i vårt stöd för det här partiet eftersom vi alla vill ha fred och en ljusare framtid, säger en ung demonstrant som mött upp framför domstolen till nyhetsbyrån Reuters.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Idag inför Frankrike en ny lag som ska begränsa telefonförsäljning. Från och med nu måste man i förväg ha gett sitt samtycke till att bli uppringd, annars räknas samtalet som ett bedrägeriförsök. Franska konsumentverket ska kunna utföra böter på miljonbelopp för de som bryter mot lagen, skriver Le Figaro. Och inom de sektorer där bedrägerier är som vanligast, till exempel erbjudanden om energieffektivisering, förbjuds telefonförsäljning helt. I Island och i Spanien har hotellpriserna ökat kraftigt inför morgondagens solförmörkelser, rapporterar Financial Times. I Reykjavik kostar en hotellnatt i genomsnitt motsvarande drygt 9 500 kronor, vilket är en ökning med 140% jämfört med samma datum i fjol. Även i spanska städer som Bilbao och Santiago de Compostela har priserna skjutit i höjden. Solförmärkelsen väntas bli total över delar av Spanien samt över Atlanten och Island. Det var Ekot klockan 10 i studion, Leif Näslund.

0: Socialdemokraterna KU-anmäler moderata migrationsminister Johan Forssell efter hans uttalande om migrantvågen i Ceuta. Det här rapporterar TV4 Nyheterna. Socialdemokraterna vill utreda vad Forssell hade för underlag när han varnade för en flyktingkris i Sverige och Europa. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist menar att migrationsministern överdrev situationen. I Kongo Kinshasa har antalet döda i Ebola nu passerat 2000 människor. Det här uppger myndigheter i landet. Nästan 4400 personer har smittats av viruset hittills. Och det pågående utbrottet är det snabbast spridande som registrerats.
1: Viruset ligger före oss. Just nu jagar vi det, sa Världshälsoorganisationens regiondirektör för Afrika, Mohamed Yacoub Janabi, på en presskonferens på måndagen i Bunia i nordöstra delen av Demokratiska republiken Kongo. Nästan 4400 personer har smittats av viruset hittills. Och antalet döda har nu passerat 2000, uppger myndigheter i landet. Och jämfört med det hittills största utbrottet världen sett, det som drabbade Västafrika 2014, så har årets utbrott skördat dödsoffer i snabbare takt. Men samtidigt har arbetet intensifierats och gjort stora framsteg, säger Yacoub Janabi i ett nyhetsklipp från AP. Från att bara kunna testa ett 50-tal om dagen görs nu 2000 tester varje dag.
2: We were testing 30 samples a day. Now I think it's over 2000 a day.
1: Men nöjd, det är han inte. Inte förrän viruset är stoppat och liv kunnat räddas.
2: Am I happy with the progress so far? No. Because anyone who is dying, maybe we would have helped or rescued that person.
1: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
0: Konjunkturinstitutet KI räknar med att lågkonjunkturen snart är slut och ebbar ut nästa år. Institutets senaste prognosuppdatering visar att BNP-tillväxten väntas uppgå till 2,3% i år. Den tidigare prognosen låg på 2,2%. Arbetslösheten bedöms uppgå till 8,6% i år för att därefter sjunka de två kommande åren. KI räknar också med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år när inflationen tar fart igen. I Sydafrika har 14 gruvarbetare dött efter ett ras i en nedlagd gruva, rapporterar flera nyhetsbyråer. Enligt uppgifter arbetade de omkomna illegalt i gruvan när den rasade över dem. Ytterligare 8 personer skadades allvarligt. Tusentals oregistrerade gruvarbetare verkar i Sydafrika och letar efter guld och andra mineraler i övergivna gruvor, ofta under farliga förhållanden. I studion Leif Näslund.

0: alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade en av tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

0: Minst 130 döda i jordbävningens Colombia och fortsatt stor brandrisk i landets södra delar. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Men först om att Sverigedemokraterna kan tänka sig att avstå från ministerposter i utbyte mot att få igenom viktiga politiska frågor efter valet. Ett exempel är partiets förslag om en tandvårdsreform. Det sa partiledaren Jimmy Åkesson i Ekots partiledarutfrågning nu under morgonen.
1: För mig är det ju viktigare att vi faktiskt får på plats den här tandvårdsreformen fullt ut än en enskild ministerpost till exempel. Så skulle man kunna tänka sig att man resonerar i en förhandling.
2: Sverigedemokraterna har tidigare presenterat förslaget om en tandvårdsreform som beräknas kosta 10 miljarder kronor varje år. Förslaget är en utvidgning av den tandvårdsreform som regeringen gjort under mandatperioden där staten nu tar 90% av tandvårdskostnaderna för dem över 67 år. Sverigedemokraterna vill att det ska gälla alla åldersgrupper.
1: Vi vet att tandhälsan är viktig också för den som allmänna hälsan för människor. Och därför är det viktigt att man ska ha råd att gå till tandläkaren.
2: Under utfrågningen framkom också att Sverigedemokraterna står fast vid förslaget om att permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och omvandlas till tillfälliga uppehållstillstånd. Frågan har utretts under mandatperioden utan att landa i något konkret lagförslag.
1: Vi har gett en ganska många människor ett permanent uppehållstillstånd. Alltså ett slags medborgarskap, mer eller mindre, men utan de skyldigheter som följer med ett medborgarskap. Jag tycker inte att det är rimligt.
3: Liberalerna, Simona Moamsson, har varit här. Hon har då sagt att hon under inga omständigheter skulle gå med på något sånt här. Går det att driva igenom?
1: Allt blir ju en förhandling efter valet. Min bild är återigen att vi har varit överens, fyra partier, och som ni själva påpekade här, det står till och med i budgeten att vi ska gå vidare med det här. Den nya förhandlingen handlar väl snarare om hur det här ska skalas.
0: Jimmy Åkesson intervjuades av Cecilia Sjövar och Mikael Kulle. Reporter Rickard Elefalk. Det kommer kritik från såväl lärarfacket, Sveriges skolledare samt från elever på Kristdemokraternas förslag att inför valet införa ordningsbetyg i skolan. Jonathan Lamy är ordförande för Sveriges elevkårer.
4: Det vi vet från tidigare och från andra länder som har ordningsbetyg, det är att man som arbetsgivare ofta lägger ganska stor vikt vid de här ordningsbetygen, och det riskerar att döma ut elever ganska hårt samtidigt som de inte är rättssäkra.
5: Kristdemokraterna har idag presenterat ett 10-punktsprogram för skolan med en ambition att bli det borgerliga skolpartiet. En av de viktigaste frågorna för partiet är att införa betyg i ordning. Men det här ogillar inte bara eleverna utan även Sveriges skolledare som företräder rektorer. Det finns inga belägg för att ordningsbetyg har någon effekt, och de riskerar att brännmärka elever för lång tid framåt, säger ordföranden Ann-Charlotte Gavelin Rydman. Partiledaren Ebba Busch, hon vill ju att diskussionen om skolan snarare ska handla om kunskap och ordning och trygghet än driftsformen, och syftar då alltså på de vinstdrivande friskolorna. Men det här reagerar Anna Olskog på. Hon är ordförande för Sveriges lärare. Det går inte att åstadkomma trygghet och studiero med nuvarande vinstdrivande skolor, anser hon.
6: Lärarna, vi är inte för att vinster sipprar ut ur systemet och in i aktieägarnas fickor. Vi vill att det här ska upphöra.
5: Inte bara lärarfacket utan även liberalerna vill ju ta bort möjligheten att göra vinst inom skolväsendet. Och just skolfrågan är liberalernas särklass viktigaste fråga. Så hur ser då partiledaren Simona Moamsson på Kristdemokraternas ambition att ta över ledarrollen i skolfrågan?
7: Nej, jag ser det som att det är fler som bryr sig om Sveriges alla elever och lärare, och det välkomnar jag.
8: De vill gå till val på att införa ordningsbetyg. Det är en fråga som ni har drivit länge. Varför tycker du det är viktigt?
7: Men för att stöket är det största problemet vi har i svensk skola idag.
0: Reportrar Lova Olsson och Katarina Helmersson. En svensk kvinna i 40-årsåldern har blivit skjuten i Portugals huvudstad Lissabon, rapporterar portugisiska medier. Händelsen inträffade igår kväll vid en restaurang, och kvinnan träffades av skott.

0: medan grävmaskiner arbetar intill. Det var tidigt på måndag lokal tid som jordbävningen med magnituden 7,4 slog till mot västra Colombia. Flera städer har drabbats hårt. I både Cali och Pereira har flerfamiljshus rasat och andra byggnader står svårt skadade. I Cali kollapsade delar av ett sjukhus och enligt sjukhusets chef blev patienter fast under rasmassorna medan ett hundratal fick vårdas ute på gatan. Det är fortfarande svårt att få en bild av förödelsen i delar av Chocó, nära jordbävningens epicentrum. Regionen är svårtillgänglig och många områden kan bara nås med båt, flyg eller genom djungeln. I Cali ska omkring 1000 ur säkerhetsstyrkorna sättas in, bland annat efter rapporter om plundring, och både där och i Pereira har utegångsförbud införts.
1: Reporter Nicole Amiri. Det är fortsatt stor risk för skogsbränder i framförallt södra delar av Sverige. Det är enligt SMHI där, det säger SMHI där Henrik Reimer är meteorolog.
2: Ja, just nu så är det ju torrt i skog och mark på flera håll i södra och östra Sverige. Det är ju så pass att liksom, risken för bränder i skog och mark är ju till och med upp till extremt stor på delar, främst de östra delarna, både Götaland och Svealand.
3: Från Gävleområdet i Gästrikland till de sydligaste delarna av Sverige är risken för skogsbränder fortsatt stor enligt SMHIs prognos. Allra störst risk är det i de sydöstra delarna av landet. Och under helgen väntas värmen nå sin kulmen för veckan. På sina håll ska det bli upp mot 28 grader. Stefan Andersson, som är handläggare på Myndigheten för civilt försvar, uppmanar till att inte elda i områden där risken för brand är stor.
4: Allihopa har vi ju tillsammans ett ansvar att se till att inte starta onödiga bränder i skog och mark.
3: Under förra veckan bröt flera skogsbränder ut i olika delar av landet, däribland Västmanland och i Värmland. Och Myndigheten för civilt försvar placerade då ut helikoptrar och skopande flygplan, alltså ett flygplan med en skopa på undersidan som kan fyllas med vatten, till de drabbade områdena. Och det här är någonting som man har gjort även för den här veckan, säger Andersson.
4: Och det här är ju då resurser som den kommunala räddningstjänsten kan användas utav, till exempel då när deras egna resurser inte räcker till.
1: Reporter Linn Hallberg. Imorgon kväll kan stora delar av Sverige se en partiell solförmörkelse. Men att titta direkt mot solen kan skada ögonen, det säger Göte Johannesson, chefsläkare på Sankt Eriks ögonsjukhus.
5: Det som kan hända då är att man får en brännskada på näthinnan. Så man måste använda propert skydd.
6: Och vad kan det vara?
5: Det är ju speciella solförmörkelseglasögon. Och det är viktigt att man tänker på att inte använda vanliga solglasögon. Utan det ska vara speciella solförmörkelseglasögon med en speciell ISO-standard och CE-märkning.
6: Men enligt astronomen Erik Stempels vid Uppsala universitet är märkningen inte alltid en garanti för att glasögonen verkligen skyddar ögonen.
7: CE-märkningen kan vara rätt, men det finns även företag i Kina som använder CE för China Export, vilket inte alls är en CE-märkning. Så jag har väldigt svårt att rekommendera någonting allmänt angående solglasögon just därför att man inte vet var man beställer ifrån.
6: Hans råd är därför att inte titta mot solen alls. Istället kan man låta solljuset passera genom ett millimeterstort hål i en pappskiva och titta på bilden som bildas på en yta.
7: Det ljuset som går genom hålet avbildar då solen. Då kommer man se en smal skära istället för en rund skiva som solen vanligtvis är.
6: Själva förmörkelsen uppstår när månen hamnar mellan solen och jorden. I Sverige blir den partiell, men månen kan ändå täcka omkring 80% av solen. Den börjar ungefär vid klockan 7 på onsdagskvällen, är som störst strax innan klockan 8 och avslutas i samband med solnedgången.
1: Reporter Tyra Meidell. Det var allt från Ekot klockan 12, där vi bland annat berättat om att det fortfarande är stor brandrisk i stora delar av landet. Producent Emil Östman, Leif Näslund i studion.

0: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar vill se större satsningar på äldreomsorg på finska.
1: Vi behöver satsa mer resurser på detta.
2: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Kommunerna vittnar om att det är svårt att få personal som pratar finska. Mer resurser behövs för att lösa problemet, menar Nooshi Dadgostar.
1: Vi måste satsa generellt mer på äldreomsorgen för att attrahera personal och särskilt då finsktalande personal på äldreboendena, och att det ska finnas och att vi måste bygga ut fler boendeplatser. Så det är ett arbete som vi måste inleda med direkt efter ett maktskifte.
3: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråk i äldreomsorg?
1: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det. Så där vill vi satsa mer än vad den här regeringen har gjort.
2: I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju öppnar Nooshi Dadgostar för att utvidga rätten till finskspråkig äldreomsorg till hela landet.
1: Vår vision är att i alla delar av Sverige ska det finnas möjlighet för en person som vill bo på ett finsktalande äldreboende att få plats på det.
0: Reportrar här var Kaisa Vuonokari och Nicky Bergman. Sveriges Radio har ett krav på att sända nyheter på flera olika språk och det kommer även att höras inför höstens val.
2: Visste du att
4: Sveriges Radio bevakar höstens val på 10 olika språk?
5: Election.
6: El-intihabat.
7: Dora-shada.
8: Intihabat.
4: Du kommer att höra rapportering på svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska dari, romani chib, nord- och sydsamiska, meänkieli och på finska.
5: Valit.
9: Valka. Väljämä.
8: Alosaripe.
10: Valit.
4: Sveriges Radio har ett krav på att sända på de nationella minoritetsspråken, det vill säga språk som talats i Sverige under en mycket lång tid. Till exempel inför höstens val rapporterar Sveriges Radio Finska på 2 språk om vad partiledarna tänker om det finska språkets framtid i Sverige.
3: Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
4: Sveriges Radio ska även erbjuda ett utbud av nyheter på olika språk för människor i Sverige och i Sveriges närområden som inte kan ta del av nyheter på svenska. Så står det i public service-uppdraget för Sveriges Radio. Virpi Inkeri, Sveriges Radio, finska.
0: Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Elsa Mäki.
11: Sveriges Radio Finska.
12: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
13: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
14: Hei, mitäs tykkäät siivoamisesta?
15: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
16: Sama täällä.
14: Ihan tosi, te tykkäät siivota.
17: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
13: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
18: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
19: Aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Roketti! Roketti!

0: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar vill se större satsningar på äldreomsorg på finska.
1: Vi behöver satsa mer resurser på detta.
0: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Kommunerna vittnar om att det är svårt att få personal som pratar finska. Mer resurser behövs för att lösa problemet, menar Nooshi Dadgostar.
1: Vi måste satsa generellt mer på äldreomsorgen för att attrahera personal och särskilt då finsktalande personal på äldreboendena. Och att det ska finnas så att vi måste bygga ut fler boendeplatser. Så det är ett arbete som vi måste inleda med direkt efter ett maktskifte.
2: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråk i äldreomsorg?
1: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det. Så där vill vi satsa mer än vad den här regeringen har gjort.
0: I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju öppnar Nooshi Dadgostar för att utvidga rätten till finskspråkig äldreomsorg till hela landet.
1: Vår vision är att i alla delar av Sverige ska det finnas möjlighet för en person som vill bo på ett finsktalande äldreboende att få plats på det.
0: Kaisa Vuonokari och Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
3: Näin siis vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar Sveriges Radio Finskan puoluejohtajan haastattelusarjassa. Koko Nooshi Dadgostarin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä kello 14 jälkeen. Puoluejohtajan haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna saamme kuulla ruotsidemokraattien puoluejohtajan Jimmy Åkessonin ajatuksia.

0: Se on kuulkaa näin, että tänä viikonloppuna järjestetään suomalaisen seurapelin mölkynää maailmanmestaruuskilpailut. Nuo kilpailut kisataan Helsingissä 3 päivänä perjantaista sunnuntaihin. Osallistuja on koko Suomesta ja useista Euroopan maista, muun muassa Ruotsista. Niin, toimittajamme Lari Honkanen, olet siellä paikan päällä seuraamassa mölkkypeliä Sörjetelje Bollhallissa, jossa Sörjetelje Mölkkyselskap harjoittelee mölkkyä näitä MM-kisoja varten. Lari, kerroppas vähän, minkälainen siellä on meininki ja mitä näet paikan päällä.
1: Joo, no tässä on just menossa nämä treenit. Täällä on tämä Sörjetelje Mölkkyselskap treenaamassa ja heitä on tänään nyt paikan päällä 8, että kaksi noita eri tiimejä on pelaamassa toisia vastaan. Ja yksi heistä näistä tiimeistä on menossa Suomeen maailmanmestaruuskisoille ja ne toiset niin kuin on, harjoittelevat heitä vastaan. Mutta minun vieressä on tänne Sörjetelje Mölkkyselskap sekreterare Stefan Karlqvist. Berätta, varför kommer det sig att ni började spela just mölky?
2: Att vi började spela mölky, det beror ju på att en av våra kompisar som kommer från Finland ville att vi skulle testa något speciellt spel som han hade tagit med sig hemifrån Lahti-trakten. Och det gjorde vi. Det är ju mer än, det är nästan 20 år sedan vi gjorde det första gången. Och det gjorde vi för att det var roligt och testa något nytt. Men vi hade också ett mål då när vi skulle testa det där. Han ville att vi skulle vara med i VM 2009 i Lahti. Så det var väl grundorsaken.
1: Ja, och sen har ni ju, det verkar som att ni fastnade då eftersom ni har hållit på sedan dess.
2: Ja, efter det där VM:et så bestämde vi var ganska många då, bestämde att vi skulle starta en förening. Och det blev så att vi bildade förening och så började vi spela varje vecka. Och så tyckte vi att det var kul med tävlingsmomentet. Så att 2 gånger om året så har vi kört någonting som vi kallar för SM. Och det kan man ju se som svenska mästerskapen eller Södertälje-mästerskapen. Det beror sig på hur många lag och från vart de kommer. Men det har vi hållit på med varje år sedan dess.
1: Ja, men det är de flesta lagen är runt Mälardalen, stämmer det?
2: Vi är ett stort antal personer som spelar runt Mälardalen, så 3 orter deltar. Och då är det Södertälje, Strängnäs och Rytten utanför Västerås som har lag då, så vi regelbundet spelar mot varandra. Och vi bjuder in till tävling som jag sa då, och sen gör ju de lagen det också. Så det är ju många tävlingar inom Mälardalen. Men sen vet vi att det finns många andra som spelar i Sverige. Men eftersom det inte finns någon sammanhållande organisation så att vi får liksom kontakt med dem, så är det inte så ofta att vi träffar dem.
1: Mm. Men för folk som inte har så stor koll på skillnaden mellan mölky och kubb, hur skulle du beskriva?
2: Ja, det är väl det som är den största skillnaden, det är väl att det är en poängräkning när vi spelar mölky. Och här är det ju så att man ska nå 50 poäng som det är mesta poängen man ska ha. Man får inte komma över och man vinner inte om man inte kommer upp till det. I kubb så är det är ju annorlunda. Där tävlar man mot att till sist kunna slå ner kungen. Så är det inte här liksom. Här kan man spela individuellt, en och en mot varandra. Men man kan också spela i lag. Och som mest brukar vi vara 4 personer i varje lag. Och sen tycker jag då att det finns en strategi i det här som är väldigt tilltalande, att man liksom måste planera spelet eftersom förutsättningarna ändras hela tiden från varje kast. Det är väl de största skillnaderna. I kubb så ställer man ju upp grejerna på samma ställe när man har kastat dem så att säga. Här har ju du sett på banan att pjäserna vandrar ju runt och det gör ju lite. Vi brukar säga att det liknar lite grann som dart och poängräkningen är som dart ungefär. Och sen så är det lite grann som biljard, att man måste ju träffa rätt vid varje tillfälle och så vidare. Så att, nej, det är mycket trevligt spel och det vinner i min tanke vad som är roligast av kubb och mölke. Så då är det ju mölke som vinner. Så att.
1: Mm. Vad är det då det roligaste med mölke?
2: Ja, det är ju det att det är mycket kommentarer. Vi har trevligt tillsammans. Det är inte så allvarligt. Det kan vara jätteseriöst allvarligt om det är tävlingsmomentet. Men mycket humor och att det är, vad heter det, ett trevligt spel. Det går att spela vid alla tillfällen. Seriöst så här, eller när man, vad heter det, kanske har någon beach party eller något sånt där, då kan man också använda sig av mölke. Så att, ja, jag tycker det är de formerna. Så.
1: Och vem skulle du säga passar mölke för?
2: Alla människor. Alla, och även alla åldrar. För det går liksom att spela mölke om man är 5 år. För avstånden är inte så långa. Det går att spela mölke om man sitter och är buren i rullstol. Eller om man måste ha en rullator med sig fram. Alla möjliga handikapp funkar det för. Liksom. Så att alla kan spela mölke.
1: Det låter som ett väldigt inkluderande spel då. Men om du skulle... Ska vi kanske låta spela en låt och så återkommer vi och pratar mer om... Om VM:et här som stundar. Yes, över till studiolle.
0: Kiitos. Oikein mielenkiintoista tarinaa siellä Söderteellessä. Mä laitan vähän aurinkoa tähän paistamaan ja sen jälkeen palataan.

0: Kun aurinko lämmittää, noin siinä silloin käy Juha Vainio. En tiedä, onko miten aurinkoista tuolla Södertäljestä, mutta siellä on joka tapauksessa aurinkoisia mieliä paljon paanalla. Nimittäin siellä harjoitellaan nyt mölkkyjen maailmanmestaruuskisoihin ja meillä on paikalla Lari Honkanen. Miten siellä porukka viihtyy?
1: Det där skulle ha prickat mitt på, men det gjorde den tyvärr inte.
2: Joo, mä oon täällä, Mikael just heitti ja meni päin mäntyä sanottu, että hän oli vähän pettynyt. Mutta tässä on myös Stefan Karlqvist, joka on tämän sihteeri Södertäljen mölkkyselskap. Stefan, hur går det för det här VM-laget som du ingår i?
3: Ja, om du pratar om spelet som pågår just nu så verkar det faktiskt inte gå så där jättebra för oss. Men det är väl så att man ska inte ta ut alla bra kast just nu, utan de spar vi till helgen i Helsingfors. Så tänker jag. Nej, vi är lite sparsamma. Jag tror att det var det andra laget som vann nu det här fjärde spelet, va? Stämmer det?
2: Vi tittar på resultatet.
3: Ja, vi kollar med öster.
2: Vad säger du, Patrik? Hur gick första matchen?
4: Ja, första matchen då förlorade vi VM-laget.
2: Hur mycket då?
4: Vi förlorade med 50-44. Och sen förlorade vi den andra matchen också med 50-32. Sen vann vi tredje matchen med 50-24. Nu fick vi stryk igen med 50-43. Man får inte kasta nollor.
2: Ja,
4: det hela går ut på.
2: Okej. Okay. Och ja, men Stefan, hur känns det då? Ni åker till Finland imorgon?
3: Ja, imorgon åker vi med båten till Helsingfors. Så vi har ju mycket att prata om på utresan, hur vi ska lägga upp strategin. För det här är alltid någonting som vi gör inför en tävling, så att vi liksom har en klar plan. Och det kan ju tänkas konstigt nu när vi spelar så dåligt idag. Har ni inte gjort det här inför för en resan här? Men det har vi väl. Men vi är kanske lite avslappnade nu då. Men som sagt, vi åker imorgon och det är ju ett dygns resa. Och sen så kommer vi vara i Helsingfors en dag innan tävlingarna börjar. Och det är också bra att bekanta sig med området eftersom det är mycket rörelse kring platsen. Och det kommer vara väldigt mycket folk. Det är ju 512 lag anmälda dit. Så det kommer ju vara närmare 2500 personer som rör sig i tävlingsområdet.
2: Ja, och vilka är det som deltar i det där VM:et? Om du skulle berätta lite om favoritlagen då?
3: Alltså det är ju lag från hela världen. Jag tror att det är 43 länder som är anmälda i den här listan. Så det finns ju, de största landet är ju givetvis Finland eftersom det kommer därifrån. Men sen är japanerna väldigt stora. Polackerna har kommit senaste åren och även Estland är väldigt stora. Så det är väl där, bortsett från oss då, vi kanske hittar vinnarna till guldet den här gången då. Men det är väldigt många länder som deltar som sagt, så det finns ju från hela världskartan och det är jättespännande faktiskt.
2: Ja, vad heter det? Men det är ju känt som ett sällskapsspel, men nu är det ändå VM. Hur pass stort allvar kan man ta Mölkky på?
3: Jag tror att man kan ta det på jättestort allvar. Alltså vi, för våran del så har ju vi lagt det på en ganska balanserad nivå. Det ska vara kul och underhållande. Och när vi åker dit till VM i Helsingfors ska vi ju givetvis göra vårt bästa och se till att få eventuella bra placeringar. Men också så ser vi oss som ambassadörer för den svenska mölken och att vi deltar och försöker lyfta mölken som sport i Sverige genom vårt deltagande där. Så att, både allvar och underhållning skulle jag vilja säga på den frågan. Så att.
2: Ja. Men om du tar oss med nu på nästa mölkkast då, så får du vara sportkommentator. Vem är det som ska upp på banan nu?
3: Det är Mikael Berg som står framme vid kasthagen. Och kasthagen, det är ju vad han har att förhålla sig till när han ska kasta ut här nu då. Och nu vet inte jag riktigt hur många poäng vi har. Men då är det ju också viktigt för han att tänka ut strategiskt så att vi kommer så nära slutsiffran 50 poäng som möjligt. Vi har 17, så då är det ingen fara, så då ska han ta så mycket som möjligt. Och så ser det ut som man siktar på 10 eller 11 här nu. 12 till och med. Och han plockar ner två stycken. Eftersom man fick ner både 11 och 12 så blir det ju 2, eftersom då räknar man ju antalet liggande käglar.
2: Okej, okay. Ja, men det är en svår sport med andra ord. Och ska vi se, nu är det motståndarlaget och Louise som håller i käglarna.
3: Ja, och han är ju känd i våran förening som långkastare. Men nu plockar han ju 12 här mitt i högen och det var ju väldigt fördelaktigt för det laget, men inte för oss då istället. Är det jag som ska? Ja, men nu ska vi...
2: Ja, då följer vi med här. Nu är det Stefan Karlqvist själv som kastar här och siktar.
3: Ja, då siktar jag på 12 här nu då. Ska vi försöka ta den här lite försiktigt. Och här gäller det att komma upp högt och så rakt ner på 12. Jäklar! Och då fick jag ner 2 då, så då blev det ju bara 2 poäng. Och då blir man irriterad, så de orden som man skulle kunna ha sagt då, de säger jag inte i radio.
2: Och därmed får vi önska Södertälje Mölk sällskap huvud on maailman mestaruud, säger ja kiitos täältä Södertäljestä, Södertälje Ball Centrumista.
0: Kiitos, kiitos. Kiitos Lari. Ja tuolta alahan ruveta treenaamaan siellä, nimittäin näitä kisojahan käydään myöhemminkin, niin saadaan sinne oma mies paikalle, sitten kisaa paikalle oikein.
5: Mä näen sut siinä paikassa, jossa on tahme alattia. Voisi sun kanssa kadota jo ennen pilkkua. Ja ensi suudelma maistus riippuvuudelta. Mä humaltoisin sun huulilla. Lainasit multa mun paitoja ja kelattais yhdessä aikoja, jolloin me oltiin hukassa eikä osattu

0: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet.
1: Tack så mycket.
0: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti säger att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Vad gör ni konkret på riksnivå nästa mandatperiod för att det ska bli verklighet?
1: Vi behöver satsa mer resurser på detta. Även i våra egna alternativa budgetar som vi lägger i riksdagen så har vi satsats mer på att när du blir äldre så ska du kunna gå till exempel då få en plats i en finsktalande äldreomsorg eller äldreboende. Jag har själv varit kommunpolitiker i en kommun som har haft finskt förvaltningsområde. Och där pågår det alltid ett arbete med att hitta personal, att kunna säkerställa att det finns tillräckligt mycket platser. Och det är en kombination naturligtvis av att vi måste satsa generellt mer på äldreomsorgen för att attrahera personal som skulle kunna jobba på en annan plats. Och särskilt då finsktalande personal på äldreboendena. Så jag skulle säga att det är en resursfråga. Och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats. Därför att när du blir äldre så är det mer troligt att man då går tillbaks till det hemspråk man hade från början.
0: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråk i äldreomsorg?
1: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det. Så där vill vi satsa mer än vad den här regeringen har gjort.
0: Hur mycket pengar handlar det om under nästa mandatperiod?
1: I den budget vi har lagt senast så la vi 300 miljoner. Men över en hel mandatperiod måste det ju bli ännu mer. Våran vision är att i alla delar av Sverige ska det finnas möjlighet för en person som vill bo på ett finsktalande äldreboende att få plats på det. Men det kräver också generellt mer resurser till svensk äldreomsorg.
0: 300 miljoner till just äldreomsorg på minoritetsspråken.
1: Jag tror de pengarna är också för andra saker så att säga. Men äldreomsorgen är ju en del av detta och då behöver vi se till att det är bra villkor för personalen så att de attraheras. Därför att det var, när jag var kommunpolitiker så är det ett bekymmer att man behöver attrahera personal och att det ska finnas och att vi måste bygga ut fler boendeplatser. Så det är ett arbete som

0: vi måste inleda med direkt efter ett maktskifte?
1: Då går vi till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Varken nuvarande eller tidigare regeringar genomförde utredningsförslaget som fanns för att öka mängden undervisning, och nu är det avskrivet. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
0: Ja, det här är ett problem som har funnits. Att undervisningstimman dessutom kanske ligger sent på eftermiddagen. Att barnen väljer bort det. Man skulle kunna tänka sig att lägga det mitt på dagen istället, så att fler kan gå hemspråk. Och även här är personalfrågan central. Att det finns personal och att det är enkelt att för den unga personen att kunna då läsa hemspråk, och att man ska då kunna, om det behövs, samla flera elever på en och samma plats, men att det ska vara enkelt att funka schemamässigt. Och då måste man göra satsningar och investeringar och se till att det där fungerar.
1: Men om vi tänker på just mängden undervisning, är det något ni kommer att driva, att det ska finnas en minimiundervisningsnivå under nästa mandatperiod, om du får bestämma?
0: Om jag skulle bestämma så skulle jag säga att det är väldigt svårt att tillskansa sig ett språk med så lite undervisning. Sen är ju utgångspunkten att man tränar hemma också. Men du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
1: Så en minimiundervisningstid under nästa mandatperiod om du får bestämma?
0: Ja, det utesluter jag inte.
1: Men är det något ni kommer driva till exempel gentemot Socialdemokraterna i en eventuell regeringsförhandling?
0: Det är en väldigt viktig fråga, att unga människor ska kunna utveckla de talanger och det de har hemifrån. Det är en oerhörd skatt att göra det. Så jag skulle säga att det är absolut en viktig fråga. Exakt hur vi lägger upp ett en förhandling precis efter valet, det får man återkomma till. Men för oss är det oerhört viktigt att du ska kunna dra nytta av att du hemma pratar finska, och att du ska kunna göra det även som vuxen, för att du kommer vinna mycket på det.
1: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats som 20 år vad gäller finskan i Sverige?
0: Ja, det är som sagt den vision vi har, att det inte bara är de vissa kommuner som har finska förvaltningsområden, utan egentligen även om du bor i en annan kommun ska du i slutändan kunna till exempel få myndighetsinformation på finska. Du ska kunna få då hemspråk. I realiteten skulle jag säga så är det inte möjligt i många kommuner idag. Oavsett var du bor ska du kunna få tillgång till hemspråk, och då när du blir äldre till exempel äldreomsorg.
1: Då tar vi tre snabba. Vad väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
0: Fredagsmys.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
0: Sirapslimpa.
1: Allsång eller karaoke?
0: Allsång.
1: Tack så mycket, Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet.
0: Tack.
2: Kertoi vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nooshi Dadgostar Kaisa Vuonokarin haastattelussa. Huomenna tähän samaan aikaan kuulet ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmie Åkessonin haastattelun.

0: I Colombia har det nu gått drygt ett dygn efter jordbävningen och det är bråttom att rädda människor som sitter fast under rasmassorna. Antalet rapporterade döda är nu 224 stycken och närmare 3000 personer har anmälts som försvunna.
1: Hackor som slår mot betong, rop och motorljud och så plötsligt tystnad när räddningsarbetarna signalerar att de ska lyssna efter röster under rasmassorna. Jubel när en levande person har kunnat grävas fram och bäras på en båt till en ambulans. Det är ljud i Cali, timmar efter jordbävningen som skakade västra Colombia på måndagsmorgonen lokal tid. Den första natten har passerat, för många blev det utomhus. Räddningsarbetet fortsatte i mörker. Utanför sjukhus, som helt eller delvis kollapsat, tar vårdpersonal hand om nyfödda barn i små sängar och patienter på bårar som står på rad under uppsatta tältdukar. Men till andra delar av det drabbade området, den fattiga Chocó-regionen som präglas av djungel och bergiga kaffeodlingar, dröjer hjälpen. Byar som redan före jordbävningen var svårtillgängliga har tappat kontakt med elnät och kommunikationer. I Pereira hålls skolorna stängda på grund av osäkra byggnader och utegångsförbud utlystes under natten för att förhindra plundringar. Det meddelade borgmästaren vid en presskonferens där han hade svårt att hålla rösten stadig.
2: Para proteger el comercio de la ciudad.
1: Sara Heyman, Buenos Aires.
0: I Libanon röstade parlamentet idag för att avskaffa dödsstraffet. Det gör Libanon till det första landet i Mellanöstern som formellt avskaffar straffet, rapporterar AFP. Landets justitieminister kallar beslutet historiskt och organisationen Human Rights Watch säger att det är ett stort steg för mänskliga rättigheter i landet. Vårdförbundet varnar för att papperslösa kan undvika förlossningsvården på grund av informationsplikten. Det här rapporterar tidningen Arbetet. Den nya lagen gäller egentligen inte vårdpersonal, men just barnmorskor ska anmäla alla nyfödda barn till Skatteverket, som i sin tur är skyldiga att lämna informationen vidare till polisen om det handlar om papperslösa. Priserna på bensin och diesel stiger igen efter att oljepriset ökat kraftigt. Idag höjer flera drivmedelskedjor bensinpriset med 50 öre och diesel med 85 öre. En liter bensin kostar omkring 15 kronor liter nu, medan dieselpriset ligger runt 19,50 kronor per liter. Och så vädret. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland en hel del kvällssol och i natt mest klart väder. Imorgon får södra Sverige övervägande soligt blandat med moln. I norra Norrland och fjällen lokalt lättare regn. Mellan 15 till 20 grader. I studion Leif Näslund.

0: En person ska ha gripits efter att en svensk kvinna i 40-årsåldern blivit skjuten i Portugals huvudstad Lissabon, rapporterar portugisiska medier. Händelsen inträffade igår kväll vid en restaurang och kvinnan träffades av skott i överkroppen. Hon vårdas på sjukhus men skadeläget är oklart. Utrikesdepartementet bekräftar för Ekot att en svensk kvinna skadats i Lissabon under gårdagen men går inte närmare in på detaljer. I P1 Morgons partiledarutfrågning tidigare idag sa Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson att han inte vill lägga pengar på integration. Nu reagerar Kristdemokraternas ledare Ebba Busch på Åkessons uttalande.
1: Jag uppfattade att det var något av ett filosofiskt svar att han helst av allt inte skulle vilja behöva lägga pengar på integration. Men det är helt uppenbart att det stora fokus vi har haft på migration måste kompletteras med integration. Och det är det jag menar är en viktig del av liksom värderingsdiskussionen. Nu har vi haft jättestor migration till Sverige. Ska vi få ordning på det, då behöver integration kanske vara mer prioriterat än migration de kommande 4 åren.
0: Det är fortsatt stor risk för skogsbränder i framförallt de södra delarna av Sverige. Henrik Reimer är meteorolog på SMHI.
2: Just nu så är det ju torrt i skog och mark på flera håll i södra och östra Sverige. Det är ju så pass att liksom, risken för bränder i skog och mark är ju till och med upp till extremt stor på delar, främst de östra delarna, både Götaland och Svealand.
0: I norra Frankrike tvingades 3 kärnreaktorer stängas ner tillfälligt efter att ett stort antal maneter täppte igen pumpar som används för att kyla anläggningen, rapporterar AFP. Enligt energibolaget ÖDF har händelsen inte påverkat säkerheten för anläggningen, personalen eller miljön. Kärnkraftverket drabbades av en liknande manetinvasion förra året, och även i Oskarshamn 2013 behövde man stänga ner några kylvattenpumpar för maneter. I studion Leif Näslund.

0: että kaksi noita eri tiimejä on pelaamassa toisia vastaan. Ja yksi heistä näistä tiimeistä on menossa Suomeen maailmanmestaruuskisoille ja ne toiset niin kuin on, harjoittelevat heitä vastaan. Mutta minun vieressä on tänne Södertälje Mölkysällskapssekreterare Stefan Karlqvist. Berätta, varför kommer det sig att ni började spela just Mölky?
1: Att vi började spela Mölky, det beror ju på att en av våra kompisar som kommer från Finland ville att vi skulle testa något speciellt spel som han hade tagit med sig hemifrån Lahti-trakten. Och det gjorde vi. Det är nästan 20 år sedan vi gjorde det första gången. Och det gjorde vi för att det var roligt och testa något nytt. Men vi hade också ett mål då när vi skulle testa det där. Han ville att vi skulle vara med i VM 2009 i Lahti. Så det var väl grundorsaken.
0: Ja, och sen har ni ju... Det verkar som att ni fastnade då eftersom ni har hållit på sedan dess.
1: Ja, efter det där VM:et så bestämde vi... Vi var ganska många då, bestämde att vi skulle starta en förening. Och det blev så att vi bildade förening och så började vi spela varje vecka. Och så tyckte vi att det var kul med tävlingsmomentet. Så att två gånger om året så har vi kört någonting som vi kallar för SM. Och det kan man ju se som svenska mästerskapen eller Södertälje-mästerskapen. Det beror sig på hur många lag och från vart de kommer. Men det har vi hållit på med varje år sedan dess.
0: Ja, men det är de flesta lagen är runt Mälardalen, stämmer det?
1: Vi är ett stort antal personer som spelar runt Mälardalen, så tre orter deltar. Och då är det Södertälje, Strängnäs och Rytten utanför Västerås som har lag då, så vi regelbundet spelar mot varandra. Och vi bjuder in till tävling som jag sa då, och sen gör ju de lagen det också. Så det är ju många tävlingar inom Mälardalen. Men sen vet vi att det finns många andra som spelar i Sverige. Men eftersom det inte finns någon sammanhållande organisation så att vi får liksom kontakt med dem, så är det inte så ofta att vi träffar dem.
0: Mm. Men för folk som inte har så stor koll på skillnaden mellan Mölky och Kubb, hur skulle du beskriva?
1: Ja, det är väl det som är den största skillnaden, det är väl att det är en poängräkning när vi spelar Mölky. Och här är det ju så att man ska nå 50 poäng som det är mesta poängen man ska ha. Man får inte komma över och man vinner inte om man inte kommer upp till det. I Kubb så är det är ju annorlunda. Där tävlar man mot att till sist kunna slå ner kungen. Så är det inte här liksom. Här kan man spela individuellt, en och en mot varandra. Men man kan också spela i lag. Och som mest brukar vi vara fyra personer i varje lag. Och sen tycker jag då att det finns en strategi i det här som är väldigt tilltalande, att man liksom måste planera spelet eftersom förutsättningarna ändras hela tiden från varje kast. Det är väl de största skillnaderna. I Kubb så ställer man ju upp grejerna på samma ställe när man har kastat dem, så att säga. Här har ju du sett på banan att pjäserna vandrar ju runt. Och det gör ju lite... Vi brukar säga att det liknar lite grann som dart. Och poängräkningen är som dart ungefär. Och sen så är det lite grann som biljard. Att man måste ju träffa rätt vid varje tillfälle och så vidare. Så att, nej, det är mycket trevligt spel. Och det vinner i min tanke vad som är roligast av Kubb och Mölky. Så då är det ju Mölky som vinner. Så att.
0: Mm. Vad är det då det roligaste med Mölky?
1: Ja, det är ju det att hör vi ju här också, att det är mycket kommentarer. Vi har trevligt tillsammans. Det är inte så allvarligt. Det kan vara jätteseriöst allvarligt om det är tävlingsmomentet. Men mycket humor och att det är, ett trevligt spel. Det går att spela vid alla tillfällen. Seriöst så här, eller när man kanske har någon beach party eller något sånt där, då kan man också använda sig av Mölky. Så att, ja, jag tycker det är de formerna. Så.
0: Och vem skulle du säga passar Mölky för?
1: Alla människor. Alla, och även alla åldrar. För det går liksom att spela Mölky om man är 5 år. För avstånden är inte så långa. Det går att spela Mölky om man sitter och är buren i rullstol. Eller om man måste ha en rullator med sig fram. Alla möjliga handikapp funkar det för liksom. Så att alla kan spela Mölky.
0: Det låter som ett väldigt inkluderande spel då. Ja, men om du skulle... Ska vi kanske spela, låta spela en låt och så återkommer vi och prata mer om VM:et här,
1: ja,
0: som stundar. Yes, över till studio.

0: king.
1: Bra. Det där skulle ha prickat mitt på, men det gjorde den tyvärr inte.
2: Jo, man tällä Mikael just heitti ja meni päin mäntyä sanottan, että hän oli vähän pettynyt, mutta tässä on myös Stefan Karlqvist, joka on den sihteeri Södertäljen mölkkyselskap. Stefan, hur går det för det här VM-laget som du ingår i?
3: Ja, om du pratar om spelet som pågår just nu så verkar det faktiskt inte gå så där jättebra för oss. Men det är väl så att man ska inte ta ut alla bra kast just nu, utan de spar vi till helgen i Helsingfors. Så tänker jag. Nej, vi är lite sparsamma. Jag tror att det var andra laget som vann nu det här fjärde spelet, va? Stämmer det?
2: Vi tittar på resultatet.
3: Ja, vi kollar mest.
2: Vad säger du, Patrik? Hur gick första matchen?
4: Ja, första matchen då förlorade vi VM-laget.
2: Hur mycket då?
4: Vi förlorade med 50-44. Och sen förlorade vi den andra matchen också med 50-32. Sen vann vi tredje matchen med 50-24. Nu fick vi stryk igen med 50-43. Man får inte kasta nollor.
5: Ja.
4: Det hela går ut på.
2: Okej. Okay. Och ja, men Stefan, hur känns det då? Ni åker till Finland imorgon?
3: Ja, imorgon åker vi med båten till Helsingfors. Så vi har ju mycket att prata om på utresan, hur vi ska lägga upp strategin. För det här är alltid någonting som vi gör inför en tävling, så att vi liksom har en klar plan. Och det kan ju tänkas konstigt nu när vi spelar så dåligt idag. Har ni inte gjort det här inför för en resan här? Men det har vi väl. Men vi är kanske lite avslappnade nu då. Men som sagt, vi åker imorgon och det är ju ett dygns resa. Och sen så kommer vi vara i Helsingfors en dag innan tävlingarna börjar. Och det är också bra att bekanta sig med området eftersom det är mycket rörelse kring platsen. Och det kommer vara väldigt mycket folk. Det är 512 lag anmälda dit. Så det kommer ju vara närmare 2500 personer som rör sig i tävlingsområdet.
2: Ja, och vilka är det som deltar i det där VM:et? Om du skulle berätta lite om favoritlagen då?
3: Alltså det är ju lag från hela världen. Jag tror att det är 43 länder som är anmälda i den här listan. Så det finns ju, de största landet är ju givetvis Finland eftersom det kommer därifrån. Men sen är japanerna väldigt stora. Polackerna har kommit senaste åren och även Estland är väldigt stora. Så det är väl där, bortsett från oss då, vi kanske hittar vad heter det, vinnarna till guldet den här gången då. Men det är väldigt många länder som deltar som sagt, så det finns ju från hela världskartan och det är jättespännande faktiskt.
2: Ja, vad heter det? Men det är ju känt som ett sällskapsspel, men nu är det ändå VM. Hur pass stort allvar kan man ta Mölkky på?
3: Jag tror att man kan ta det på jättestort allvar. Alltså vi, för våran del så har ju vi lagt det på en ganska balanserad nivå. Det ska vara kul och underhållande. Och när vi åker dit till VM i Helsingfors ska vi ju givetvis göra vårt bästa och se till att få eventuella bra placeringar. Men också så ser vi oss som ambassadörer för den svenska mölken och att vi deltar och försöker lyfta mölken som sport i Sverige genom vårt deltagande där. Så att, både allvar och underhållning skulle jag vilja säga på den frågan. Så att.
2: Ja. Men om du tar oss med nu på nästa Mölkkast då, så får du vara sportkommentator. Vem är det som ska upp på banan nu?
3: Det är Mikael Berg som står framme vid kasthagen. Och kasthagen, det är ju vad han har att förhålla sig till när han ska kasta ut här nu då. Och nu vet inte jag riktigt hur många poäng vi har. Men då är det ju också viktigt för han att tänka ut strategiskt så att vi kommer så nära slutsiffran 50 poäng som möjligt. Vi har 17, så då är det ingen fara, så då ska han ta så mycket som möjligt. Och så ser det ut som han siktar på 10 eller 11 här nu. 12 till och med. Och han plockar ner två stycken. Eftersom man fick ner både 11 och 12 så blir det ju 2, eftersom då räknar man ju antalet liggande käglar.
2: Okej, okay. Ja men det är en svår sport med andra ord. Och ska vi se, nu är det motståndarlaget och Louis som håller i käglan här.
3: Ja, och han är ju känd i våran förening som långkastare. Men nu plockar han ju 12:an här mitt i högen och det var ju väldigt fördelaktigt för det laget men inte för oss då istället. Är det jag som ska? Ja, men nu ska vi...
2: Ja, nu följer vi med här. Nu är det Stefan Karlqvist själv som kastar här och siktar.
3: Ja, då siktar jag på 12:an här nu då. Ska vi försöka ta den här lite försiktigt. Och här gäller det att komma upp högt och så rakt ner på 12:an. Jäklar! Och då fick jag ner 2 då, så då blev det bara 2 poäng. Och då blir man irriterad. Så de orden som man skulle kunna ha sagt då, de säger jag inte i radio.
2: Och därmed får vi önska Södertälje Mölk sällskap huvud. On maailmanmästarord, säger jag. Ja, kiitos täältä Södertäljestä, Södertälje Ball Centrumista.
0: No kiitos vaan sinne. Kyllähän se peli, miten se meni, että peli voi päästä, peli on kovaa ja epäreilua. No ei se nyt noin mennyt, mutta tuota kuitenkin tiukkaa hommaa. Kohta uutisia sitä ennen Young Heartit. Kerro mulle.

0: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar vill se större satsningar på äldreomsorg på finska.
1: Vi behöver satsa mer resurser på detta.
0: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Kommunerna vittnar om att det är svårt att få personal som pratar finska. Mer resurser behövs för att lösa problemet, menar Nooshi Dadgostar.
1: Vi måste satsa generellt mer på äldreomsorgen för att attrahera personal och särskilt då finsktalande personal på äldreboendena och att det ska finnas så att vi måste bygga ut fler boendeplatser. Så det är ett arbete som vi måste inleda med direkt efter ett maktskifte.
2: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråk i äldreomsorg?
1: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det. Så där vill vi satsa mer än vad den här regeringen har gjort.
0: I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju öppnar Nooshi Dadgostar för att utvidga rätten till finskspråkig äldreomsorg till hela landet.
1: Vår vision är att i alla delar av Sverige ska det finnas möjlighet för en person som vill bo på ett finsktalande äldreboende att få plats på det.
0: Kaisa Vuonokari och Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
3: Näin siis vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar Sveriges Radio Finskan puoluejohtajan haastattelussa. Vähän pidemmän haastattelun kuulet aivan kohta tässä lähetyksessä. Puoluejohtajan haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna keskiviikkona saamme kuulla ruotsidemokraattien puoluejohtajan Jimmy Åkessonin ajatuksia.

0: Jon, hukun suhun. Näin vaalien alla haastattelemme siis kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia. Keskitymme haastattelussa erityisesti suomenkieliseen dementian hoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä aikaisemmin jo kuultiin hiukan vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nussi Dagostari ajatuksia suomenkielisestä vanhustenhuollosta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Oppositiossa olevalla vasemmistopuolueella on tällä hetkellä 21 valtionpäiväedustajaa ja Nussi Dagostar on yksi heistä. Haastattelijana seuraavassa on Kaisa Vuonokari.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Nussi Dagostar, partiledare för Vänsterpartiet.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti säger att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Vad gör ni konkret på riksnivå nästa mandatperiod för att det ska bli verklighet?
2: Vi behöver satsa mer resurser på detta. Även i våra egna alternativa budgetar som vi lägger i riksdagen så har vi satsats mer på att när du blir äldre så ska du kunna gå till exempel då få en plats i en finsktalande äldreomsorg eller äldreboende. Jag har själv varit kommunpolitiker i en kommun som har haft finskt förvaltningsområde och där pågår det alltid ett arbete med att hitta personal, att kunna säkerställa att det finns tillräckligt mycket platser. Och det är en kombination naturligtvis av att vi måste satsa generellt mer på äldreomsorgen för att attrahera personal som skulle kunna jobba på en annan plats. Och särskilt då finsktalande personal på äldreboendena. Så jag skulle säga att det är en resursfråga och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats. Därför att när du blir äldre så är det mer troligt att man då går tillbaks till det hemspråk man hade från början.
1: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråk i äldreomsorg?
2: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det. Så där vill vi satsa mer än vad den här regeringen har gjort.
1: Hur mycket pengar handlar det om under nästa mandatperiod?
2: I den budget vi har lagt senast så la vi 300 miljoner. Men över en hel mandatperiod måste det ju bli ännu mer. Vår vision är att i alla delar av Sverige ska det finnas möjlighet för en person som vill bo på ett finsktalande äldreboende att få plats på det. Men det kräver också generellt mer resurser till svensk äldreomsorg.
1: 300 miljoner till just äldreomsorg på minoritetsspråken.
2: Jag tror de pengarna är också för andra saker så att säga. Men äldreomsorgen är ju en del av detta och då behöver vi se till att det är bra villkor för personalen så att de attraheras. Därför att när jag var kommunpolitiker så är det ett bekymmer att man behöver attrahera personal och att det ska finnas så att vi måste bygga ut fler boendeplatser. Så det är ett arbete som vi måste inleda med direkt efter ett maktskifte.
1: Då går vi till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Varken nuvarande eller tidigare regeringar genomförde utredningsförslaget som fanns för att öka mängden undervisning och nu är det avskrivet. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det här är ett problem som har funnits. Att undervisningstimman dessutom kanske ligger sent på eftermiddagen. Att barnen väljer bort det. Man skulle kunna tänka sig att lägga det mitt på dagen istället så att fler kan gå hemspråk. Och även här är personalfrågan central. Att det finns personal och att det är enkelt att för den unga personen att kunna då läsa hemspråk och att man ska då kunna, om det behövs, samla flera elever på en och samma plats, men att det ska vara enkelt att funka schemamässigt. Och då måste man göra satsningar och investeringar och se till att det där fungerar.
1: Men om vi tänker på just mängden undervisning, är det något ni kommer att driva att det ska finnas en minimiundervisningsnivå under nästa mandatperiod om du får bestämma?
2: Om jag skulle bestämma så skulle jag säga att det är väldigt svårt att tillskansa sig ett språk med så lite undervisning. Sen är ju utgångspunkten att man tränar hemma också. Men du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
1: Så en minimiundervisningstid under nästa mandatperiod om du får bestämma?
2: Ja, det utesluter jag inte.
1: Men är det något ni kommer driva till exempel gentemot Socialdemokraterna i en eventuell regeringsförhandling?
2: Det är en väldigt viktig fråga att unga människor ska kunna utveckla de talanger och det de har hemifrån. Det är en oerhörd skatt att göra det. Så jag skulle säga att det är absolut en viktig fråga. Exakt hur vi lägger upp ett en förhandling precis efter valet, det får man återkomma till. Men för oss är det oerhört viktigt att du ska kunna dra nytta av att du hemma pratar finska och att du ska kunna göra det även som vuxen, för att du kommer vinna mycket på det.
1: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats som 20 år vad gäller finskan i Sverige?
2: Ja, det är som sagt den vision vi har. Att det inte bara är de vissa kommuner som har finska förvaltningsområden, utan egentligen även om du bor i en annan kommun ska du i slutändan kunna till exempel få myndighetsinformation på finska. Du ska kunna få då hemspråk. I realiteten skulle jag säga så är det inte möjligt i många kommuner idag. Oavsett var du bor ska du kunna få tillgång till hemspråk och då när du blir äldre, till exempel äldreomsorg.
1: Då tar vi tre snabba. Vad väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Fredagsmys.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
2: Sirapslimpa.
1: Allsång eller karaoke?
2: Allsång.
1: Tack så mycket, Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet.
2: Tack.

0: Gränslöst meidän raatiossa.
1: Elämä kappaleissa.
2: Ja hei och varmt välkomna till Gränslöst och Elämä kappaleissa, eller Livet i bitar som det heter på svenska. Vår sommarserie där vi under varje avsnitt möter en ny gäst som får berätta lite om sitt liv med hjälp av musiken. Jo, tervetuloa meidän Elämä kappaleissa -sarjaan, missä mie Rasmus Rova olen täällä Korpikylässä tällä kertaa Tornionväylän Matkakosken kohdalla, joka ääntää siinä niin fiinisti takana. Ja nyt kun panin nauhoituksen käyntiin tässä 7. päivä heinäkuuta, niin ilma on rohki fiini ja päivän vieras saapii presenteerata hänet itsensä.
3: Joo, hei. Minun nimi on Elin Hellrön. Minä asun Uumajassa. Olen luulajasta, mutta juuret on täällä Tornionlaaksossa.
2: Mitä sinä tykkäät ilmasta?
3: Underbart. Ja. Verkligen, superfint.
2: Mitt heima det bra här, det regnade lite här inne.
3: Precis, men nu skiner ju nästan solen här vid forsen.
2: Ja sitten meillä brukar olla tämä, että kolme sannaa. Kuas on Elin Hellrön?
3: Ja, svårt. Jag skulle säga ambitiös, social och ja, man vill ju ändå säga att man är snäll, vill man inte det?
2: Ja, men det går helt okej.
3: Ja, bara bra.
2: Nå, miksi se otit nämä?
3: Nej, men jag vet inte. Jag har nog alltid sett mig själv som en ambitiös person som har någon slags riktning framåt. Och i det så kanske det hjälps av att också vara tämligen social. Min mamma brukar säga att jag är en sån där person som andra bara helt plötsligt börjar prata med. Och det kanske är en fördel. Mm. Och som sagt, jag tänker att man också kommer långt om man är empatisk och snäll i allt det här ambitiösa och sociala.
2: Mm. Mutta mitä sanotte, Elin, että pelaamakas ensimmäisen kappaleen?
3: Absolut, det ska vi göra.
2: Mitä me saamme kuulla?
3: Nu ska vi lyssna på Jonna och Minttu sekä Ville.

0: Jonna kappaleella Minttu sekä Ville Eelin Hellrön tämän päivän elämäkappaleissa vieras. Että miksi tämä kappale?
1: Ja, men jag tänkte på något sätt när jag fick frågan att jag måste börja i det viktiga och kanske i den bästa låten, vilket kanske är lite märkligt. Men Minttu sekä Ville, det här var en låt som fanns på en finsk barnskiva som min kusin Johanna, som jag bodde granne med när jag var liten, hade. Och vi lyssnade väldigt mycket på den här LP:n. Och det här är ju fortfarande idag en låt som jag faktiskt lyssnar på flera gånger i veckan, eftersom den också finns på min springlista när jag är ute och springer. Men, och Jonna, hon var ju en barnstjärna i Finland, men det är ju någonting som jag har förstått först nu mycket senare.
0: Ja, niin tämä kappale on sitten rocki jäänyt sinun mieleen, saapi sanoa. Ja minä ymmärrän, että musiikki on iso osa sinun elämässä.
1: Ja, men precis. Alltså hela min barndom när jag tänker tillbaka var ju full av musik. Det var ju dels liksom, ja, men den här skivan och annan musik, men det var ju också Carola, Lili och Sussi och jag och Johanna igen då, som jag pratade om tidigare. Vi showade ju väldigt mycket och min mamma lärde mig också spela musik efter noter när jag var kanske 6 år.
0: Ja, siihen hän asut Umeossa, mutta olet kasunut ylös Norrbottenissa, missä Tornion laakso on merkittänyt sulle paljon.
1: Ja, men verkligen. Alltså hela min barndom var ju att vara väldigt mycket i Tornedalen. Mormor och morfar bodde här och farmor och farfar bodde här. Så vi rörde oss någonstans mellan Korpikule och Armasjärvi där de bodde. Och som jag minns det, och det kanske inte är helt sant, men i mitt minne så åkte vi upp nästan varje helg till Tornedalen. Och då var vi antingen i Armasjärvi med mormor och morfar, eller här i Korpikule då var jag med pappa och var med farmor och farfar. Och i Armasjärvi fanns ju också allting. Där var vi ofta flera som var där, så alla mina kusiner fanns där. Och jag minns den här tillvaron som ganska enkel. Att man åkte skidor och lekte ute på vintern och badade och slogs mot myggen på sommaren. Och plockade bär och badade bastu. Och jag följde också ofta med min morfar och handlade på helgerna. Vissa saker handlade vi på svenska sidan och vissa saker på finska sidan. Och, ja, men det var... Det var verkligen det som var barndomen. Och detsamma när jag var här i Korpikule också. Följde ofta med farfar på olika bilturer och hälsade på olika gubbar i byn. Farfar gick ju tyvärr bort väldigt tidigt. Men, ja, men jag minns att jag fick kasta kastspö utan krok på ängen. Och sen var det ju så att hos farmor och farfar så pratade man meänkieli, och hos mormor och morfar som kom från södra Finland så pratade man finska. Och det var alltid lite enklare att förstå och hänga med i samtalen i Korpikule. Och mamma och pappa blandade ju också språk med varandra, med sina föräldrar och med syskon och grannar och med mina kusiner. Så jag minns det heller aldrig som konstigt eller annorlunda, utan det var bara så det var helt enkelt.
0: Ja, että se kuitenkin opit ymmärtämään niin suomea kuin meidän kieltä, mutta se et itse praati sitä.
1: Nej, alltså det är det som är så hemskt att jag inte gör det. Men jag upplever ju att jag förstår nästan det mesta och fortfarande... Absolut nästan det mesta när man pratar meänkieli. Men det är jättesvårt att börja prata ett språk efter så lång tids tystnad på något sätt.
0: Mutta minä sain sinut kuitenkin sanomaan jonkun lauseen tässä alussa.
1: Ja, joo, men de här basic-grejerna kan man ju ändå.
0: Joo, mutta takaisin sinun lapsuuteen.
1: Ja, men vi var ju väldigt ofta, kanske framförallt i Armasjärvi, med mormor och morfar. Och ibland när inte alla kusiner var där så var det ju bara jag, min mamma och pappa. Vi är ju bara vi tre, vår lilla ursprungsfamilj. Och då var det väldigt ofta så att när vi kom dit på fredagar så fick jag... faktiskt äta i vardagsrummet, för att min morfar brukade spela in program på videoapparaten åt mig under veckorna, och då spelade han framförallt in ett finskt musiktävlingsprogram som heter Tenavatehti, som jag fick sitta och äta och titta på samtidigt. Och det här var ju en musiktävling för barn som sjöng på, alltså de sjöng ju riktiga låtar och sjöng på riktigt, så det var inte som Svårstjärnorna i Sverige. Och det var ju ofta väldigt liksom tunga och melankoliska och deppiga tangos och andra hits. Och jag tänker ibland att det verkligen har slagit an en ton hos mig som jag kanske fortfarande söker mig till.
0: Ja, kun sinä istuit ja kattoit, kun ne lauloit siinä TV:ssä, niin minkälaista se oli sitten?
1: Ja, men dels ville jag ju själv vara med. Det tyckte jag ju väldigt avundsjuk på att de fick liksom vara där och framträda. Men sen var det också att jag tyckte att musiken var så... Den var ju väldigt annorlunda. Det var ju också någonting väldigt annorlunda med att barn sjöng liksom väldigt vuxna sånger. Det upplever jag inte att man har som någon form av kultur i Sverige att barn gör.
0: Ja, vähän niin kuin speciellia sillä lailla.
1: Verkligen.
0: Olit siis Tornionlaaksossa paljon, mutta kasusit ylös Luulajassa ja musiikin jälkeen praatimaan vähän siitä, kun sinusta tuli teini-ikäinen, eli tunnuorin, ja sinun seuraava toivekappale pian vastaa siihen.
1: Precis, det är Bikini Kill med Rebel Girl.

0: Bikini Kill, Rebel Girl. Siinä oli koko vauhtia.
1: Joo, ne hyr.
0: Eilin Hellren. Siellä olitte kläppinä paljon Tornionlaksossa, mutta kasvu sitten ylös kaupungissa.
1: Ja men precis, jag växte upp i Luleå på området Porsön, så det har ju format mig givetvis. Och jag tänker att den här låten just får också sammanfatta mina tonår och mitt politiska liv. För väldigt tidigt, redan i början på högstadiet, så blev jag medlem i en politisk ungdomsorganisation till vänster. Och det sammanhanget formade mig under flera år, faktiskt ända tills jag flyttade därifrån. Och just det här bandet Bikini Kill kom ju då på tidigt 90-tal och var del av en feministisk musikrörelse som har inspirerat mig väldigt mycket, som heter Riot Girl.
0: Ja, minkälainen musiikkiliike se sitten oli?
1: Ja, men det var ju en rörelse som framförallt kritiserade punkscenens mansdominans, som jag skulle säga var ganska stor under den här tiden, både punkscenen och hardcore-scenen. Och Riot Girl rörelsen hade också ett motto med Girls to the Front, som har inspirerat mig mycket. Alltså att tjejer på spelningar skulle kunna känna sig trygga med att stå längst fram och inte backa. Men också att de inspirerade att man skulle våga spela själv och kräva sin egen plats som liksom tjej i musikrörelsen.
0: Mm. No, millas mallilla se sitten niinku muuten niinku inspirerar?
1: Ja, men jag hade ju på olika sätt, liksom, ja, framförallt inför släkt och sörjande släkt, uppträtt i hela mitt liv. I årskurs 8 så startade jag faktiskt mitt första egna band. Och så gick jag väldigt mycket på spelningar, arrade en hel del egna spelningar och drömde väldigt mycket om att få åka till Hultsfredsfestivalen. Och på den här tiden, det var som att jag var besatt av musik och jag köpte jättemycket skivor. Och på den här tiden gick det ju inte att klicka hem skivor från internet, utan man fick ju stå med de andra killarna i skivbutikerna i Luleå och lyssna igenom grejer som man ville köpa. Och jag hade så här vilda drömmar om hur jag ville hänga på Plattan i Stockholm och köpa skivor i coola butiker där. Men så här i efterhand så har jag också verkligen haft en väldigt tydlig bild av att min känsla under den här åren, alltså den här drömmen om att få hänga med rockstjärnor, den kunde bara uppfyllas om man själv blev ihop med en rockstjärna. Så att även om jag själv spelade musik väldigt tidigt där på 90-talet, så kändes det som ett liksom jättestort steg att själv kunna stå på en scen. Och det var som att man kunde bli ihop med rockstjärnor, men man kunde inte vara en själv som tjej på 90-talet. Men ja, det ändrades ju senare förstås.
0: Ja, että asiat muutuit myöhemmin ja myöhemmin sama kuulakkaan sitten miten. Mutta siihen mainitit kans, että musiikki niinku vallotti sinut, att du blev besatt av musik. Ja tässä tulee sitten kappale bändin kanssa, joka oli yksi niistä bändistä, joka sai sulta aika paljon rakkautta.

0: No siinä kuuleman Camera Obscura, Lloyd, I'm Ready to be Heartbroken.
1: Semmoinen niinku brittipoppi kappale, eli genre, niinku jota siellä Elin Hellrön olet kuunnellut paljon.
0: Ja precis, det går nästan inte att prata om mitt liv genom musik utan att nämna just min besatthet av brittisk popmusik. Och brittpoppen som blev stor på 90-talet fick mig ju ganska snabbt att börja gräva mig vidare i den engelska och skotska musikmyllan där jag har hållit mig egentligen sedan dess. Jag lånade liksom samlingsskivor på biblioteket och beställde hem kataloger från olika klädföretag i London bara för att kolla in och få till den rätta stilen. Och två av mina stora kärlekar var och är väl fortfarande Camera Obscura som vi lyssnade på, men också bandet The Smiths. Och jag har ju också under alla år särskilt intresserat mig för låttexter, och båda de här banden, men kanske särskilt The Smiths, hade liksom allt som jag älskade. Det var ett underdog-perspektiv, det var melankoli, det var mycket om den obesvarade kärleken, att vara udda och annorlunda, men samtidigt också att vara överlägsen och lite, sen, lite intellektuell. För jag har alltid gillat låttexter som har en massa hemliga referenser som man bara kan ta om man kan populärkultur. Och jag vet inte, det får väl mig att känna mig speciell eller utvald eller smart kanske, jag vet inte. Men Camera Obscura är faktiskt också fortfarande det band som jag liksom lyssnar på när jag behöver landa. Det är band som jag lyssnar på när allting sänds upp och ner eller när jag bara vill ha ett ljud i öronen för att dämpa annat som pågår.
1: Ja, no, onko sulla jotakin esimerkkejä tässä hemliga tekstejä?
0: Nej, men jag tänker den här låten som vi lyssnade på. Det finns ju en artist som heter Lloyd Cole som då har en låt som heter Are You Ready To Be Heartbroken? Och det här är ju då lite Camera Obscura eller Tracy Ann Campbells sätt att svara på den låten. Så det är ju lite så här kul att man kan ta den referensen.
1: No, att just den... allt känns lite upp och ner. Tuntuuko se sulle, että onko sulla joskus liian niin kuin paljon palloja ilmassa?
0: Ja, men det har man väl. Jag tänker, det har man väl alltid i livet på många sätt och vis. Men just därför så är det skönt att ha någonting att återkomma till när man behöver dämpa de ljuden. Eller bara få landa in i. Eller det här låter ju också så fånigt, men... ibland känns det som att Tracy Ann Campbell, hon sjunger liksom direkt till mig. Eller hon är nästan som en del av mig för att jag har lyssnat på dem i över 20 år. Så då blir det ju lite som att vara med en kompis.
1: Så hon sulle niin kuin hyvää metisiin.
0: Ja, precis, precis.
1: Mutta mitä sanoo teille, jos laitamme seuraavan kappaleen pyörimään?
0: Det ska vi göra, absolut. Sometimes

0: Sie kuuntelet
1: Helrönnin Elinin
0: elämäkappaleissa.
1: Det här var The Source featuring Candy Staten med låten You Got The Love. Och det här är lite kul. Candy Staten är ju en amerikansk soulsångerska som hade en mega hit med discolåten Young Hearts Run Free. Men här användes då hennes röst till en tidig house hit. Och jag tycker att även den här låten tangerar ju mitt intresse för brittiskt 80-tal. Så att den här låten får liksom sammanfatta de sena tonåren eller tidiga 20-någonting åren där musik ju fortsatt var mitt absolut största intresse. Jag flyttade till Umeå, jag dansade på klubbar, har spelat mycket musik på klubbar, alltså DJat, hängt på klubbar. Man var liksom ung och fri och allt var möjligt. Och efter att jag flyttade till Umeå för att plugga så började jag ju ganska snart när jag hade avslutat mina studier också börja jobba inom kultursektorn och så blev jag ju med band. Så att under mina snart 26 år i Umeå så har jag också fått mina barn, Uno och Eje, och ja, men gjort en karriär inom kulturbranschen och jobbat med musik nu i 20 plus år.
0: Mm. Ja, kuinka paljon Uumaja merkittää sulle?
1: Ja, men jättemycket faktiskt, på många sätt och vis förstås. Det är ju också den staden där jag på många sätt har blivit vuxen, men i Umeå så har jag också verkligen fått uppleva vad systerskap är, ett sammanhang som jag hade svårare för som unga. Jag har alltid trott på och jobbat för systerskap liksom, i och med mitt feministiska uppvaknande. Men ändå alltid känt mig mer hemma i sammanhang med killar. Men i Umeå så träffade jag liksom mitt gäng. Och de har ju blivit det viktigaste för mig i livets alla upp- och nedgångar.
0: Mm, ja, siellä se kohtasit siis sinun niinku parhaat kaverit. Ja tässä tulee kappale, missä niin sieko hetki oletta myötä.

0: The Bombettes ja Sherry Shot. Siinä oli kyllä kans vauhtia, Sapi sanoi.
1: Joo, precis.
0: Elin Hellrömmän elämä kappaleissa vieras. Se oli sinun lauluääntä, mitä me kuulimme tässä.
1: Ja, det var det ju. Jag har ju funderat mycket på det, om man får spela sig själv i ett sånt här program. Men jag tänkte att jag gör då det i alla fall.
0: Joo, no totta kai sitä saapii. Miten sitten tämä The Bombettes-reissu alkoi?
1: Ja, alltså på många sätt och vis i efterhand så kan jag verkligen fundera på vem jag vore utan The Bombettes. Det är också mina bästa tjejer, mina bästa vänner. Och det började egentligen allting med ungefär 2005-2006, så hade jag en kompis som kände några tjejer som spelade ihop och som behövde en sångerska. Men då hade ju inte jag spelat i band sedan gymnasiet, och jag visste liksom inte ens om jag fortfarande egentligen kunde sjunga. Men jag följde med min kompis på det här repet, och vips så var vi bara ett band då, The Bombettes. Och sen gick det väldigt fort efter det. Vi spelade in en demo, började få ganska mycket spelningar, började spela in EPs, och sen började vi också turnera. Och The Bombettes har ju verkligen tagit mig till platser som jag aldrig trodde skulle vara möjliga. Bland annat har vi spelat på Hultsfredsfestivalen, som ju verkligen var en festival som jag drömde om att åka till, och som jag också hade åkt till förstås tidigare. Men det var ju väldigt häftigt. Men vi har också turnerat mycket i Tyskland och Frankrike och Spanien. Framförallt i Tyskland så var vi väldigt populära. Jag vet inte om det var för att vi var ett så kallat tjejband med ganska unga tjejer, men det var väldigt roligt de somrarna som vi var i Tyskland. Men mitt bästa minne, och på många sätt också mitt sämsta minne av flera olika anledningar, det var i alla fall när vi var på turné i USA.
0: Ja, mitä siellä Amerikassa tapahtui?
1: Ja, men vi blev egentligen ditbjudna av en man som jag hade träffat via en festival jag jobbade med på jobbet. Och han skulle liksom fixa en turné åt oss på östkusten. Och allting skulle börja med att vi skulle få bo i hans hus på Long Island. Och ja, det är en historia som kräver sitt eget program nästan, men... Men vi kom i alla fall dit, och vi var i hans hus på Long Island och vi repade, och sen så blev det inte så mycket av turnén, men då hade vi turen eftersom vi ju ändå var lite småkända i punkkretsar, så vi kunde turnera med ett amerikanskt killpunkband. Men i alla fall, när vi var i det där huset på Long Island och stod och repade i det här superstora vardagsrummet, så blev det så tydligt att liksom, wow, här är jag ju nu liksom. Jag som bara skulle vara någon rockstjärnas flickvän som ni hörde om tidigare, jag var liksom här i USA på turné, och jag vill ju verkligen vara tydlig med att jag verkligen inte idag och inte då heller ser mig som en musiker eller en rockstjärna, och det var ju verkligen aldrig ambitionen heller med The Bombettes, utan vi har alltid varit friends first, och även idag så här 20 år senare så är vi liksom fem tjejer med barn i olika åldrar som försöker få ihop liksom karriärer och rep, men när vi väl är tillsammans och repar så är det alltid vi.
0: Ja, sitta om siis 20 vuotta. Sitten kun The Bombettes starttasit. Ja saapii mainita tässä kanssa, että tehdään teette musiikin aivan itse.
1: Ja, men det gör vi ju. Vi gör ju musiken och låtarna ihop. Sen är det alltid jag som har skrivit texterna. Och, ja, men på många sätt så vill jag väl tro att de också är lite inspirerade av mitt intresse för låttexter. Och sen vet jag inte uppenbart det är för någon som lyssnar att mina texter också är fulla av referenser som man kan ta om man är smart, men också liksom rena stölder och lite andra klurigheter, och jag tänker att det är kombinationer av sånt som jag vill ha sagt och sånt som andra redan har sjungit om, men vi har liksom alltid gjort musiken och låtarna tillsammans. Ja.
0: No, kuule, me porisin tässä aiemmin kesällä yhden musikerin kanssa, joka kuunteli niin kuin enää pitte musiikkia kuin tekstiä kappaleessa, että sitä saattoi laulaa kohta mitä vain, kun se vain kuulosti hyvältä. Ja tyskaakka på huvudet, että minä arvan, että sinä olet vähän eri mieltä.
1: Ja, joo. Där kan man väl säga att vi uppenbarligen är varandras motpoler då, eftersom jag ju... Jag kan nästan lyssna på vilken dålig låt som helst om det bara är någon textrad som sätter sig och fastnar just där och då. Ja.
0: Och sen någon fantastiska musikilla, että sitä saa... Saapii kuunnella miten haluaa.
1: Exakt, joo. Precis. Det är häftigt.
0: No kuinka hankala se on sitten sinun mielestä, että kirjoittaa niinkö semmoisen tekstin, mitä tuntuu, että oi, tästä tuli hyvä.
1: Men jag tycker nog inte att det har varit så jättesvårt. Ofta så i våran process i alla fall så är det någon annan i bandet som har haft en grund eller en start. Och på något sätt när man har varit i ett band så länge, så dels känner jag ju... Liksom, jag går in i min liksom, Bombettes-Elin-roll och känner ungefär vad jag vill ha sagt. Och sen har jag ofta skrivit texterna på plats i replokalen nästan precis när låten uppstår och sen kanske ja, men pillat lite med texten efteråt. Men ganska ofta har jag känt att det som har kommit ut precis där och då är det som behöver bli sagt på något sätt.
0: Mutta Elin, nyt on taas musiikin aika, että mitäs me saamme kuulla?
1: Ja, men nu ska vi in på det finska spåret, så nu ska vi lyssna på Maustet utöt med låten Eivet enkelitkään ilman siipiä lenne.

0: Maustetytöt eivät enkelitkään ilman siipiä lennä. Sie kuuntelet Eelin Hellrönnin elämäkappaleissa ja Eelin, saapi sanoa, että sie rohki rakastat musiikkia.
1: Joo, det gör jag verkligen. Ja, det stämmer. Och i mitt musikaliska liv så har jag ju vissa återkommande artister och låtar eller stämningar kanske man ska säga som återkommer och ofta har jag ju en känsla av precis vad jag behöver lyssna på, lite som Camera Obscura tidigare. Jag vet vad jag behöver när jag är ute i skogen och springer eller när jag är glad eller när jag behöver peppa upp mig själv inför något viktigt eller när jag är ledsen. Och, jag är också den enda jag känner som hade gravid cravings för musik. Alltså. Så det var egentligen bara en låt jag kunde lyssna på under hela min första graviditet när jag väntade Uno.
0: Ja, mutta se ei ollut tämä, mitä me vasta kuulimme.
1: Nej, det var det inte. Det var en låt av ett brittiskt band som heter Belle & Sebastian. Eller ett skotskt band som heter Belle & Sebastian med låten Another Sunny Day. Så den gick varm i 9 månader.
0: Just det. Eli brittiläistä ja skottilaista musiikkia on sulle tärkeätä. Mutta suomalainen musiikki kans, mitä me vasta kuulimme, sillä on erikoinen paikka sinussa.
1: Ja, men verkligen. Alltså, finsk musik har verkligen kommit att bli någonting som jag verkligen lyssnar på när jag behöver vara själv med mina känslor eller kanske när jag behöver komma i kontakt med mina känslor. Och under de senaste åren så har jag lyssnat mer och mer på finsk musik, alltså både gamla schlagerhits och förstås den stora banken av covers som finns i finsk musik, men också ny musik, och just Maustetytöt är en absolut favorit. Och den här låten finns ju också i en svensk version faktiskt med bandet Bottenviken, som jag också hade lyxen att få se live för några år sedan. Och medlemmarna i Bottenviken, de hade också för några år sedan en podd om finsk musik som faktiskt var helt fantastisk på Sveriges Radio, som jag vill varmt rekommendera faktiskt. Mm. Och det är någonting med den här sverigefinska och den tornedalska liksom identiteten som jag upplever har blivit viktigare och viktigare för mig genom åren. Och jag tycker ju också att man pratar mer om det idag än tidigare, och särskilt inom kanske musikbranschen eller kulturbranschen så är det ju många artister eller konstnärer som också lyfter sin bakgrund, och det tycker jag är en väldigt fin utveckling, för jag tror ju ändå att på väldigt många sätt har påverkat mig som person att vara både finsk och svensk och tornedalning och allting där mitt emellan. Jag brukar skoja att jag har dubbla minoriteter om jag vill vara lite rolig. Men sen har ju också finsk musik så många lager för mig. Men framförallt har det blivit ett sätt också att lära mig mer och förstå mer finska. Och finsk musik eller finska i sig, men också meänkieli är ju på något sätt ett hemspråk, ett inre språk. Men sen är jag ju, som man brukar säga, en omiko eller en finsktalande person som inte längre pratar finska. Även om jag förstår väldigt mycket. Och det tycker jag är en stor sorg. Men jag tänker att det kommer att finnas tid i framtiden kanske att lära om eller att våga. Mm.
0: Joo, meillähän oli tässä rapea puoli vuotta sitten meidän raatiossa myötä yksi 91-vuotias, joka oli alkanut lukemaan meänkieltä. Että, alltså en nyt tien nooringsopedia. Studera meänkieli. Mitä se hon terat siitä?
1: Jag tycker att det låter alldeles fantastiskt. Och jag brukar verkligen tänka det att nu när barnen blir ännu lite äldre och man har ännu lite mer tid för sig själv, så är det ju verkligen någonting jag tänker att jag skulle vilja göra. Men väldigt, väldigt mycket tror jag också handlar om att bara våga. För att jag känner att jag har finskan där. Kanske inte meänkieli riktigt på samma sätt, men finskan i alla fall. Och att det handlar så himla mycket om att bara våga prata fel. För jag bryr mig ju väldigt sällan om någon annan som inte har svenska som modersmål inte kan svenska korrekt. Så varför ska det vara så svårt för en själv att våga?
0: Så en iso askel, vaikka tuntuu pieneltä.
1: Verkligen, absolut. Ja.

0: Siinä oli, saapi sanoa, rokkifiini kappale. Katri Helena, Ei kauniimpaa. Ja Elin Hellrön, sehän mainittit, että sinä et pruka Porista, niin kuin meidän kieltä, eli suomea, mutta että laulaa sitä, niin siinä et ujosten.
1: Ja, de senaste åren så har jag haft turen att få vara mycket i Finland, kanske framförallt med jobbet, men också privat. Och det första jag gör, alltså nästan det första jag gör, ja, med jobbet så gör jag ju annat också, men det är att leta upp den bästa karaokebaren. Och då är faktiskt det här min första och bästa låt att sjunga. Alltså Katri Helena, denna gigant inom finsk musik som har varit aktiv sedan 60-talet och har hur många hits som helst. Och jag vet inte, kanske är det min falnande stjärnstatus som talar, att karaokebaren blir min nya scen nu när The Bombettes framförallt ju faktiskt spelar på 40- och 50-årsfester mer än vad vi har vanliga gig. Men sen älskar jag också karaoke som konstform, framförallt i Finland, eftersom den har en speciell betydelse, upplever jag då, i det finska känslolivet. Att man liksom inför andra eller tillsammans med andra sjunger det hjärtat behöver få sagt.
0: Ja, no tällä kappaleella Ei kauniimpaa, niin sillä on vähän erikoinen kans paikka sinun.
1: Ja, men det har den. Alltså, den får mig att tänka på min mamma och pappa då, Sven och Tola, mina bästa personer i hela världen, och också min fasta punkt både till livet och Tornedalen och till Finland. Och sen några år tillbaka så är de också bosatta i Tornedalen igen, här i Korpikylä. En region där de båda växte upp och kanske alltid har längtat tillbaka till efter 40 år i Luleå. Och när min pappa fyllde 50 år, och det är ju snart 20 år sedan, så dansade mamma och pappa med varandra till just den här låten. Så det är ett kärt minne som jag bär med mig.
0: Mm. Jo, ihana muisto kyllä. Mutta Elin, minä uskon, että meillä alkaa aika loppumaan, ja sulla oli vielä yksi toivekappale, joka on vähän niin kuin symeraa, kun asia olet, että Leslie Gore ja You Don't Own Me.
1: Precis, alltså det är så mycket med den här låten som är jag, alltså inte bara älskar jag Leslie Gore, för det gör jag verkligen. Hon är en av de stora kvinnliga artisterna på 60-talet. Egentligen mest känd för låten It's My Party and I Cry If I Want To. Men sen spelas ju också den här låten i en av mina absoluta favoritfilmer. Och även här är vi inne på 80-talet. Det är före detta fruars klubb, First Wives Club, med bland annat Goldie Hawn och Bette Midler, också två stora favoriter. Men jag tycker att den här låten är ett feministiskt anthem som verkligen sammanfattar vem jag är och hur jag ser på livet.
0: Kiitoksia paljon, Elin Hellrön, kun kerroit sinun elämästä.
1: Kiitos.
0: Ja kiitos sulle kans, joka kuuntelit tämän osan meidän Elämäkappaleissa sarjasta. Minun nimi on Rasmus Rova ja toivon sulle oikein mukavaa illan jatkoa.

0: I Jemen har minst 6 personer dödats och 10 skadats i en förmodad Houthi-attack mot ett fraktfartyg nära Bab el-Mandeb-sundet utanför landets sydkust, uppger företrädare för Jemens regering. Det ska röra sig om 4 besättningsmän och 2 personer ur en räddningsstyrka enligt Jemens kustbevakning. Den svenska regeringen satsar 500 miljoner kronor på att stärka försvarsmaktens tillgång på ammunition. Det handlar bland annat om ammunition till artillerisystemet Archer, finkalibrig ammunition och explosiva ämnen enligt ett pressmeddelande från försvarsminister Pål Jonsson. Idag steg priset på drivmedel i Sverige och med ett fortsatt osäkert läge i Mellanöstern så kan vi förvänta oss ännu högre kostnader i höst, säger Christian Kopfer som är råvaruanalytiker på Arctic.
1: Vi har idag en väldigt stor obalans när det gäller å ena sidan efterfrågan på olja i världen och utbudet som är betydligt mindre. Det innebär att ligger en sådan obalans kvar under en längre period eller under en utdragen period så kommer det högst sannolikt att betyda att priser på råolja och på drivmedel stiger till betydligt högre nivåer än vad vi har idag.
2: Säger Christian Kopfer, som menar att marknaden hittills varit väldigt optimistisk om kriget i Iran och att oljepriset egentligen borde vara högre.
1: Ja, det är en hög fallhöjd. Vi har betydligt lägre oljepriser än vad den nuvarande balansen på världsmarknaden indikerar.
2: Men förutom marknadens optimism så är det Kina som genom en kraftig minskning av den egna oljeimporten bidragit till att hålla nere oljepriset. Något som nu är på väg att vända, menar Christian Kopfer.
1: Kinesiska oljeraffinaderier har börjat öka importer igen och det betyder sannolikt att vi har passerat botten och att de kanske kommer att öka igen även från nuvarande nivåer. Det kommer då att öka obalansen på råoljemarknaden.
0: Reporter här, det var Nils Sive. 4 människorättsgrupper stämmer Trump-administrationen för USAs sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC, rapporterar AP. Sanktionerna innebär bland annat reseförbud och frysta tillgångar för domare och åklagare. I stämningen kallas åtgärderna ett olagligt maktmissbruk och en attack mot rättsstaten. FN och EU har tidigare krävt att de här sanktionerna hävs. Spotify ska från och med i mitten av september börja märka AI-genererade artister för att skilja dem från mänskliga artister, det uppger bolaget i ett pressmeddelande. Märkningen går under namnet AI-persona och Spotify uppger att det här ska göra tjänsten mer trovärdig och transparent. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Ola Jonåker Dunkers.

0: Ukraina har lämnat över ett förslag till amerikanska fredsförhandlare om hur kriget mot Ryssland kan få ett slut, uppger president Zelensky enligt Reuters. I ett videoklipp säger Zelensky att USA kan bidra till att framförallt stärka Ukrainas luftförsvar och på så sätt sätta press på Ryssland att ändra riktning. I Somalia där har långvarig torka drivit hundratusentals människor på flykt. Nu varnar hjälporganisationen Läkare utan gränser för akut undernäring bland de barn som tvingats fly. På ett sjukhus i Baidoa i den sydvästra delen av landet jobbar läkaren Alara Ali.
1: One of the shocking factors we are seeing in the hospital where a mother can lose 3 of her children in 24 hours.
2: Jag såg en mamma förlora 3 av sina barn på bara ett dygn, berättar läkaren Alara Ali som jobbar som projektkoordinator för Läkare utan gränser i Baidoa i sydvästra Somalia. På sjukhuset vårdas 150 akut undernärda barn, men vårdplatserna är långt ifrån tillräckliga.
3: Our ER, our pediatric ward, our nutrition ward, even the part of our surgical and maternity wards are filled with malnourished children.
2: Vår akutmottagning, vår barnmottagning och även delar av kirurgin och mödravården är full av undernärda barn, berättar Läkare utan gränsers folkhälsoexpert Mitchell Sangma som beskriver situationen som alarmerande. Hittills i år har sjukhuset i Baidoa tagit emot 21 000 undernärda barn, vilket är en fördubbling jämfört med samma period förra året. Långvarig torka ligger bakom siffrorna och enligt FN har hundratusentals somalier tvingats lämna sina betes- och jordbruksmarker på grund av uteblivna regn.
0: Reporter här Sara Assarsson. Vårdförbundet varnar för att papperslösa kan undvika förlossningsvården på grund av informationsplikten, rapporterar tidningen Arbetet. Den nya lagen gäller egentligen inte vårdpersonal, men just barnmorskor ska anmäla alla nyfödda barn till Skatteverket som i sin tur är skyldig att lämna informationen vidare till polisen om det handlar om papperslösa. Enligt Vårdförbundet finns en risk att fler väljer att föda hemma under osäkra förhållanden istället för att söka vård. Kriminella ligor riktar allt oftare in sig på värdefulla Pokémon-kort enligt polisen i Region Väst. Enskilda kort kan säljas för tiotusentals kronor och misstänks användas för penningtvätt, rapporterar TT. Polisen har hittat stora mängder kort i flera utredningar och uppmanar säljare att vara extra vaksamma, särskilt vid kontantaffärer. Det avslutar Ekot klockan 9. Jag heter Ola Janåker Dunkers.

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting vi är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: Först i Ekot klockan 10 om läget i Colombia, för där pågår sökandet för fullt efter överlevande efter gårdagens jordbävning. Runt 250 personer har bekräftats döda i skalvet enligt Reuters och fler än 3000 personer saknas. Med oss nu Ekots utsända Sara Heyman. Sara, hur ser det ut med räddningsarbetet just nu?
1: Under dagen idag så har det kommit fler räddningsarbetare från Bogotá bland annat. De som har jobbat sedan starten har ju jobbat i ett dygn. Det har också kommit drönare med infrarött som ska kunna användas i sökarbetet. Hjälparbetare med utrustning sliter bland hundratals så att säga vanliga invånare som kanske i bästa fall har ett par arbetshandskar. Men jag har också sett att räddningsteamen har kunnat dela ut viss utrustning. Man kan säga att dagen har präglats av såna här tysta stunder när de som jobbar lyfter upp armarna tydligt som ett tecken på att alla runt om måste vara tysta när man tror att man hör någon under rasmassorna. Jag hörde nyss också borgmästaren i Cali som ser väldigt trött ut säga att sjukhuset inte kan ta emot fler nu. Och han har också tålmodigt under hela dagen svarat på frågor om var det finns mat och vatten och stationer för sånt och också sagt att man behöver fler volontärer.
0: Det är många områden i Colombia som drabbats. Hur ser det ut där det är som värst?
1: Alltså det ser ut som en krigszon. Det är både jättebyggnader, mångvåningshus, nya och gamla hus som har rasat ihop som legobyggen. En siffra som FN-organ har kommit med handlar är 5000 hem ska vara förstörda, men det handlar också om flera sjukhus, skolor, officiella byggnader, flera mindre flygplatser. Och vi vet heller inte riktigt än, alltså många av de här områdena är otillgängliga även utan en jordbävning i den här regionen och myndigheter och experter har sagt att det kommer ta dagar innan vi har en korrekt uppfattning av den totala förödelsen av det här.
0: Från de som överlevt då, vad kommer det för vittnesmål från dem?
1: Ja, jordbävningen skedde ju 7:30 på morgonen så många har sprungit ut utan sina bilnycklar, utan kläder, utan skor och har sedan inte kunnat hämta någonting alls eller kunnat få hämta saker under stora risker. Vissa har också haft svårt att ta sig ut när väggar har fallit och dörrar har fastnat, inte minst äldre förstås som inte är så rörliga. Många sitter bredvid rasmassorna och gråter eller försöker hjälpa till så gott det går då för att få tag på dem som man inte vet om de har klarat sig än. Det har också varit närmare 100 efterskalv som håller förstås människor på helspänn.
0: Säger vår utsända i Latinamerika, Sara Heyman. Anders Malcolmsson, han bor i den skalvdrabbade staden Pereira och han undervisade på en skola när jordbävningen slog till.
2: Vi startade klassen 7:30 som vanligt. Alla elever hade kommit in i klassen där. När det plus började skaka och vi är ganska vana vid att det skakar till lite då och då. Men vi har ju det institut på tredje våningen så att det var ganska rejält. Så att, ja, det känns ju ganska overkligt i så fall. Så att jag säger till studerande att skydda huvudet vad den gör. Så vi var ju ute i trapphuset när det började skaka som värst. Jag tycker att eleverna var ganska lugna faktiskt efter omständigheterna. Men sen kom det ut så kom ju chocken efteråt. Så att det var många studenter som grät och sådana här saker.
3: Skolan rasade och även hans hem har skadats i jordbävningen.
2: Min lägenhet är den där röra. Men jag har med min granne som hjälpte mig så att jag fick komma hem till hans mamma. Och jag har sovit här i natt och deras hus är inte lika för deras som det andra. Men på många ställen i Pereira är det totalt kaos.
3: Och jordbävningen som hade en magnitud på 7,4 har gjort att många hus i Pereira kollapsat, berättar Anders Malcolmsson.
2: Men det var ganska läskigt nere i centrum där för jag såg ju en hög bildning som stod väldigt ostadigt. Sen processen kollapsade så alla började springa åt ett håll. Vad jag har hört än så länge så är det ungefär 55 personer bara här i Pereira som omkommit. Men det kan ju vara mycket mer för det är många personer som saknas.
0: Anders Malcolmsson, han intervjuades i P4 Extra. Reporter, det var Thea Regell. Ukraina har lämnat över ett förslag till amerikanska fredsförhandlare om hur kriget mot Ryssland kan få ett slut. Det uppger president Zelensky, rapporterar Reuters. I ett videoklipp säger Zelensky att USA kan bidra till att framförallt stärka Ukrainas luftförsvar och på så sätt sätta press på Ryssland att ändra riktning. Det ljusnar för svensk ekonomi enligt Konjunkturinstitutets nya prognos. Återhämtningen har kommit långt och hushållen väntas fortsätta konsumera mer. Samtidigt gör den höga arbetslösheten att förbättringen inte märks lika tydligt för alla. Albin Kainelainen, generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
4: Hushållens köpkraft har stärkts betydligt sedan den höga inflationsperioden och den ger då en god grund för att fortsätta öka sin konsumtion.
5: BNP-tillväxten väntas bli 2,4% i år, något högre än i den förra prognosen. Och Konjunkturinstitutet räknar med att lågkonjunkturen avtar under 2027. Men jobben släpar efter. Arbetslösheten väntas ligga kvar på 8,6% i år och sjunka till 7,9% nästa år. Alexandra Stråberg är chefsekonom på Länsförsäkringar Bank.
6: De hushållen som är mest sårbara, det är väl de hushåll där man inte har jobb. Därför det är ju i stora delar det som avgör möjligheterna. Och i och med att vi har en så pass hög arbetslöshet som vi har, så är det väldigt många som fortfarande inte har jobb. Och när BNP ökar, då låter ju det väldigt bra. Men det tar ett tag innan det översätts till lägre arbetslöshet.
5: Efter flera osäkra år har många valt att spara istället för att konsumera. Men nu har många hushåll fått bättre marginaler, menar Alexandra Stråberg.
6: Det är väldigt många som har sparat, men egentligen behöver köpa det där nya kylskåpet eller behöva byta upp sig till en större bil eller köpa ett nytt boende för att familjen har blivit större. Och i och med att vi har de här låga räntorna och lite mer positiv framförsikt så ser vi att hushållen också då börjar röra på sig.
0: Reporter Julia Eriksson. Regeringen satsar 500 miljoner kronor på att stärka försvarsmaktens tillgång på ammunition. Det handlar bland annat om ammunition till artillerisystemet Archer, finkalibrig ammunition och explosiva ämnen enligt ett pressmeddelande från försvarsminister Pål Jonsson. Ett av Centerpartiets krav för att stödja en regering efter höstens val är att det ska finnas polisnärvaro i alla Sveriges 290 kommuner. På en presskonferens i Stockholmsförorten Rinkeby kallade idag partiledare Elisabeth Tandringqvist kravet för en polisgaranti.
7: Du ska kunna lita på att polisen finns där när du behöver den. Därför ställer vi idag följande krav. Nästa regering måste införa en polisgaranti i varje kommun.
8: Centerpartiet kräver att alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att nå polisen, oavsett var i landet man bor. Enligt partiet saknar idag 110 av landets 290 kommuner fast polisiär närvaro. Och under de senaste 5 åren har 58 kommuner förlorat sitt sista besökskontor. Centerns partiledare Elisabeth Tandringqvist igen.
7: Det kan se olika ut beroende på lokala förutsättningar, men principen ska vara densamma. Ingen kommun ska vara övergiven av polisen.
8: Centerpartiet vill också se en nationell offensiv mot mängdbrott som stölder och skadegörelse. Partiet vill bland annat sänka gränsen för vad som räknas som ringa stöld, en gräns som idag går vid 1500 kronor.
7: Vi vill ha ett snabbspår för återkommande stölder, hot, bedrägerier och utpressning så att fler brott kan leda till lagföring snabbare. Vi vill sänka gränsen vad det är som räknas som ringa stöld, för det drabbar småföretagarna. Och vi vill höja straffet för återkommande stölder så att samhället har bättre möjlighet att ingripa mot vanemässigt beteende.
8: Regeringskravet på en polisgaranti är det sjätte i ordningen från Centerpartiet. Tidigare krav har bland annat bestått av en omfattande satsning på psykisk hälsa med särskilt fokus på unga.
0: Reporter här, det var Anna Grönberg. Spotify ska från och med i mitten av september börja märka AI-genererade artister för att skilja dem från mänskliga artister, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Märkningen går under namnet AI-persona och Spotify uppger att det här ska göra tjänsten mer trovärdig och transparent. Vi rundar av med vädret. Imorgon sol i söder, i mellersta och norra delen av landet också sol, men där också med en del moln då och då. Temperatur från 23 grader i söder till 10 i norr, i fjällen något lägre. Producent för den här sändningen, det var Ola Henriksson, och själv heter jag Ola Janåker Dunkers.
9: Och här är sporten som uppdaterar i P1, och vi börjar med fotboll. Mjällby är utslaget ur Champions League-kvalet efter en ny förlust mot Bratislava, som tar sig vidare med totalt 4-1 efter att återigen ha besegrat svenska mästarna ikväll med 2-0 då på hemmaplan. Mjällby får rikta in sig på playoff till Europa League. Truls Mörgård är oväntat utslaget redan i den första omgången av storturneringen i bordtennis Europe Smash i Malmö. Bordtennisstjärnan förlorade i 3 raka set mot rutinerade tysken Dmitri Ovtcharov. Mörgård vann ju samma turnering förra året. Radiosportens expert när det gäller pingis, Ulf Tikkan Karlsson.
10: Kanske det fanns en nervositet att han var spänd, för att med tanke på hur fjolåret var, att många har förväntningar på att det skulle bli en ny fantastisk tävling i Malmö igen. Så att mänskligt, absolut.
9: Anton Kjellberg vann å andra sidan enkelt mot ryssen Vladimir Sidorenko med 3-0. Sara Sjöström imponerar i sim-EM i Paris, där hon tidigare ikväll var snabbast av alla på 50 meter fjärilsim med tiden 25-12. Även Sara Junevik är vidare på samma distans efter semifinalerna. Morgondagens final hör ni i P4. Svensk rekord för Tilda Hell på 800 meter i bassängen, 8:31,52. Tilda Hell blev sexa i sin final. Från EM friidrott noterar vi att Henrik Larsson missade finalen på 100 meter. Larsson blev femma i sitt semifinal hit. Däremot är Kajsa Roth på väg till final i stavhopp efter personlig rekord i kvalet 4:50. Grundserien i Speedway är färdigkörd och seriesegraren Smederna valde att få möta Vargarna från Norrköping i kvartsfinal. I övrigt möter Västervik Lejonen i ett Smålandsderby, och Kumla Indianerna tar sig an Dackarna från Målilla. Första mötet är bäst av 2 kommande tisdag. Det var sporten i studion, Peter Anberg.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: I Colombia pågår sökandet med full kraft efter överlevande efter gårdagens jordbävning. Runt 250 personer har bekräftats döda i skalvet enligt Reuters och fler än 3000 saknas. Sara Heyman är Ekots utsända i Latinamerika.
1: Under dagen idag så har det kommit fler räddningsarbetare från Bogotá bland annat. De som har jobbat sedan starten har ju jobbat i ett dygn. Det har också kommit drönare med infrarött som ska kunna användas i sökarbetet. Hjälparbetare med utrustning sliter bland hundratals så att säga, vanliga invånare som kanske i bästa fall har ett par arbetshandskar. Men jag har också sett att räddningsteamen har kunnat dela ut viss utrustning. Man kan säga att dagen har präglats av såna här tysta stunder när de som jobbar lyfter upp armarna tydligt som ett tecken på att alla runt om måste vara tysta när man tror att man hör någon under rasmassorna. Jag hörde nyss också borgmästaren i Cali som ser väldigt trött ut säga att sjukhuset inte kan ta emot fler nu. Och han har också tålmodigt under hela dagen svarat på frågor om var det finns mat och vatten och stationer för sånt och också sagt att man behöver fler volontärer.
0: Det är många områden i Colombia som drabbats. Hur ser det ut där det är som värst?
1: Alltså det ser ut som en krigszon. Det är både jättebyggnader, mångvåningshus, nya och gamla hus som har rasat ihop som legobyggen. En siffra som FN-organ har kommit med är 5000 hem ska vara förstörda. Men det handlar också om flera sjukhus, skolor, officiella byggnader, flera mindre flygplatser. Och vi vet heller inte riktigt än, alltså många av de här områdena är otillgängliga även utan en jordbävning i den här regionen. Och myndigheter och experter har sagt att det kommer ta dagar innan vi har en korrekt uppfattning av den totala förödelsen av det här.
0: Så vår utsända Sara Heyman. Ukraina har lämnat över ett förslag till amerikanska fredsförhandlare om hur kriget mot Ryssland kan få ett slut, uppger president Volodymyr Zelensky enligt Reuters. I ett videoklipp säger Zelensky att USA kan bidra till att framförallt stärka Ukrainas luftförsvar och på så sätt sätta press på Ryssland att ändra riktning. Här hemma vill Sverigedemokraterna helst inte lägga några pengar alls på integration för invandrare. Det sa partiledaren Jimmy Åkesson när han frågades ut i Ekots partiledarutfrågning i morse.
2: Ja, nu frågade hur mycket jag skulle vilja lägga. Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
3: Kristdemokraternas Ebba Busch, som ofta poängterar att nästa mandatperiod måste handla mer om integration, säger så här om Åkessons uttalande.
4: Jag uppfattade att det var något av ett filosofiskt svar att han helst av allt inte skulle vilja behöva lägga pengar på integration. Men det är helt uppenbart att det stora fokus vi har haft på migration måste kompletteras med integration.
3: Så här säger Liberalernas Simona Moamsson.
5: Ja, alltså om han tror att det är mindre pengar som löser det i all ära. Vi är ju överens om att vi behöver ha en kravbaserad integration.
3: I frågan om att omvandla permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga kvarstår oenigheterna mellan Tidöpartierna.
2: Det är väldigt viktigt att vi får ordning och reda. Och vi lever fortfarande med en skuld från den här ansvarslösa politiken som har förts i decennier.
3: Sverigedemokraterna vill fortfarande att permanenta uppehållstillstånd ska kunna bli tillfälliga. Liberalerna är fortfarande emot, även om Simona Moamsson tonar ner skillnaderna.
5: Vi har tyckt olika i den här frågan. Jag har varit tydlig med mina ingångsvärden och Jimmy har varit tydlig med sina. Att vi tycker olika i den här frågan tycker jag inte är ett problem. Det här är en väldigt, väldigt liten fråga i förhållande till att vi är överens om att vi ska ha stram och human migration.
0: Pontus Mattsson var reporter här. I Zimbabwe har en överfull färja kapsejsat i den konstgjorda Karibasjön, uppger landets polis, rapporterar AP. Minst 15 personer rapporteras ha drunknat och närmare 30 saknas. Enligt lokala medier var det höga vågor vid olyckstillfället. 4 människorättsgrupper stämmer Trump-administrationen för USAs sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC, rapporterar AP. Sanktionerna innebär bland annat reseförbud och frysta tillgångar för domare och åklagare. I stämningen kallas åtgärderna ett olagligt maktmissbruk och en attack mot rättsstaten. FN och EU har tidigare krävt att de här sanktionerna hävs. Idag steg priset på drivmedel i Sverige, och med ett fortsatt osäkert läge i Mellanöstern så kan vi förvänta oss ännu högre kostnader i höst, säger Christian Kopfer som är råvaruanalytiker på Arctic.
6: Vi har idag en väldigt stor obalans när det gäller å ena sidan efterfrågan på olja i världen och utbudet som är betydligt mindre. Det innebär att ligger en sådan obalans kvar under en längre period eller under en utdragen period, så kommer det högst sannolikt att betyda att priser på råolja och på drivmedel stiger till betydligt högre nivåer än vad vi har idag.
7: Säger Christian Kopfer, som menar att marknaden hittills varit väldigt optimistisk om kriget i Iran och att oljepriset egentligen borde vara högre.
6: Ja, det är en hög fallhöjd. Vi har betydligt lägre oljepriser än vad den nuvarande balansen på världsmarknaden indikerar.
7: Men förutom marknadens optimism så är det Kina som genom en kraftig minskning av den egna oljeimporten bidragit till att hålla nere oljepriset. Något som nu är på väg att vända, menar Christian Kopfer.
6: Kinesiska oljeraffinaderier har börjat öka importer igen, och det betyder sannolikt att vi har passerat botten och att de kanske kommer att öka igen även från nuvarande nivåer. Det kommer då att öka obalansen på råoljemarknaden.
0: Reporter Nils Sive. Så fotboll, för det blir inget Champions League för den svenska mästaren Mjällby. Slovakiska Slovan Bratislava vann kvällens returmatch i kvalet med 2-0, sammanlagt 4-1, och nu väntar istället playoff till Europa League för Blekinge-klubben. Vädret på det imorgon, då väntas sol i söder, i mellersta och norra delen av landet också sol, men därmed en del moln från och till. Temperaturen då, ja, från runt 23 grader i söder till 10 i norr. I fjällen, ja, lägre än så. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonåker Dunkers.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.

0: Det här Ekot nu. Är P4.
1: I Colombia har antalet döda efter gårdagens jordbävning stigit till runt 250 personer och fler än 3000 saknas enligt Reuters. Jordbävningen, som hade en magnitud på 7,4, drabbade främst den västra delen av landet. I Somalia har långvarig torka drivit hundratusentals människor på flykt. Nu varnar hjälporganisationen Läkare utan gränser för akut undernäring bland de barn som tvingats fly. På ett sjukhus i den sydvästra delen av landet jobbar läkaren Alara Ali.
2: One of the shocking factors we are seeing in the hospital where a mother can lose 3 of her children in 24 hours.
3: Jag såg en mamma förlora 3 av sina barn på bara ett dygn, berättar läkaren Alara Ali som jobbar som projektkoordinator för Läkare utan gränser i Baidoa i sydvästra Somalia. Varje dag möter hon desperata föräldrar som inte längre kan ge mat till sina barn. På sjukhuset vårdas 150 akut undernärda barn, men vårdplatserna är långt ifrån tillräckliga. Hittills i år har sjukhuset i Baidoa tagit emot 21 000 undernärda barn, vilket är en fördubbling jämfört med samma period förra året.
1: Reporter Sara Assarsson. Det ljusnar för svensk ekonomi enligt Konjunkturinstitutets nya prognos. Återhämtningen har kommit långt och hushållen väntas fortsätta konsumera mer. Albin Kainelainen är generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
4: Hushållens köpkraft har stärkt betydligt sedan den höga inflationsperioden och den ger då en god grund för att fortsätta öka sin konsumtion. Så hushållen har redan nu under ett par års tid, kvartal för kvartal, konsumerat mer varor och tjänster och det ser vi fortsätter.
1: Albin Kainelainen alltså. Där var Ekot med Peter Petrelius. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Vaken
7: med P3
5: och P4.

0: Oj, vad den slutade apart, den där låten.
1: Ja, inte så apart va?
0: Ja, jag tyckte ändå lite. Mm. Madonna var i alla fall i Vaken med P3 och P4. Robert Frank, Hans Robert Frank och Frida Maria Tranvik.
1: Nej, det var nära. Min syster heter Maria i mellannamn, ja. Och de flesta i slutet av 80-talet och början av 90-talet gör väl det. Men Frida Cecilia Tranvik.
0: Cecilia, just det. Jag vet att jag frågade tidigare. Men det är ju, alltså, alla heter ju Maria i mellannamn.
1: Ja, det är otroligt alltså, vanligt.
0: Alla heter Maria efternamn. Om vi nu skulle be lyssnarna, alla ni kvinnliga lyssnare som lyssnar, skriv in till vakenetsverigesradio.se vad ni heter mellannamn, ja. Så kommer det vara 80% som heter Maria.
1: Ja, det tror jag.
0: Garanterat.
1: Maila vakenetsverigesradio.se. Mm.
0: Vi ska börja med ett annat kvinnonamn, Carola Häggqvist.
1: Ja.
0: Vad kan hon heta i mellannamn?
1: Men hon behöver knappt ett efternamn, det är ju bara Carola. Det är väldigt sällan man säger Carola Häggqvist.
0: Vad heter Carola Häggqvist i mellannamn?
2: Hon heter Maria i mellannamn.
1: Nej! Det där var inte planerat.
0: Nej, det är sjukt ju. Alla, det jag säger, alla heter Maria i mellannamn.
1: Till och med Carola. Ja,
0: till och med självaste wow. Carola
1: heter. Hon är Maria. En av oss, trots allt.
0: Sannoliken. Du, jo, men vi ska börja med henne. Mm. Hon har släppt en bok som heter Jag är Carola. Det är liksom en 400 plus sidors självbiografi, mastig självbiografi.
1: Det är också en väldigt bra titel på en självbiografi.
0: Jag är Carola.
1: Det är inga konstigheter. Jag är Carola. Ja. Hej, det är jag som är Carola.
0: Ja, verkligen. Den är tydlig.
1: Ja, absolut. Verkligen.
0: Och det är ju den spänner ju över ett 60 år långt liv från genomslaget med Främling via uppbrottet med Runa Sörgård och så vidare. Den har fått lite rubriker i den här boken, och PFR Extras Anders S. Nilsson, han ringde upp Carola för att prata om den här boken, och hon spelade ju på Allsång på Skansen igår kväll, på avslutningen där. Det kommer att spela in när vi hör den här intervjun. Nu, det här var en ganska lång intervju, de var 7-8 minuter eller något sådär. Nu har jag klippt ner den, men den är ändå 2 minuter, så den tar sitt lilla tag. Men jag fastnade för så mycket för att Carola är så svår intervjuad på det där som lite gamla punkiga sättet. Ja. Att hon inte stryker riktigt med hårs med programledaren Anders S. Nilsson. Hon är liksom inte så rädd för dålig stämning och sådär.
1: Nej.
0: Och så har hon lite andra grejer på gång samtidigt också. Vi lyssnar.
3: Kunde du ana att det skulle väcka ett sånt intresse?
4: Du är den första jag pratar med faktiskt. Så att jag har lite vänner skickat sms om att den ligger etta här nu då, på någon lista. Jag har ju jobbat som en liten blå, kan man säga, ganska länge. Både med boken och sen med andra saker och ute på resa och gör grejer i mitt liv. Så att jag vet inte riktigt det här som du pratar om, om jag ska vara ärlig.
3: Det har stått lite grann i tidningarna.
4: Men du... Jaha, okej. Okay. Härligt. Jag bara försöker lära mig först texten på min låt jag ska spela ikväll. Och sen så är det ju den här filmen och så är det boken och sen är det lite annat. Så jag är otroligt glad och stolt över att äntligen få släppa den här fina boken. Ursäkta, jag sitter i bilen här och dundrar lite. Nu ska jag in här på Skansen. Jag ska snart stå på scen.
3: Mm.
4: Jag skrev ju dagbok och det bjuder jag faktiskt på här i boken också. Så vi får läsa ganska mycket från dagbok. Och hejsan svejsan, jag ska upp till scenen. Ursäkta.
3: Mm.
4: Jag måste tala om, jag måste förbi bomen.
5: Men vet du vart du ska?
4: Ja. Ursäkta. Ja, men i alla fall.
3: Mycket
4: det står en bil bakom mig här nämligen.
3: Ja,
4: nej, men i alla fall att jag delar med mig av min dagbok. Men det var ju annorlunda tider på 80-talet och 90-talet nämligen.
3: Mm.
4: Så att han bara stod och tittade på mig här. Jag kan sjunga en trudelutt för honom.
5: Det kan vara fullt
4: här. Ja, jag förstår. Ja. Jag kör ner bilen sen igen. Jag är på radio nu nämligen. Sorry, darling. Ja, så där nu så. Mm. Tackar.
3: En inblick i Carolas liv. Ja.
4: Ja, men jag är lite sen, så att mina gubbar, de är redan vid scenen, men jag kommer hinna till min call där jag ska stå och repa här på scenen.
3: Ja.
4: Men hur som helst,
3: du delar med dig av din dagbok, säger du, och berättar om saker som är väldigt privata och tunga. Du berättar till exempel om psykisk misshandel.
4: Du har läst TT, hör jag. Ja. Ja, för du har inte läst boken. För det tror jag inte riktigt jag säger att jag inte...
3: Nej.
4: Utan jag helt enkelt vill ta upp varför saker och ting hände och hur det kan hända. Och så vill jag väl liksom lite grann... till den yngre generationen uppmuntra att inte gå i samma klaver som jag har gjort.
0: Ja, vi behöver inte ta så mycket mer än det här, men det är otroligt.
1: Underbart.
0: Jag älskar att hon har så mycket på gång samtidigt.
1: Ja, men hon är så otroligt i ström. Man känner igen det där själv. När man tar ett samtal medan man håller på att göra något annat. Man hörde också någon gång en bil tuta.
0: Jo.
1: Det är väl att hon håller på att, oj, nu ska jag in här på parkeringen. Någon sorry, darling.
0: Ja. Jag kanske kan sjunga för dem. Jag vet inte vad du tänkte där. Men jag älskar också, det klär henne också att hon är lite sen. Det gäller jag så mycket.
1: Absolut, men att hon ändå säger, men jag kommer hinna till min Karl. Det är som att hon tänker, oj, tänk om någon av alla som på Skansen-producenterna lyssnar nu och märker att jag håller på med något helt annat. Jag är i en intervju. Jag kommer hinna till mitt Karl.
0: Ja. Och så gillar jag det här att hon är... Ja, men du vet att hon påpekar att du inte läst boken.
1: Ja.
0: Du har läst någon text från TT.
1: Ja.
0: Någon pressgrej som de har plockat upp lite grejer ifrån.
1: Alltså mardröm för Anders som intervjuar henne. Men ja, det lite. Blir ju väldigt,
0: det blir underhållande att lyssna på i alla fall.
1: Absolut.

0: Bon Jovi med låten Keep the Faith.
1: Vi har fått in lite mejl nu från folk som heter Maria i mellannamn. Och också från folk som heter allt möjligt annat i mellannamn. Men Sonja, hon skriver, jag heter både Maria samt det vanliga namnet Elisabeth i mellannamn. Glad att heta Sonja i tilltalsnamn då det inte varit så vanligt i min åldersgrupp. Min syster heter Maria i mellannamn. Min mamma heter Elisabeth i mellannamn. Det är verkligen två riktigt basic mellannamn.
0: Det kanske är, Elisabeth kanske är föregångaren till Maria.
1: Ja, kanske.
0: Det är ingen som har mejlat in som heter Maria i förnamn och i mellannamn.
1: Nej, tyvärr. Det kanske finns någon här över i så fall. Lena heter Maria i mellannamn efter sin finska mormor. Sen så har vi en som heter Maria här i förnamn. Hon säger inte vad... Jo, Kristina heter hon i mellannamn. Så har vi Anki som också heter Maria. Och vi har Kia som heter Marita i mellannamn. Det betyder Lilla Maria.
0: Mm-hmm. Det heter min mamma i förnamn.
1: Marita. Mm. Du vet vad Kia också skriver. Jag vet inte om det här stämmer, därför står för Kia. Uh-huh. Men hon skriver, kvinnor ska inte ha namn som börjar på mar. Det drar till sig andra människors elände.
0: Fråga mamma.
1: Ja, fråga om det verkar stämma. Så har vi Cecilia som egentligen heter... Eller nej, hon heter Cecilia Anna Karina. Och det är efter farmor och mamman där.
0: Mm. Majoriteten är ju i alla fall Maria, så tesen stämmer ju.
1: Ja, kanske inte majoriteten av de som har mejlat in till oss nu.
0: Nähä.
1: Vill jag ändå vara tydlig med. Det är en Lena som heter Karin, det är en Kerstin som heter Margareta. Så att kanske 30% av de som har mejlat in heter Maria. Men fortsätt gärna höra av er till vaken@sverigesradio.se.
0: Hans känns som att det inte är så jättemånga som heter... I mellannamn.
1: Nej, min morfar heter det i förnamn. Men du heter ju typ inte i mellannamn heller.
0: Nej, jag heter ju typ i förnamn.
1: Ja, du heter ju Robert
0: i
1: mellannamn.
0: Ja, för mitt mellannamn ligger ju innan. Det där blir ju problematiskt ibland när det är... Du vet, när de ska ropa upp en på tandläkaren och såna grejer.
1: Ja.
0: Då kan de ropa efter Hans. Jag fattar ingenting.
1: Och du sitter där. Nej, det är inte jag.
0: Inte jag.
1: Ja, du hörde inte lätt, Robert.
0: Nej, när jag var liten så försökte jag sätta in ett bindestreck mellan Hans och Robert. Eller jag försökte, men jag försökte få mina kompisar att tro att det hette det.
1: Ja.
0: Att det egentligen hette Hans Robert.
1: Men ville du bli kallad det då?
0: Jo, för att du vet den här tv-serien Tre Kronor.
1: Ja.
0: Där hette han Klimax. Hette typ Hans Åke eller något sånt där.
1: Ja.
0: Och då, jag tyckte han var en ganska cool karaktär. Så kände jag, om han heter Hans Åker, då kan väl jag heta Hans Robert.
1: Jag tror att...
0: Jag är väldigt liten, ska jag säga. Jag kanske gick i femman eller fyran. Okay.
1: Men då säger man dubbelnamn, det gör man va? Jag tror att dubbelnamn är på väg tillbaka.
0: Mm.
1: Jag har en i min bekantskapskrets

0: som har fått en dotter nu som heter Ann-Marie.
1: Mm.
0: Och det känns ju inte som ett namn i tiden, spontant.
1: Nej.
0: Men det verkar vara på väg tillbaka nu. Ja. Jag hade ett exempel. Och ja, då är det på väg tillbaka.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med superlim och silvertape.
1: Det är ju massor av utfrågningar av olika partiledare nu.
0: Man märker verkligen att det är igång nu.
1: Ja, valet närmar sig med stormsteg. 13 september, då går vi till valurnorna. Och nu så har TV4 börjat med sina partiledarutfrågningar. Och då är det Jenny Strömstedt, som man ju känner till från Nyhetsmorgon bland annat.
0: Mm.
1: Och också din favorit Emil Hansius, youtuber från Pite.
0: Känd från Pite.
1: Ja, och så såg jag nu bara, jag satt och scrollade lite nyhetsmedier under kvällen och så såg jag på Aftonbladets sida, så högst upp så var den sån jättestor, just nu, då brukar det vara, nu är det något, ja. Nu är det något stort som har hänt. Just nu, fadäsen i TV4.
0: Ajda.
1: Och så gick jag in och läste. Och då var det att Jenny Strömstedt under utfrågningen med Simona Moansson hade spilt ut ett vattenglas för sina byxor. Det var det. Det var liksom största rubriken från den utfrågningen tydligen. Och TV4, de har också läckt ut ett klipp på sin Instagram från det här. De har gjort det så otroligt dramatiskt. Du kan få titta på det klippet med ljud så får vi höra. Ser man hennes...
2: Här faller glaset mitt under valutfrågningen.
3: Ifrån våra tittare som sitter och lyssnar. Tack för att ni är redo.
4: Ja. Du har fått en hel del frågor.
3: Oj, vad kul.
4: Och du kommer få under hela kvällen grejer. Och jag behöver inte ta ansvar för de här frågorna, vilket är så skönt.
3: Kan jag bara berätta att jag råkade spela ut ett helt glas vatten här?
5: Ja.
3: Jag har inte...
5: Vill du ha min tröja?
4: Man kan spilla.
3: Ja, men titta, här har vi en... Är det en filt eller är det inte? Det där var en filt.
5: Det går bra. Bara ni förstår att det är inte så att jag lider av urinläckage. Varsågod.
4: Sånt händer.
0: Också en sån dramatisk ljudeffekt när glaset faller till bordet.
1: Ja, och så har de zoomat in det. Man ser i slow motion. Ja, det är bara ett glas vatten som välter. Det är inte större än så.
0: Och så en blå jeans på sig så det blir en sån klassisk fläck.
1: Ja, som förmodligen ingen hade märkt.
0: Nej.
1: Men man förstår väl att hon vill påtala det om någon sen ser varför är hon helt blöt mellan sina ben.
0: Sitter Jenny Strömstedt och kissar under bordet.
1: Ja, men jag tyckte ändå det var kul att det var det som var den stora rubriken från utfrågningen.

0: Justice och Simeon med We Are Your Friends. Marcus Landén från Ekoredaktionen, välkommen till Vaken med Peter och P4.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om telefonförsäljning.
1: Ja, under dagen så blev det ju nämligen förbjudet med det i Frankrike, åtminstone utan samtycke. Alltså, har man inte gett okej till att bli uppringd så är det alltså inte längre lagligt. Den franska regeringen har skapat en hemsida där man kan rapportera in om man då har fått ett sånt här ovälkommet samtal från en försäljare, och det kan bli höga böter om man bryter mot det här förbudet. Företag kan alltså behöva betala drygt motsvarande 4 miljoner kronor i böter för ett, eller per samtal helt enkelt. Och den franska regeringen, de säger att man har infört det här förbudet för att det helt enkelt är så många som har klagat på det här genom åren. Som är trötta på att få de här samtalen helt enkelt då. Tidningen Le Monde skriver att myndigheterna i Frankrike uppskattar att en stor del av befolkningen, 3/4, får minst ett sånt här samtal i veckan från försäljare eller liknande. Så de är säkert glada över att slippa det här framöver, men det finns också kritiker. I Marokko har man nämligen sett med oro på det här, eftersom att det är många som jobbar med telefonförsäljning riktat mot just Frankrike i Marokko. Tiotusentals personer jobbar med det där. Återstår ju att se hur hårt det här slår mot dem helt enkelt. Det här med förbud mot telefonförsäljning, det har ju varit på tal även här i Sverige.
0: Ja, för att man har sett om det där. Men det känns som att det ringer så mycket telefonförsäljare längre. Eller inte till mig i alla fall.
2: Ja, jag handlade av en telefonförsäljare senast här om veckan.
0: Det var att du handlade?
2: Ja, men det var någon gammal prenumeration jag hade som jag hade sagt klart. Upp. Och så ringde de och så kunde jag... Jag är inte så bra på att säga nej.
0: Nej, jag vet. Men då känns det som att det är en annan grej. För då har du liksom redan ingått i det där. Det här liksom oprovocerade, man bara ringer upp och säger hej, vad ringer du med? Men det känns ju som att de som var extra jobbiga, det var ju de här som alltid stod på stan och ville sälja grejer på en. Ja. Men de är ju helt utdöda nu. Eller är det bara att jag har slutat gå på stan kanske?
2: Det kan vara att du har slutat gå på stan.
0: Nej, för du har väl också jobbat med telefonförsäljning?
2: Ja, absolut. Och länge.
0: När jag gjorde det, då vet jag att det fanns något som heter Nix-registret i Sverige som man kunde skriva upp sig på. Och då fick man inte bli kontaktad. Och då hade han som liksom var överste kuckum på det här bolaget som jag jobbar på, han sa så här: ifall någon säger så här, jag är med i Nix, då måste ni bara be jättemycket om ursäkt och sen kasta ni på luren. Så vi var liksom livrädda ifall någon sa så här: jag är med på Nix-registret. Förlåt. Pup!
2: Ja, det var ju enda gången man inte skulle klicka i ring upp om 2 veckor.
0: Exakt.
2: Annars var det var ett av alternativen jag hade. Ja. Och den skulle man alltid sträva efter om de sa nej.
0: Men Nix-registret, det var de inte intresserade av i Frankrike.
1: Nej, där gick man alltså lite längre. Och flera andra länder har ju precis som ett liknande sånt här registersystem då, att man får anmäla sig till det då, att man inte vill bli uppringd. Men precis, vi får väl se det här om att förbjuda det även i Sverige. Det är ju en utredning som har tillsatts för att se om man borde göra det. Så man ska väl titta på det här helt enkelt, och den utredningen, den ska vara klar i början av nästa år.
0: Och så ska det handla om AI.
1: Ja, man har ju hört den senaste tiden flera exempel där AI kanske gått lite över gränsen, gjort saker som man inte riktigt hade tänkt, alltså hackat och så. Mm. Och nu rapporterar ABC News i Australien om en privatperson där som också har råkat ut för det här. Han var irriterad över att han aldrig fick plats på ett populärt pilatespass och bad helt enkelt AI om hjälp med det. Och han använder ju då kanske ett lite mer avancerat verktyg än en vanlig chatbot. Så han använder ett verktyg som heter OpenClaw, som liksom låter AI jobba lite mer självständigt, få tillgång till mer saker. Och det här verktyget lyckades att boka in honom på passen. Men det fanns ju en liten twist då. Den här AI:n hade bokat in honom i flera månader framöver utan att det då egentligen skulle gå. Det stred mot policyn, och när mannen sen frågade om det gick att komma lite högre upp på väntelistan på ett pass som redan var fullbokat, ja, då gick den in och avbokade en annan person som var på den här listan så att han skulle komma lite högre upp.
0: Jobba lite mer självständigt.
1: Ja.
0: Vad har den gjort? Den måste ju ha hackat sig in i servrar och grejer.
1: Ja, den verkar ha gått in och tittat vad går det att göra. Liksom, vad finns det svagheter? Ja. kanske lite som en hackare kanske hade gjort då.
0: Wow.
1: Och den här mannen, han fick lite dåligt samvete kanske. Han bad AI:n att försöka återställa den här väntelistan, men fick då svaret att nej, det går inte. Utan den här personen som blev avbokad får försöka boka igen. För det gick det inte att göra då, kunde den se i det här systemet. Så den här mannen, han bad helt enkelt AI:n att skriva ett mejl med alla säkerhetsbrister som den hade upptäckt i det här arbetet och sen skicka till det här gymmet för att de skulle kunna se över sin säkerhet framöver. Och sen säger han också i en intervju med ABC News att just det här fallet kanske inte var hela världen. Det var inte så allvarligt det som hände, men att det ändå har fått honom att tänka om. Det blev en varningssignal för vad AI kan råka göra om man ber den om någonting.
0: Mm. Väntelistan på Pilates, det måste vara något du känner igen.
2: Hopplöst.
0: Du på
2: nu går jag inte på just Pilates, men alltså väntelistor på gymmet, det är ju skitjobbigt.
0: Ja.
2: Så att man förstår ju mannens frustration. Sen kanske jag inte skulle gå lika långt själv då.
0: Lite mer självständigt, ja. Marcus Landén från Ekot, du ska tack.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.
1: Det är ju kräftsäsong nu. Kräftpremiären var väl förra veckan, tror jag. Har du varit på någon kräftskiva?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag har varit på en kronskiva en gång.
1: Okej. Är det med kronärtskocka?
0: Ja, det är med kronärtskocka.
1: För sitter ju alltid någon vegetarian och får en kronärtskocka istället. Ja. För att det, då är det lite pyssligt i alla fall.
0: Nej, och det krävs ganska mycket övertalning för att få med mig på den här kronskivan. Mm. För att ett så låter inte så kul med en kronärtskocka, tycker jag. Och så är ju lite att det ska vara så här hattar och skit och där. Men det var trevligt. Ja, framförallt var det väldigt gott. Och äta den där kronärtskockan.
1: Men man blir inte mätt, men det blir man inte på kräftor heller.
0: Nej, men det var en massa andra
1: grejer. Man behöver ju de där pajerna och bröd.
0: Och röre och skit.
1: Men kräftfisket, det är i alla fall i full gång nu, sen maj. Jag har inte hunnit äta några kräftor i år.
0: Mm-hmm.
1: Ser fram emot att göra det vid något tillfälle. Men vissa kräftfiskare verkar redan ha tröttnat på kräftor. Vi kan höra fiskaren Johan Gran som P4 Göteborg har träffat.
2: Här tar jag just fångsten så småningom så här, de med lite vinschar och sånt och tömmer ut de här vingarna här. Och sen står jag här, står jag och mäter varenda jävla kräftor.
1: Står jag med det varenda jävla kräftor.
0: Han var trött.
1: Ja. Och man fattar att han är lite less. Ja. När han träffade radion, då hade han fått upp 300 kilo kräftor.
0: Oj.
1: Den natten. Och så mäter han varenda kräfta för hand.
0: Men jag får inte läsa någonting om att kräftskivan kändes hotad. Och så
1: ja, jag har också läst om det, att unga inte tycker det är så kul.
0: Men det, då kanske inte, för jag kopplar ju direkt till att det var så här, vet jag, våtmarkerna som gjorde att det inte fanns några kräftor, eller att klimatet gjorde att det inte fanns några kräftor, men ja, då är det bara att folk inte, nej men jag vet, men du fattar vad jag menar.
1: Nej, men det är ju att folk inte tycker det är så kul.
0: Exakt, det är väl bara att folk tycker att kräftskivan är tråkig i sig.
1: Ja, det är väl alltid jobbigt att ta hand om kräftskalen, det luktar liksom.
0: Säkert.
1: Det är väl något sånt, det är lite mäckigt att ha en kräftskiva, och så vill väl folk inte äta någonting där man faktiskt ser ögonen. Det är det också. Men man fiskar i alla fall kräftor på natten, och de har då hållit på sedan maj. Och Johan sätter också fingret lite på hur det är att jobba natt.
2: Ja, men du vet, man vänder dygnet. Det är som att åka till USA.
1: Ja.
2: 3-4 dagar i veckan. Anna. Med jetlag, man blir ju lite skruvad i bollen. Anna.
1: Man blir lite skruvad i bollen. Anna.
0: Ja, det är som att åka till USA. 3-4 gånger i veckan.
1: Ja, stackars Johan.

0: Stereo MCs Connected i Vaken med Peter och P4. Robert Frida och nu också Andreas Lidefors från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du vill börja med pendeltågstrafiken i Stockholm.
1: Ja, men det vill jag, för det är stopp i pendeltågstrafiken för linjen då Märsta, Uppsala, Södertälje, linje 4041. Och det har det varit sedan klockan 23.50. Det har varit stopp vid Solna sedan klockan 23.50 på grund av en olycka. Och jag har tyvärr inte någon prognos på när pendeltågstrafiken kan vara igång igen. Jag går vidare till Essingeleden mellan trafikplats Nybohov till trafikplats Gröndal i riktning mot Uppsala, alltså riktning norrut. Här är det lite kör och det beror på att det endast är ett körfält öppet på grund av ett asfalteringsarbete. Och trafiken den dirigeras med trafikljus med bom och lots. Så att det är lite väntetid och köbildning som förekommer här då mellan Nybohov och trafikplats i Gröndal. Skellefteå, E4 mellan Skellefteå och Piteå, höjd med Gävre då riktning norrut. Här så är det en personbil som har kört in i mitträcket och man håller just nu på och inväntar en bärgningsbil här. Så att det kommer nog vara lite köigt en stund framöver här i höjd med Gävre riktning mot Piteå. Men förhoppningsvis försvinner de här köerna så fort som bärgningsbilen är på plats. Och till sist Göteborg så kan det bli lite köigt på E6 under natten. Och det här beror då bland annat på att Tingstadstunneln den är avstängd och kommer öppnas upp klockan 5 imorgon bitti. Och Lackarebäcksmotet till Kallebäcksmotet, även den, här är då endast ett körfält som är öppet då i vardera riktning och man kommer öppna upp här klockan 5 igen.
0: Mm. Och om man vill ringa in och tipsa, då är telefonnumret 020 999 444.
1: Så är det.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten.
1: Var i Sverige tror du folk är som lyckligast?
0: Som lyckligast? Mm. I Sverige? Det känns som att göteborgarna är ganska fulla av sig själva.
1: Ja, de är väldigt lyckliga utåt, men är det någon ångest som gömmer sig där
0: inne? Det känns som att de är glada för ingenting i Göteborg.
1: Ja, det är inte göteborgarna.
0: Nej, det kan jag tänka mig. För, alltså, det är någonstans uppe i norra Sverige. Typ Skellefteå säkert.
1: Det hade jag också kunnat tro faktiskt. Men det är det inte, utan det är hallänningar som är lyckligast.
0: Aha.
1: Enligt en studie som gjorts av bland annat Lunds universitet.
0: Och typ Halmstad och sådär.
1: Ja, Varberg ligger väl där.
0: Jo.
1: Hoppas jag. Det är inte helt utan cyklar.
0: Jo, men det gör jag.
1: Men P4 Halland, de har i alla fall uppmärksammat den här undersökningen såklart. Och de frågade hallänningarna Karin och Eva om det stämmer överens på dem.
2: Självklart är vi lyckliga.
3: Ja då.
1: Mm. Jag vet inte om jag tycker att jag köper. Ja då.
0: Ja då.
1: Ja, självklart är vi lyckliga. Men man kanske inte behöver stoltsera med det på det sättet. De är så självsäkra i det. Och de fick också svara på varför de tror att hallänningar är lyckligast.
4: Men det är väl för att vi är på kusten.
5: Sunt folk. Aktiva. Nära till havet. Nära till skogen. Det skulle jag tro. Bra balans i livet.
1: Mm. Ja, balans, det låter ju rimligt.
0: Mm.
1: Den här studien, den bygger på svar från närmare 34 000 personer. Och en av dem som gjort den är psykologiforskaren August Nilsson. Och han förklarar så här vilka som är lyckliga.
6: De som är nöjda med sina sociala relationer, har bra vänner och inte känner sig så ensamma. Och sen så är det de som är emotionellt stabila, som har lågt på neuroticism och inte känner så mycket oro och ångest.
0: Nej.
1: Det är rimligt.
0: Ja, men det låter ändå rimligt. Och det är hallänningar alltså.
1: Ja, exakt. Ja, det sa han här till P4 Halland.
0: Men så här, nära till vattnet och nära till skogen, det är ju många som har.
1: Det är väldigt många i Sverige som har det.
0: Den känns nästan ogenomtänkt.
1: Jag har också att bo längs kusten. Det är också väldigt många i Sverige som gör det.
0: Gud, ja.
1: Men tydligen hallänningarna, de vinner i alla fall. Så det är väl dit man får flytta. Om man vill bli lycklig.
0: Ifall man inte vill flytta till Finland då. För visst är det de som alltid vinner?
1: Ja, då blir man ännu lyckligare.
0: Världens lyckligaste
1: och
0: folk.
1: Och nu dessutom så har de ju tåg till Sverige. Så att, jag menar, lyckoindex bara ökar och ökar för vardag som går.

0: Maroon 5 med Memories. Du, Lidingö kommun i Stockholm. De vill att skolmaten ska bestå av rätter som fler barn känner igen och tycker om. Mm. Enligt då det politiska styret så ska, citat, röror och underliga grytor som många elever då väljer bort inte längre serveras.
1: Underliga grytor.
0: Ja, vi ska återkomma till dem. Och enligt då utbildningsnämndens ordförande Christer Molin från Moderaterna så ska då elevernas favoriträtter få styra menyn framöver. Och målet är ju då att ge man barn vad de vill ha så äter fler barn och de äter sig mätta och då kan de prestera bättre. Vi kan lyssna nu på han Christer Molin här och utbildningsnämndens ordförande. Han nämner några exempel på rätter då som kan försvinna.
2: Ja, men det vi menar är egentligen blandad mat. Det kan exempel vara kalops eller det kan vara kyckling där man blandar ner grönsakerna i tråget så att det blir blandat innan uppläggningen. Vi kan lägga till då chili con carne eller vi har den portugisiska fiskarens gryta som ju varken du eller jag vet vad den innehåller. Och barnen blir mest bekymrade när de inte känner igen namnet på maten.
0: Bekymrade?
1: Men vad roligt att den heter den portugisiska fiskarens gryta.
0: Aldrig hört talas om den.
1: De har suttit och brainstormat i köket.
0: Ja, men den låter trevlig. Jag och chili con carne som är så gott. Jag älskar ju när man blandar mat. Det är bland det bästa jag vet.
1: Med.
0: Grytor.
1: Ja, men jättegott.
0: Ska de sitta och bara liksom peta in ärtor och snitzel?
1: Ja,
0: det kommer för sig inte, de kommer inte vilja ha snitzel ifall de frågar.
1: Och de kommer inte vilja ärtor heller, kan jag säga.
0: Nej, det var P4 Stockholm som hade pratat med Christer Molin här. Och de passar också på att prata med ett barn. Vi kan lyssna.
3: Lullo, vilken är din absoluta favoriträtt?
4: Pannkakor.
3: Skulle du vilja ha det varje dag?
4: Ja.
0: Ja, du ser. Det är så där det blir. Om man ska låta barn bestämma, då kommer man äta godis varje dag.
1: Ja, det är ändå någonting man skulle tänka lite på näringsinnehållet. Ja. Det är inget barn som kommer vilja äta broccoli. Liksom.
0: Man ska knappt låta mig bestämma vad jag ska äta. Jag äter bara frystorkad mat. För att jag måste lägga tiden på att spela Call of Duty istället för att laga mat.
1: Frystorkat och friterat. Det är ju faktiskt...
0: Airfryat, om jag får be.
1: Ja, det är ju din tallriksmodell.
0: Ja. Dietisten Agneta Hörnell, hon är ju då också lite kritisk till det här förslaget.
5: Jag håller helt med om att det är viktigt att barn får mat som de äter. Men det är inte så att man nödvändigtvis gör barnen en tjänst genom att ge dem bara mat de tycker om från start. Mm. För det kan vara lite begränsat och det tar tid för barn att lära sig. Och speciellt kan det vara så att om man inte får äta vissa livsmedel hemma, så då kan det vara ännu större anledning att man får öva på det på skolan.
0: Just det, man måste lära barnen att göra. Äcklig mat.
1: Alltså jag fattar ju deras poäng att det är viktigt att de äter. Det är dumt om de inte äter överhuvudtaget. Men känns också som att det blir lite fel kanske.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Klockan är ett, nu blir det nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu. Nordkorea har avfyrat en misstänkt ballistisk robot, uppger Japans försvarsdepartement. Roboten ska ha slagit ned i havet mellan länderna. Den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap rapporterar att även den sydkoreanska militären uppger att en oidentifierad projektil avfyrats från Nordkorea. I Zimbabwe har en överfull färja kapsejsat i den konstgjorda Karibasjön, rapporterar AP. Minst 15 personer rapporteras ha drunknat och närmare 30 saknas. Enligt lokala medier var det höga vågor vid olyckstillfället. En syrisk domstol dömde på tisdagen Syriens avsatta president Bashar al-Assad och hans yngre bror till döden. Det stod i sin frånvaro anklagade för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser under det 14 år långa inbördeskriget i Syrien som krävde 500 000 människors liv. Bashar al-Assad håller till i Ryssland och det är osannolikt att Syrien skulle få honom utlämnad, det säger Mellanöstern-experten Rusbe Parsi.
4: Just nu är ju Bashar al-Assad mest en bonde i ett schackspel som Ryssland spelar. Så det kommer så att säga vara helt och hållet beroende av när det politiskt är Ryssland till gagn. Att göra sig av med honom, alternativt att låta honom så att säga, transportera tillbaka honom till Syrien för att få domen verkställd. Och det finns väl ingenting just nu som tyder på att det är i politiskt intresse för Ryssland att spela med i det här. Så att det här blir mer en sorts symbolhandling från den nya syriska ledningen. Och ett sätt också för befolkningen att försöka inte lägga allt ihop bakom sig, för det tror jag är alldeles för tidigt. Men åtminstone börja ta några steg i den riktningen.
3: Det blir inget Champions League för svenska mästaren Mjällby. Slovakiska Slovan Bratislava vann kvällens returmatch i kvalet med 2-0. Sammanlagt 4-1 och nu väntar istället playoff till Europa League för Blekinge-klubben. Ekot, Peter Petrelius.
0: I P3 och P4 så pågår Vaken. Det är onsdagsversionen av programmet direktsänt och trevligt med Robert och Frida från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen ska du vara.

0: Tucker Wetmore med Sunburn i Vaken med P3, med Robert och Frida.
1: Amen.
0: I våras så gjorde anställda på ett universitetsbibliotek som heter Carolina Rediviva.
1: Ja, i Uppsala.
0: Ja, exakt. Du känner till det.
1: Carolina Rediviva, ja. Det är där de har silverbibeln.
0: Jag förstod nästan att det var någonting man skulle, för när jag läste om det så stod det bara Carolina Rediviva överallt. Tänkte så här, ska jag veta vad det här är för någonting? Och sen var jag tvungen att slå upp det och då var det ett universitetsbibliotek.
1: Men det är också lite så, har man varit i Uppsala så har man sett Carolina Rediviva. Förstår man liksom mitt i stan på Stortorget. Tittar upp för, heter den Trädgårdsgatan mot backen, så ser man Carolina Rediviva där. Mm-hmm. Och det är alltid så, sväng vid Carolina Rediviva. Mm-hmm. Alltså alla vet vart det är.
0: All right. Bra, då vet vi det.
1: Mm.
0: De har då i alla fall gjort en upptäckt att flera hundra hyllmeter av mikrofilmer som bevarar svenska dagstidningar genom tiderna liksom har urinerats på.
1: Men gud.
0: Vi lyssnar.
2: Det är alltså kiss på över 100 hyllmeter av lådor. Här kommer vi in till mikrofilmsrummet och det är här som vi har mikrofilmerna över svenska dagstidningar först och främst. Under våren så upptäckte vi att det var fläckar på golv och att det fanns urin i en soptunna. Och då började vi titta lite mer systematiskt och såg att det är omfattande skadegörelse. Just nu så är det avstängt för alla besökare. Och nu håller vi på att utreda då, vad är nästa steg? Och också att vi har satt upp då kameror.
3: Tror ni att ni hade kunnat förhindra det här på något sätt?
2: Kameror är ju svårt att sätta upp. Man önskar ju att de alltid fanns där innan någonting inträffar. Och jag vet inte om det är rätt metod heller att ha kameror överallt i ett bibliotek. Det tål att tänka på.
1: Vad sjukt. Jag menar, över 100 hyllmeter. Det låter som att någon har gjort det systematiskt.
0: Ja, liksom. De säger det att personen, hon Cecilia Notvig, tror hon heter, avdelningschefen som vi har pratat här. Hon säger att personen måste ha vetat vad den gjorde. Man kan liksom inte se att det är någon särskild dagstidning som har angripits. Men det är ju liksom övergripande i alla fall. Men det känns också som en sån bedrift att på ett bibliotek ställa sig och
1: verkligen
0: pissa på det där sättet.
1: Jag börjar ju också tänka, är det någon studentgrej? Alltså Uppsala vimlar ju av studenter.
0: Ja.
1: Är det någon sån poängjakt på nollningen typ?
0: Ja, kan det vara så grova grejer att man ska kissa?
1: Det hoppas jag verkligen inte.
0: Pissa ner dagstidningsarkivet.
1: Jag hoppas att det inte är så. Men man undrar ju.
0: Ja, man gör verkligen.
1: Och vi får ju säkert aldrig veta.
0: Nu håller de också på att utreda då. Vem om någon som kan restaurera såna här mikrofilmer.
1: Mm.
0: Och enligt dem då så säger de att det finns ingen i Sverige som kan hantera den här typen av skadegörelse. Kiss då med andra ord. Ja, verkligen.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Jag förra veckan så pratade Pontus med en kille som heter Patrik Nordeman som liftar och vandrar. Och han har liftat i väldigt många år och typ i olika länder. Han berättade att han har liftat i Japan och i Turkiet. I Turkiet berättade han också att alltså den klassiska liftartummen, alltså den gesten, var liksom någon sexuell gest där.
1: Oh, nej.
0: Så det började inte så bra.
1: Vad jobbigt.
0: Ja. Och jag undrar lite ifall det börjar komma tillbaka liftandet. För jag såg att P4 Uppland, de hade ett reportage med en kille som hade liftat 325 mil för att testa tilliten bland människor. Vi lyssnar.
2: Min pappa lyftade på 90-talet och i och med att vi har en värld som är så pass polariserad idag så, och man också har hört att det är svårare att lita på folk, så vill jag testa om det stämmer.
0: Carl Fälsman heter han, Uppsala bor här. Han lyftade från studentresan, hem från studentresan, medan hans kompisar tog flyget från Split, då är vi i Kroatien, till Uppsala. En resa då på 325 mil och 27 olika främlingar till förare. De frågade också vad som blev hans bästa minne.
2: En kroatisk förare som jag träffade på första dagen. Och, det var så trevligt med dem. Jag stod där i 2 timmar och väntade och det gick inte alls bra. Men sen så stannade han och tog med mig. Och sen så köpte han till och med en lunch till mig. Så det var jättetrevligt. Och sen satt jag och snackade. Det var jättebra samtal. Och det var att liksom efter att ha väntat så länge få en lift, det var jättebra. Och det kommer jag minnas.
0: En lunch inte illa att få.
1: Nej, men vad synd att han hade den bästa först. Det blev det liksom bara...
0: Det var sämre.
1: Ja, sämre och sämre. Men det känns som att det är många i min generation som har hört sina föräldrar berätta om hur det var att lifta.
0: Men har du liftat?
1: Ja, det har jag gjort. Oftast på resor, till exempel när jag vandrade Höga Kustenleden med en kompis. Så tröttnade vi till slut, lyftade de sista etapperna, gick ut på någon bilväg. Så jag lyftat, när jag bodde i Eskilstuna lyftade jag ganska mycket.
0: Mm-hmm. För att då var det en sjö. Bara inom staden eller?
1: Nej, men det var en sjö vid Strömsholm, där jag brukade bada. Och så gick bussen därifrån, sista bussen gick så himla tidigt på eftermiddagen. Mm-hmm. Men så var det skitmycket folk, så att visste man, jag kan lyfta tillbaka. Så lite, men jag har aldrig lyftat en sån där lång resa.
0: Nej.
1: Det har ju du.
0: Ja, det har jag gjort. Men jag gjorde ett helt program om att lifta.
1: Du betalades för att lifta.
0: Betalades för att lifta, precis. Och det var också väldigt lätt för mig att få lifta. Jag berättade i morgonpasset alltid var jag stod någonstans.
1: Ja.
0: Och du vet, jag gav ju också ut mitt telefonnummer. Det bara smsade folk hela tiden. Vi kommer hämta dig, står vi i den här platsen den här tiden. Så det var ett jävla lyxliftande.
1: Ja, skönt.
0: Det var väldigt trevligt. Jag fick träffa väldigt mycket roliga och härliga människor.
1: Ja, jag tycker min erfarenhet är ändå att...

Shakespeare's Sisters med låten Your History här i Vaken med Peter och P4. Vi frågar, har du lyftat? Du får gärna höra av dig på vaken@sverigesradio.se eller ringa in på telefonsvararen 020 99 55 00. Ann-Kristin har skrivit på en Facebook-sida. Det går jättebra att göra det också i kommentarsfältet där. Hon svarar, ja, det har jag, men det fick min mamma och pappa aldrig veta. Niklas skriver, ja, och mina kompisar fick för oss att åka och köpa ett luftgevär vid 14 års ålder. Ja, folk sa att vi inte kunde köpa på grund av åldern, men lyssnar man vid den åldern? Nej. Ingen ville köra oss, så vi liftade. Efter halva vägen så blev vi avsläppta och började lifta igen. Det vi inte visste var att farsan skulle åt samma håll och blev

0: Beyoncé och Jay-Z med Crazy in Love. Anneli skriver, jajamensan, jag har lyftat på 80-talet. Händer det ibland i alla fall. Sen har jag inte haft det behovet efter det. Däremot så har jag tagit upp lyftare några gånger. Lena skriver, jo, flera gånger. Men värst var nog mellan Abisko och Björkliden med ett par skidor. Vi var tre tjejer i 20-årsåldern som åkt tåg från Narvik till Abisko för att hämta ett par skidor. Sen skulle vi tillbaka till Björkliden där vi bodde. Och på den tiden så åkte man mest tåg i de här trakterna. Det här var 1988. Vi hade tur att en kvinna från Kiruna kom med sin Volvo 145 och plockade med oss och skällde på oss hela vägen och berättade att här gick det inte att lyfta. Folk åker inte bil den här tiden. Men som 20-åring så tyckte man ju att det där gick ju jättebra. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit och berätta vad du har för erfarenheter av att lyfta. Vill du tala in på telefonsvararen, då är du välkommen att göra det. Telefonnumret in till den 020 99 55 00.
1: IP för extra onsdag. Hon har miljonpublik på sociala medier och kallas för drottningen av värdelösa robotar. Simone Giertz är P4 Extra gästen. När plånboken kanske är lite tunnare efter sommaren, hur drar man då ihop en fest på budget? Experten tipsar. Och så träffar vi 15-åriga delar i Gävle som håller staden trygg. Missa inte P4 Extra med Titti Schultz som drar igång klockan 13.06.

0: New Order med Crystal. Vi säger välkommen till Marcus Landén från Ekoredaktionen.
1: Tackar, tackar.
0: Och det ska börja handla om Pokémon-kort.
1: Ja, polisen varnar nu nämligen för att de här samlarkorten, som ju ibland kan vara värda ganska mycket pengar, att de kan användas för att tvätta pengar av kriminella då. Tamara Fuentes, som är presstalesperson i polisregion Väst, säger till nyhetsbyrån TT att man har hittat såna här Pokémon-kort i flera förundersökningar den senaste tiden och även sett flera stölder, att folk har tagit de här värdefulla korten då. Och som hon säger, att eftersom att handeln med samlarkorten pågår oftast på där köp- och säljsajter, det är oreglerat och väldigt sällan kvitton inblandat, så befarar man då helt enkelt att kriminella aktörer använder sig av Pokémon-korten för att tvätta pengar. Det finns också exempel på att kriminella personer har stoppats med Pokémon-kort på sig vid gränsövergångar, och att man då, ja, som någon typ av värdehandling, eller vad man ska säga, ett värdefullt föremål då. För att de är så lätta och smidiga att bära med sig. Och polisen uppmanar personer som har värdefulla sådana här kort då att vara lite extra försiktiga och kanske ställa lite extra frågor också om man tänker sälja till någon. Och framförallt om det ska ske kontant. Man ska tänka sig för lite där.
0: Mm. Och så ska det handla om hundar.
1: Precis, en ny studie som tyder på att hundar kan skilja på människors olika ansiktsuttryck. Alltså om man är glad eller arg eller ledsen eller så. Och forskarna har också kunnat se vad som händer i hundarnas hjärnor då när de ser de här ansiktsuttrycken. Det har man kunnat göra genom att använda magnetkameror på flera hundar och visa upp bilder på människor för de här hundarna.
0: De får inte träffa personer utan det är bara bilder.
1: Ja, men precis.
0: De är annars känsliga för att de känner energier och sådana saker.
1: Mm.
0: Men det gör de inte på bilderna.
1: Nej, här har de tittat liksom på bilder och så har man skannat med en sån här magnetkamera. Vi kan höra Ekots reporter Hugo Bernhard berätta mer.
2: Då har man kunnat se att främst då att glada människoansikten framkallar den absolut tydligaste reaktionen i hundhjärnan. Hjärnaktiviteten var påtagligt starkare när hunden fick se ett glatt ansikte jämfört med ett neutralt. Och delarna i hjärnan som aktiverades är delar i hjärnan som liksom hör ihop med någonting positivt och belönande. Så det pekar ju på att hundar uppfattar att ett glatt människoansikte är någonting positivt. Men sen kunde man också se i den här studien att hundar åtminstone har viss förmåga att kunna skilja på olika negativa mänskliga uttryck. Mer exakt då att deras hjärnor reagerade olika när de fick se ett ansikte som visade rädsla och ett ilsket uttryck. Men sen så fanns det vissa känslor där man inte kunde se samma skillnad. Sen ska man väl säga att det finns ju vissa begränsningar med den här studien. Man har bara tittat på 12 olika hundindivider och de flesta av de här 12 var av rasen Border Collie, som ju är välkända för att vara dels väldigt, väldigt intelligenta och framavlade för att samarbeta väldigt nära med människor. Så frågan är om det gäller alla hundraser och alla hundindivider. Det vet man inte.
1: Det hade vi alltså Ekots Hugo Bernhard rapportera det, men ja, många hundägare känner säkert igen den här, kanske kunde ana det här sen tidigare, att, men här har alltså ändå forskare kunnat se skillnader i hjärnan på hundar beroende på om man ser en glad människa eller en arg människa och så.

fram. Simon Superetti med Spöken här i Vaken. Har du lyftat? Vaken@sverigesradio.se 0200 99 55 00 eller kommentarsfältet på Facebook-sidan. Ypperliga sätt att dela med dig av till oss. Ella skriver, jo, fast det var länge sedan, lyftade i hästkläder. Tänkte att det skulle vara säkrare att man luktade häst när man satt i en bil. Mikael skriver, 1981 så träffade jag en norska som bodde utanför Oslo. Då lyftade jag från Barkarby, Stockholm till Oslo, tur och retur. Jocke skriver, jag gjorde det en gång i Malung. I Malung, när jag och min dåvarande danspartner skulle gå några kilometer till dansbanan, men då öppnade sig himlen och tömde sig på regn. Vi bestämde oss då för att ge knepet lyftning en chans i hopp om att någon skulle kunna köra oss dit vi skulle. En kort stund senare så stannade en bil med ett par, de körde oss hela vägen. Jag gav dem en 100 för besväret.

0: Hello Black, I need a dollar. Anna, hon skriver att hon lyftade på 70-80-talet. Kommer ihåg speciellt en gång när jag och min kompis skulle från Göteborg till Helsingborg. Vad vi gjorde där, det minns jag inte. Men vi fick lyft hela vägen ner till Helsingborg med olika lastbilar. På den tiden var det ju komradio som gällde. Jag tror det var 3 eller 4 stycken olika lastbilar. De orkestrerade hela den där lyftningen via komradion. Patrik skriver, jo fan, jag lyftade 340 meter med kollegan på jobbet innan idag i hans motviktstruck. Sen har vi också fått på Facebook från Urjan. Han skriver, japp, lyfta har jag gjort. Det var hopplöst i Frankrike och i Spanien. Lena skriver, många gånger under min vilda uppväxt före och vid millennieskiftet. Till och från danser ute på Vischan i Sundsvallsområdet. Det var mer regel än undantag. Men också via ett gäng snälla bilister och lastbilschaufförer till både Tyskland och Frankrike. Jag åkte med så många trevliga människor som hjälpte till med allt ifrån att rekommendera billiga ställen att bo på till att skjutsa lite längre än vad som var tänkt. Jag kände aldrig oro eller rädsla då, men det är ju kanske andra förhållanden nu.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså, varför hatar du semester med barn?
4: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör upp. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Kalle.
6: Ja.
0: Sommartid i P4. Vardagarna i kanalen. Hörrni, alldeles strax så ska vi ta och tävla här i Vaken. Det vankas nattjakten. Det 3 låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad.

0: The Rolling Stones in the Stars.
1: Bästa vi har.
0: Ett. Ja hörni, då är det dags för natttävling här i Vaken med P3 och P4. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det har du chansen att vinna något från prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
2: Ledtråd nummer ett.

Ja, ledtråd nummer ett i nattens nattjakt kommer från Iron Maiden och den heter Fear of the Dark. Rädd för mörkret. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till. De kommer att komma här efter nyheterna klockan två. Fram till dess blir Celine Dion med My Heart Will Go On. Och så ska jag informera er också att om du vill redan nu skicka in ett förslag på rätt svar i nattjakten, då mejlar du vakenhetssverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina har lämnat över ett förslag till amerikanska fredsförhandlare om hur kriget mot Ryssland kan få ett slut. Det uppger president Volodymyr Zelensky enligt Reuters. I ett videoklipp säger Zelensky att USA kan bidra till att framförallt stärka Ukrainas luftförsvar och på så sätt sätta press på Ryssland att ändra riktning. Nordkorea har av